0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein mukavaa aamupäivää Radio Rockin korporaatiosta, jossa Harri Moisio, Kim Sainio ja Heidi Grönlund täällä vielä jonkun aikaa seurassanne kello 11. Suomalaiset yllättävät sijoitusinnollaan eurooppalaisessa vertailussa edellä vai Ruotsi? Tämä oli uutinen, jota en osannut odottaa. Nimittäin minulla on ollut se käsitys, että suomalaiset ovat sen sortin sijoittajia, että tykkäävät makuuttaa rahojaan matalakorkoisella, käytännössä nollakorkoisella pankkitilillä.
2: Joo, ja vaikka kuinka paljon sen niin kuin hölmöydestä on puhuttu, niin se ei ole suomalaisen päätä pystynyt kääntämään, että toiminta olisi ollut jotain muuta. Ruotsissahan tässä on ollut vähän eri tilanne. Olisiko se ollut 15 vuotta sitten, parikymmentä vuotta sitten, siellä on käytännössä järjestelmää muutettu niin, että vaihtoehtoinen tapa tälle toiminnalle on ollut paljon houkuttelevampi. Mm. Ja he ovat sitten päätyneet sijoittamaan varojaan aivan eri tavalla kuin makuuttamalla tilillä.
1: Eikös Ruotsissa eläkejärjestelmäkin pohjaudu aika pitkälti siihen, että palkansaaja vähän niin kuin itse määrittelee, millä tavalla hän tulevaa eläkettään sijoittaa. Että meillähän sellaista mahdollisuutta ei ole.
2: Ei, että ja tämä oli nimenomaan se käännöshetki, kun Ruotsissa muutettiin tämä.
1: Joo, että meillä tässä itse, kun niin kuin yleisesti toivon mukaan on tiedossa, mähän pelaan kaksilla rattailla, olen tällainen osa-aikayrittäjä ja sitten ihan tavallinen palkansaaja, niin tämä palkansaajan mahdollisuus vaikuttaa omaan eläkkeeseensä, nimenomaan siis työeläkkeeseen, niin sehän on käytännössä nolla. Mm-hmm. Olen Ilmarisen asiakas siitä syystä, että työnantajani on valinnut työeläkeyhtiöksi Ilmarisen.
2: Jos ei ole sun kilpailu.
1: Juus. Enkä ole kykeneväinen ottamaan Ilmariseen yhteyttä, että nyt minä haluaisin tulevat eläkkeeni pistää turbovarranteihin. Näinhän se ei mene, koska minun eläkkeeni tulee aikanaan maksamaan sen hetkiset työntekijät.
2: Mut minä yrittäjänä pystyin tekemään sen, että eilen tuli puhelu Ilmariselta ja suljin puhelimen, laitoin korvaa kiinni.
1: No niin.
2: Malkaton yrittäjä.
1: Niin.
2: Mä voin tehdä noin.
1: Juu, se on totta. Juu. Niin, totta, yrittäjähän voi näin tehdä.
2: Ei mulla ollut aikaa, mulla on bisneksiä
1: väännettävä. Monellahan on semmoinen harhainen käsitys siitä, että se mitä tässä nyt sitten, nimenomaan nyt puhun tällaisesta ihan palkansaajasta, että tässä ikään kuin nyt maksetaan niitä omia tulevia eläkkeitä, mutta näinhän ei ole, vaan nämä fyrkat menevät nykyisten eläkeläisten eläkkeiden maksuun ja osa sitten menee rahastoitavaksi.
2: Sä oot kyllä, kun sä nyt sanoit on kaksi rattaa, sä oot kyllä niin demari.
1: Niin olenkin. Siis varmasti ihan olen. Joo.
2: Mutta ei nyt mennä siihen. Mennään siihen, että me ollaan kakkosia. Me ollaan Euroopan tasolla kakkosia. Ja eikö tämä ole hyvä asia, että nyt Suomen kansalaiset ovat, siis sehän on prosentuaalisesti aika suuri osa, mitä tähän aika mittavaan kyselyyn on ihmiset vastannut. Ja itse asiassa tämä ei ole kysely, vaan tämä on
1: tämä on ihan kuule yliopistossa tehty tutkimus.
2: Juuri eli näin, juuri näin.
1: Kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer, en osaa lausua tätä oikein, mutta pahoillani tästä. En ole tarkistanut oikeaa lausuntotapaa. Hän on selvittänyt suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Nyt julkaistu tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon.
2: Juuri näin.
1: Vuonna 2009 osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin sijoitti vajaa neljännes suomalaisista ja vuonna 2023 luku oli jo yli 35%.
2: Se on valtava muutos.
1: Tiedotteen mukaan, kun samaan kotitalouteen kuuluvat sijoittajat lasketaan yhdeksi kotitaloudeksi, sijoittavia kotitalouksia oli näin laskettuna jo lähes puolet. Suomessa ei ole totuttu ajattelemaan, että olisimme jollain tavalla sijoittamisen mallimaa, mutta tutkimuksen perusteella siihen olisi kuitenkin syytä. Suomalaiset ovat Euroopan kärkeä talousosaamisessa. Hänen mukaansa, siis Knypferin mukaan, Suomessa sijoittamisesta on tullut olennainen osa kansalaisten arkea. Tämä on jotain sellaista uutta, mitä en kuvitellut lukevani tänään.
2: Mä en uskonut siihen, että tämä muutos olisi muuttunut todeksi. Mä uskon, että ajatus on muuttunut niin, että ollaan annettu mahdollisuus tämänkaltaiselle toiminnalle, mutta mä en olisi myöskään uskonut, että tämä toiminta on todellakin tapahtunut.
1: Mm. No sitten seuraavaksi...
2: Koska niin vanhanaikaiseen me ollaan juurruttu.
1: Juu, mutta seuraavaksi tulee sitten tämä niin sanottu, onko tämä nyt sitten disclaimer.
2: No sehän se on pilassittuna.
1: Vaikka sijoittaminen on yleistynyt, suurella osalla sijoittajista kyse on melko pienistä summista. Suomalaisten kotitalouksien sijoitussalkkujen mediaaniarvo, eli se keskimmäinen arvo, oli reilut 8700 euroa.
2: Mutta mä pidän tota kyllä hyvänä. Että jos me lähdettäisiin yhtäkkiä niin kuin aivan toisenlaisesta maailmasta, niin silloin meillä olisi harhaluulla myös tämmöisestä, se muistuttaisi mua niin kuin sijoittamisen tämmöisestä varmasta tavasta vaurastua. Mm. Mun mielestä pitää ollakin vähän niin kuin luulot ja kaikki antennit pystyssä ja olla varovainen. En mä usko, että Ruotsissakaan silloin, kun tämä mahdollisuus on annettu silloin, reilu 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten. En mä usko, että sielläkään niin kuin se voimakkain liike tapahtunut siinä hetkessä. Me ollaan hidas kansa ja mun mielestä me ollaan niin kuin upeassa tilanteessa, mitä me nyt eletään.
1: Keskimääräinen suomalainen sijoittaja on muuta väestöä vanhempi ja todennäköisemmin mies, kaupunkilainen, ruotsinkielinen sekä yliopistokoulutettu.
2: No niin, se oli fiilikset meni.
1: Siinä meni kaikki fiilikset.
2: Se oli siinä.
1: En voi olla sijoittaja, kun en puhu äidinkielenä, niin ruotsia. Joo. Näin se vaan menee. Kimi pystyy olemaan.
2: Good julos of God.
1: Just näin.
2: No rahat kesken.
1: Sitten Metallica ja sen jälkeen Rammstein ja sijoitellaan.
2: Oi voi, meni fiilis.
0: Tätä on 100% rock. It's my life. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt! Tutorhaus.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä meikä mennöö ja vieläpä ihan itekseni. Here I go again on my own. Näinhän tää laulaa. Tämä Coverdale, Davidi. Voitteko kiistää väitteen, jos täällä mua nauretaan nyt sitten? Jatketaan siitä aiheesta, mihin piti mennä, eli ei enää kukkia sairaaloihin, näin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on linjannut. Eli HUSin sairaaloihin ei enää voi tuoda leikkokukkia ja muita eläviä kasveja.
2: No, voiko tuoda muovikukon?
1: Ilmeisesti voi.
2: Mutta siis sairaalossa on myyty kukkia
1: niin
2: myös.
1: Siis sairaaloissa on ollut ihan kukkakauppoja.
2: Kyllä.
1: Joo. Syynä tähän kieltoon on se, että huonekasvien ja leikkokukkien multa ja vesi voivat lisätä infektioriskiä, näin HUS tiedottaa. Kasvit ja kukat ovat kiellettyjä kaikissa tiloissa, joissa hoidetaan potilaita. Kukathan ovat olleet hyvin suosittuja tervehdyksiä, paitsi tietysti ihmiselle, joka on sairaana ja saamassa hoitoa, mutta myös synnyttäneiden osastolla.
2: Sinnehän
1: nimenomaan on tapana kukkia tuoda.
2: Mullahan on ollut pitkään tapana se, että silloin kun on vielä operaatio käynnissä, eli kirurgilla niin sanotusti rintalasta raavittu kaverilta auki, niin silloin mä tuon ensimmäisen siitepölypuskan sinne tervehtimään, että laita sit tikit nätisti pyynnöllä.
1: Tähän saakka kukkakielto on ollut voimassa osassa Meilahden alueen sairaaloita, mutta nyt se ulotetaan koskemaan kaikkia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloita. Tämmöinen tappaus.
2: Minkä takia se on koettu niin, että osassa tämä kielto on ollut riittävä?
1: Ei aavistustakaan.
2: Jossain se ei tee sitä, niin. Mitä tuolla toisessa pisteessä.
1: Niin, no, tämä on nyt vähän sama tilanne. Niin kuin nyt on ollut ajankohtainen aihe, tämä parvekegrillaus, niin. Joissain taloyhtiöissä sallitaan kaasugrillit, joissain ei.
2: Joo, totta. Menköön siihen samaan koulukuntaan sitten. No mutta miten tämä muuttaa sun sairaalassa käyntiä ja tämmöistä muistamista ihmiselle, no, joka on siellä hoidossa?
1: Ainakaan toistaiseksi ei mitenkään, mutta osaston ylilääkäri Katariina Kainulainen HUSin infektioepidemiologisesta yksiköstä haluaa antaa ohjeita. Haluatko kuulla ne ohjeet?
2: No haluaa.
1: Jos tahdot ilahduttaa läheistäsi kukilla, kannustamme viemään ne hänelle kotiutumisen jälkeen. Eikö ole kätevä?
2: Mutta kun mulla on se, että mä en oikein enää sen jälkeen tapaa niitä ihmisiä.
1: No eihän se potilas ole enää kiinnostava.
2: Ei ole yhtään. Ja silloin käydään antaa ne väkinäiset tsemppiin nyssi.
1: Niin, silloin ilahdutetaan WhatsApp-viestillä.
2: Ja te perustetaan tämmöinen ryhmä. Mm.
3: Mutta ei sitä nyt muuten enää välitetä.
1: Niin.
2: Mitäs me operoidut ryhmä? Nyt vaan tsemppistä.
1: Jatketaan.
2: Aamukipu loppuu 3 vuoden sisällä.
1: Joo, kyllä se semmoista sitten on. Volbeat.
2: No ja meet sä jollekin himaa, joka on ollut jossain niinku napatyräleikkauksessa ja sit sä oot kauhean huolestunut ja viet hänelle joku kukkakimpun kotiin. Mikä sut saa tuhlaamaan päivästä aikaa, että sä menet jonkun kotiin? Anteeksi, mä oon vaikka
1: ihmisten kodit ovat kyllä mielenkiintoisia. Siellähän voi, varsinkin jos siellä on joku sairas, että voi tonkia kaikki kaapit. Ja
2: jos hän ei pääse sillä lailla just tarkastaa, että mitä sä teet siellä.
1: Niin.
2: Ymmärrän.
1: Joo, siis en ole varastamassa mitään, mutta se on aina kiehtovaa katsoa, mitä ihmisillä on kaapeissaan. Erityisesti kylppärikaapissa.
0: Radio Rock tiedottaa, jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. Korporaatio kiittää seurasta oma osuutemme Radio Rockin hyväksi. Tämän päivän osalta päättyy tähän.
2: Miksi et sä sanonut sitä tuhanteen kertaan hymähdettyä sitä sokerointijuttua tuohon?
1: No ei, mä nyt enää viittinyt. Okay, Pour Some Sugar on Me, eli pistäpä vähän sokeroinniksi meikäläiseen.
2: No, et näin hauskaa meillä kansa on.
1: On. On, tällaisia naureskellaan.
2: Joo.
1: Harri Moisio, Kim Sainio ja Heidi Grönlund kiittävät. Palaamme huomenna. Nyt lähetystä jatkaa Olli Herman.
2: Pitää paikkansa. Hei, kiitos tästä aamusta. Kiitos Heidi, kiitos Harri, kiitos. Kuulijat huomiseen.
1: Kellolle annetetaan jääkiekkopeliä Suomi-Sveitsi.
2: Yes.
1: Ensimmäinen erä ehkä tulee katsottua, tuskin seuraavia eriä.
2: Ja ekastakaan eräästä ei olla aivan varmoja.
1: Se on moi.
2: Moi moi.
3: Moi moi.
0: Tätä on

0: Radio Rock.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsää aina.
12: Ei ole.
3: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex. Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone Ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteemasta.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex. Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers in innocent bystanders.

0: on 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serenaa.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt Värisilmästä. Värisilmä.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: edullisia.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Roukokuu. Soittaminen ei ole koskaan tuntunut näin hyvältä. Radio Rock.

0: Bring Me to Life, Evanescence, käynnisti Radio Rockin korporaation. Tänä aamuna kello on jo hyvänen aika 6 minuuttia yli aamu 6 ja olemme vasta ensimmäistä kertaa äänessä täällä. Hyi meitä!
1: Hyi. Anteeksi, sormille lyön tässä meitä nyt läps. Me ollaan hävitty tää turnaus, mutta kapteeni on herännyt. Se vie, nyt me tiedetään, kuka ohjaa laivaa. Tämmöisiä juttuja tästä niin kuin viimeisen vuorokauden tai viimeisen 12 tunnin aikana oikeastaan on tarttunut minuun.
0: Eilen illalla pelattiin jääkiekkopelit Zürichissä, jääkiekon MM-kisojen alkusarja viimeinen ottelu. Sveitsi voitti Suomen maaleen 4-2, katsoin ensimmäisen erän.
1: Sama. Ja komensin itseni sänkyyn pötköttämään.
0: Joo, minullekin kävi näin. Kaksi maalia Sveitsi teki tosi nopeasti. Ekassa erässä ensimmäisellä minuutilla tuli ensimmäinen. Ja
1: mikä upeinta, ne maalit oli todella tyylikkäitä. Ne ei ollut semmoisia niin kuin tämän kaltaisen peliin soveltuvia semmoisia huitaisuja ja sitten pomppu kertaa pomppu, ja se oli maali. Siellä oli upeita kaksi suoritusta. Loistava ohjaus se ensimmäinen maali ja toinen aivan millimetrin tarkkaa kuti.
0: Ammatti-ihmisten tekemiä.
1: Oli. Mutta oli hienot. Nopeasti tuli, mutta ja aika vähällä laukasulla ne maalit saatiin aikaa.
0: Pudotuspelit ovat sitten seuraavana vuorossa torstaina. Suomi kohtaa niissä Tšekin ja peli pelataan ihmisten aikaan, eli alkaen kello 17.20. Ja no, en nyt tossa sitten sanoa, onko tämä nyt hyvä vai huono juttu, että Suomi kohtaa Tšekin. Toinen vaihtoehto olisi ollut Ruotsi.
1: Niin. Sinäpä sen sanoit, koska kauhean moni tuntuu pitävän tästä niin kuin jo läpikuluneesta narratiivista, että no hyvä, ettei Ruotsi tullut tässä vaiheessa. No Ruotsi ei ole esittänyt yhtään mitään näissä kisoissa, ja toiseksi meillä on ollut ihan hyvät käminät Ruotsin kanssa, mutta Tšekistä mulla on aina semmoinen olo, että se pystyy sillä hyvin tsekkimäisellään pitämään meidät tietynlaisessa kuristusotteessa. Summarum, sanotaan se nyt sitä ääneen, vaikka oksennus tulee vähän suuhun.
2: Jos taas mestaruuden haluaa voittaa, niin kyllä kaikki pelit on sitten vaan vietävä.
0: Niin onkin, mä en muistanut taas, että kaikki pelit täytyy voittaa, että ei olisi yhä häkellyttänyt yhtään, vaikka olisi Kanada tullut vastaan. Näinhän kuuluu sanoa, että kaikki täytyy voittaa.
1: Niin ja jos me voitetaan Tšekki, niin sehän on Kanada vastaan.
0: No sitten se on Kanada, se muuttuu vähän kiharaisemmaksi nyt tämän Sveitsitappion myötä. Harri Moisio, Kim Sainio täällä seurassanne kello 11. Meillä tulossa tänään vieras toimittaja kirjailija Tuomas Niskakangas. Hän tulee 9:00. Mies kirjoittanut uuden upean dekkarin. Aloittaa uuden sarjan ihan kokonaan. Puhutaan hänen kanssaan lisää aiheesta noin 3 tunnin kuluttua. Jatketaan Gary Moorella ja sen jälkeen mennään historian kirjoihin.
1: No näinhän se on.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Ja laittakaa vielä WhatsAppiin ääniviestejä 010 80 121.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Nyt menemme menneisyyteen, selailemme vähän historian kirjoja, mitä tällä päivämäärällä on tänään tapahtunut menneinä vuosina. Laittakaa tosiaan meille viestejä omista kuulumisestanne.
1: WhatsAppiin ääniviestejä, kiitos, 010 80 121. Eläsi häppeille, laita iäni viestiä tulleen, niin tuossa puolen jälkeen niitä kulutellaan.
0: Mitä teille kuuluu? Kertokaa se äänen kerran. Nyt menemme historian kirjoihin.
2: Ja tapahtui jonain vuonna.

0: jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 27. toukokuuta.
2: 1950 näytettiin kaupallisuuden käytännön toimintaa isolla koolla. 1950, kun käytännössä kahta vesissä, tai oikeastaan tuli semmoinen niin kuin vesisäiliöistä tuli turistikohde.
1: Ahaa.
2: Vesisäiliöistä, jotka ei tänä päivänä tee, koska tämä elää vieläkin tämä tuote, jota Helsingissä siis Suomessa. Vesisäiliöitä, joista kumpikaan ei enää säily vettä. Toinen raukka on laitettu varastoksi ja toinen joutuu kohtaamaan sitten niin kuin jatkuvaa intoilua. Oikein.
1: Joo, mä luulen tietäväni vastauksen. Toisen on rakennettu linnunrata.
2: Joo, jos se vielä on sillä nimellä.
1: No, ainakin kaksi viikkoa sitten lauantaina no, sit oli.
2: Sitten se todennäköisesti, suurella todennäköisyydellä.
1: 10 päivää sitten se oli.
2: Joo.
1: Kävin nimittäin
2: alle
1: siinä.
2: Kaksi viikkoa
1: alle
2: sitten.
1: Kaksi viikkoa sitten, joo. Kun sanoit, että kaupallisuus isolla koolla, niin ensimmäisenä tuli mieleen, että onko joku keksinyt vuonna 1950 laittaa tuomiokirkkoon kirpputori.
2: Just näin.
1: Iso K, kato, iso kirkko.
2: Oh, mutta se kaupallisuus.
1: Niin, se kirpputori on vähän semmoinen näennäiskaupallinen.
2: Onhan siellä nyt kaupallisuutta.
1: On, mutta on. Ja jokuhan siitäkin toiminnasta fyrkat ottaa haltuun.
2: Se on totta aika usein tilan vuokraa.
1: Joo, mä nimittäin nämä kirpputori...
2: Se, joka omistaa kiinteistöä.
1: Nämä kirpputorihommat, jotka ovat olleet tässä viime vuosina hyvinkin trendikkäitä juttuja ja erittäin kannatettavia hommia. Totta kai, että saadaan ennen kaikkea nyt vaatteita kiertoon. Mutta mä oon niin... kylmä kapitalisti, että mä ensimmäisenä rupean miettimään, että kuka tästä kerää ne isoimmat fyrkat, ei noi myyjät ainakaan.
2: Ei, mä sanoin sulle, mulla on hyvin paljon tästä tietoa. Se, joka omistaa kiinteistöä ja on vuokrannut sen eteenpäin, niin saa asiallisella aika... laskukaaviolla viritetty tämän vuokrahinnan.
1: Joo.
2: Se on se, niin kuin, mistä tulee se baksi.
1: Mutta joo. Se, mitä todennäköisesti tarkoitit, oli se, että Linnanmäen huvipuisto, joka... perustettiin Vesilinnan mäelle Helsinkiin.
2: Juuri näin.
1: Avattiin tänään 1950.
2: Ja 1950 ihmiset ovat selvästi olleet laiskoja, koska eivät ole jaksaneet puhua Vesilinnan mäestä, vaan nimi on lyhentynyt sitten Linnanmääksi. Kyllä ennenkin ihmiset oli poikki, väsyneet, vaikka niille ei ollut edes somea.
1: Niin.
2: Tiedätkö, kun sitä ruutuaikaa, kun ei joutunut mittaamaan koko ajan ja jännittämään, että onko se nyt ylitetty vai ei. Että mitähän silloin 50-luvulla on ollut.
1: Mutta ajattelepa tämän päivän some-ihminen, jos heitä varten perustettaisiin täsmälleen samalle paikalle huvipuisto, niin sehän olisi pelkkä mäki. Ei kukaan jaksa sanoa Linnanmäki.
2: Tai jopa ki.
1: No voi olla hyvinkin, että on pelkkä ki ja sitten lyhenteenä K.
2: Just näin. Ja sitten sekin tulee riittämään parin vuoden jälkeen, kun kaikki on ihan poikki. Että se on tälleen
1: Oletteko te käynyt?
2: Me ollaan purettu tämä nyt vuodelta 50 ihan tähän päivään asti, mutta Linnanmäki todellakin starttasi. En päässyt vihjekentästä, mitä vähän epäilinkin siihen asti, että silloin niitä pääsi katsomaan ilmaiseksi tänä päivänä. Niitä ei enää maksutta mennä katsomaan.
1: Tämäkin on totta.
2: Nimittäin Linnanmäen sisäänpääsymaksu, se on nyt sitten vihdoinkin siinä pisteessä, että kun jos haluat alueelle, niin maksat sisäänpääsymaksun. Minä pidän tätä normaalina.
1: Mä pidän myöskin normaalina ja sillä tavalla hyvänä toimintana, koska paikkahan on kuitenkin pinta-alaltaan rajallinen.
2: Ja hyvin rajallinen.
1: Ja kun miettii tällaisia heinäkuisia, oli sitten arki tai viikonloppu, sehän on kuin nuijalla lyöty, kun sinne tulee monta sukupolvea, tulee isovanhemmat ja vanhemmat ja sitten lapset, niin ainoastaan lapsille on hankittu tämä huvitteluranneke.
2: Kyllä.
1: Ja vanhemmat sitten ja isovanhemmat ovat vaan siellä hengailemassa. Tämä ikävä kyllä, vaikka kuulostaa kauhealta ja joku voi todeta, että etkö moisi jo tiedä, kuinka paljon jo nämä hupirannekkeet maksavat. Tiedän, se on 53 euroa kappale. Mä ostin juuri kaksi sellaista.
2: Joo.
1: Mutta ikävä totuus on se, että siellä on ihmisiä liikaa silloin heinäkuisena. Vaikkapa nyt sitten keskiviikkona.
2: Pitää paikkaansa. Ja sitten kun jossain kohtaa, joo ei siinä mitään, jossain kohtaahan siellä kulutetaan jotain, koska hyvin vähän on nähnyt näitä moi moi.

0: Oi, tultiin omien eväiden kanssa. Että kyllä sieltä niitä ylihintaisia burgereita ja pizzaslaisseja kyllä ostetaan.
1: Joo.
0: Kun tämä höpö-höpö-yritys, että perustetaan alueelle ihan oikeita ravintoloita. Sehän oli, se oli ohikiitävä hetki.
1: Se ei kestänyt. Just muistelin sitä, kun olin Lintsillä, ei viime lauantaina, mutta sitä edellisenä. Se helatorstai viikonloppu siis. Mm. Niin just yritin muistella seurueni kanssa, että kuinka kauan tämä fansiravintoloiden aikakausi oikein kesti. Ne avattiin komeasti ja hienojahan ne olivat. Hans Välimäelläkin oli oma paikkaansa
0: no,
1: siellä.
0: No ei ne ollut hienoja. Tai sit sä et ole käynyt niin.
1: Hinta ratkaisee, onko paikka hieno, ymmärrätkö?
0: No, kun se hintakaan ei ollut semmoinen, että se olisi saanut niin kuin kengät pysähtymään sillä lailla, herranen aika, mikä hinta. Ja sitten kun se oli hyvin nopeasti sen intohimoisen niin kuin käyntimylläkän jälkeen, niin se oli totaali tyhjää täynnä.
1: Siis mun mielestä ne hampurilaiset, mitä juurikin Hans Välimäen pyörittämässä paikassa oli, ne olivat oikein, oikein hyviä, todellisia premium-burgereita. Ja sitten siellä oli hyvä susipaikka ja mitä kaikki olikaan, mutta eihän se toiminut.
0: Joo, eikä
1: se. Ei se tainnut olla kuin pari kesää, oliko sitäkään?
0: No, mä olisin sanonut yhden kesän, mutta luulen, että olisin vähätellyt. Ja sitten kun se ei ollut premium-burgereiden aika.
1: Ei ollut
0: nehän
1: vielä.
0: Nehän oli, ihmiset eivät ymmärtäneet sitä. Tai eivät, he eivät ostaneet sitä tuotetta vielä ikään kuin käyttökokemukseksi. Miksi helvetis, kun mä haluan burgeria eikä premium-burgeria. Koska premiumi erotti siinä hinta. Ja varmasti myös maku, mutta kun ei päästy sinne makupuolelle.
1: Joo, koska niin, olet ihan oikeas. Ihmiset eivät oikein ymmärtäneet, mistä siinä oli kysymys. Kun on totuttu siihen, että kun Lintsillä käydään syömässä, niin se on tankkausta.
0: Joo. Ylihinta, mutta tankkausta. Niin, mähän olin tosiaan, kun ne ravintolat siellä aukesi, niin kutsui vieraana paikalla.
1: Saatuin olla muuten minäkin.
0: No, sehän ollaan.
1: Jännä, että
0: ollaanko me löydetty toisemme ja
1: tai parempaa seuraa.
0: Tai flirttailla toisemme, että lähekkö. Eikö missä? Sä et asunut etutöydössä silloin.
1: Ei, asuin Kampissa tai just tulkinnan mukaan Ruoholahdessa.
0: No mun mielestä
1: kiinteistövälityskielellä Kampissa, mutta tosiasiassa vanhassa Ruoholahdessa.
0: Joo, ja aivan täysin.
2: Radio Rockin korporaatio. Nyt pitäisi löytää niitä pehmeitä käsiä.
1: Helsinkiläinen asuntovälittäjä löytää Kamppia sielläkin, missä se ei ole lähelläkään.
0: Itse asiassa nyt, jos tässä miettii vähän taaksepäin, joo, kutsu mä sain, mutta en kerennyt kyllä paikalla niihin avaihaihtiin.
1: Minä olin siellä kontaktoitumassa.
0: Joo, kehen kontaktoiduit?
1: En muista yhtään. Siitä on 15 vuotta
0: herra aikaa sitä luokkaa.
1: Tämä on Nightwish ja Elan.

0: Nightwish ja Elan. Tuossa äsken juteltiin kaikesta muusta paitsi Linnanmäen avajaisista, mihin historiankirjat meidät vei. Eli tänään Linnanmäki tasan 76 vuotta. Paljon onnea.
1: Joo. Tosi tärkeä paikka, johtuen varmaan myös siitä, että olen asunut ikäni Helsingissä ja Linnanmäki on ollut ihan niin pienestä natiaisesta kuin en edes muista, niin se on ollut paikka.
0: Ja Linnanmäen huvipuiston ensimmäinen laitekin on siellä edelleen käynnissä, joka siis ei ole tämä puuvuoristorata, vaan se on se karuselli.
1: Joo, joo.
0: Mä oon ymmärtänyt, kyllä, että se on ollut
1: siinä
0: siellä
1: puuvuoristoradan vieressä.
0: Joo, se on edelleenkin käytössä.
1: Ja on muuten, kun sitten aikuisella iällä päätät niin kuin ilahduttaa ryhmää, jonka kanssa olet Linnanmäellä. Minä kiipeän tuohon elefanttiin istumaan ja sitten olen ne pyörylät, niin voin sanoa, että kun ikä on noussut, niin kyllä siinä karusellissakin paha olonsa.
0: Joo, mä uskoisin,
1: miten sieltä
0: että
1: norsusta pääsee alas?
0: Niin, no, juuri näin. Mä saattaisin päästä siihen norsuun jollain tavalla, kampeaisin itseni, mutta pois sieltä en enää pääsisi. Että se olisi pitkä karusellimatka mulla.
1: Eli tämä on jälleen kerran lahja tämä mun sairaus, kun mä en pysty kiipeämään, koska nyt mä en jää sinne enää jumiin.
0: Kyllä, sua on tuurilla paiskattu.
1: Kyllä on. Joo. Ja sitten vielä, no joo. Enpä jatkakaan
0: pistetään
1: tätä saakka.
0: Metallica Whiskey in the Jar. Sen jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Niitä voi laittaa yhä 01080121.
1: Yllättäkää minut, koska mä en ole avannut vielä tuota puhelinta, mihin ne viestit tulee. Niin yllättäkää, tehkää meistä ähky.
0: Mitä teille kuuluu? Laittakaa siitä tietoa ääniviestillä. Kiitos.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Whiskey the Char ja Metallica. Aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä. Mitä teille kuuluu?
1: No kokeillaas, mitä täällä on päivää. Kuka sie oot?
2: En kerro mitään. Ootte kuitenkin jotakin vakoja. Ei uskalla, ei pysty.
1: Okei.
0: Okay. Olemme paljastuneet.
1: Ollaan paljastuttu, mutta toivottavasti tota ei kukaan kuunnellut, ettei vaan sitten käy huonosti, ettei muualta saada mitään viestejä.
3: Oikein hyvää huomenta ja korporaatioväkiä koko Radio Rockin kuuntelijat. Hei Harri, kuuntelin eilen sen sun uusimman kirjan loppuun. Ihan ok, olisi saanut vähän enemmän olla seksijuttuja niin kuin niissä aikaisemmissakin kirjoissa, mutta muuten ihan jees, enemmän seksijuttuja. Kiitos.
1: No olisiko se sitten mennyt toistoksi?
0: No niin, ehkä näin.
1: Onko päivitetty?
0: Mutta kun kyseessä on kuitenkin inttikirja, niin mun on tunnustettava, että mä en pannu siellä kertaakaan ketä.
1: Ei, mitään pelkkä... Ei,
0: mä olen niin varmaan kertonut
1: miksi
0: jotain muuta.
1: Miksi et sä tehnyt niin runkkukirjaa? Koska kyllähän se nyt siellä on Pietaroinen.
0: Se on muuten totta.
1: Siis ei semmoista
0: tilaa. Missä on miesten runkkuopas? Naisille niitä on julkaistu vaikka kuinka paljon. Ja joka kolmas naisten tekemä podcast sisältää jollain tavalla runkkausta.
1: Ja jotenkin sillä lailla, että laitetaan se maisema kartastoksi, että missä kaikkialla.
0: Niin.
1: Ja kuinka... Ja myös tämä niin kuin kestopolitiikka, että kyllähän siinäkin niin kuin vauhdilla on väliä.
0: Mutta kiitos joka tapauksessa kuuntelusta ja mukavasta palautteesta.
1: Niin sähän siedät nykyään näitä ihan ok-palautteitakin.
0: No.
1: Koska se on kuunneltu.
0: No se on, joo.
1: Se on kulutettu.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sehän on ihan sama.
0: Kyllä, kyllä. Kiitos. Kiitoksia. Olen hyvin otettu tästä.
1: No niin, nyt on otettu ja nyt annetaan.
4: Huomenta korporaatio Järvikka taas tältä Limingasta ja... Yhden päälle hyppäämässä. Tällä viikkoa on tullut yksi rikkopäivä, että piti käyttää autoa huollossa, niin silloin piti mennä autolla, mutta siitäkin selvittiin. Tänään on sitten semmoinen omituinen päivä, että saattaa olla, että tuossa on semmoinen vajaan 2 vuotta jatkunut talkoiluprojekti olisi päätöksessä. Saadaan työväen talo vuokrauskuntoon.
1: No siinähän on vähän sitten puhdetta. Siinä on puhetta.
0: Aikamoista.
1: Mä menen vielä tuohon edelliseen, koska mä oon oikeastaan, tai en mä ole odottanut, että mä saan sanoa tämän, mutta mä olen vaan, että jos saan paikan sanoa, niin sanon. Mähän en siis, Harri, mitenkään aio huomioida, että tässä on uusin kirja. Mä en tiedä, mistä se kertoo ja mitä siinä on. Sullahan on tapana niin kuin mykkääntyä täysin. Aika niin kuin läheisillekin työkavereille, jotka on päivittäisessä toiminnassa mukana, niin sä oot niin kusipää jätkä, että sä pystyt olla kertomatta, että nyt kirja on valmis ja se on siellä. Sitten niin kuin joltain muulta kuulee jostain kusisesta Ylen haastattelusta, että sä oot saanut kirjan valmiiksi. Sä oot oikeasti vittu oikein emätin pää.
0: Ei. Tämä on mun mielestä
1: kyrpä
0: aika...
1: sinä oot.
0: Enkä ole, vaan siis näinhän tämän kuuluukin mennä.
1: Ei, mä en huomioi tätä mitenkään.
0: Minusta on niin, että tälläkin taajuudella toimittajat itse ovat käyttäneet kyllä taajuutta varsin paljon hyväkseen markkinoidakseen omia juttujaan, ennen kaikkea omia TV-ohjelmiaan.
1: Mutta eihän se ole kielletty, että kertoo, mitä on tehnyt. Sehän on osa sun persoonaa, se on osa sinua hahmoa. Sitten sä lähdet jonnekin kusisille niin kuin verorahoilla tuhlaa, tulee ohjelmapaikalle.
0: Siellä oli hyvät tarjoulut yleensä.
1: Just näin.
0: Sipsejä olivat ostaneet.
1: No kai nyt on, kun pakotetaan maksaa. Se oli hienompaa, kun oli TV-lupa tarkastelulle. Voi sanoa, että panu helvettiin.
0: Oi, siellä oli kuule, saako olla sipsejä vai satopriäniä?
1: Joo, mä en aio missään nimessä puhua negatiivisesti tästä sun tuotteesta, mistä mä en tiedä mitä, mutta mä en aio myöskään kysymystä esittää. Että no, miten sitten olet tietoita? Olet yksin, tai siis ilman minua, tämän juttus kanssa, mitä mä en tiedä edes, mikä se on. Ja onko se... Mä unohdin jo, mistä mä olin edes puhumassa.
0: Joten mennään seuraavaan viestiin.
1: Mutta tuliko tämä nyt selväksi?
0: Tämä tuli selväksi. Mennään seuraavaan viestiin.
1: Okei, ja kaikki tuommoista haukkumasanat, niin vittulo on välittämistä.
0: Voi hyvän aika.
1: Mä sain sullekin lämmön aikaa. No niin, ollaanko me valmiit?
0: Joo.
1: No niin.
5: No Make tässä, moro. Mitäs tässä kuuluu? Ihan hyvää toista päivää menossa töihin 7 kuukauden työttömyyden jälkeen. Että aika mahtava viilis. Kiitos työnantajalle ja hyvää työpäivää kaikille.
1: Hei, mä oon mahtavaa, onnellinen.
0: Tämä oli kiva viesti.
1: Mä oon onnellinen herrasmiehen puolesta 7 kuukautta. Se on pitkä aika, kun hommat viedään käsistä pois. Upeeta. Oikein hyvää työpäivää voi sanoa nyt kaikilla ilolla. Ja kukapa täällä?
6: Terve, terve Radiorokki. Täällä sitä koneesta huudellaan ja kuunnellaan. Oikein hyvä fiilis, aurinko paistaa ja koneet pelaa ja työ luistaa. Ei siinä, on mulla rahaa, mutta syksyllä olen miljonääri. Terveisi turvemies.
0: No niin.
1: Okei. Okay. Siis tuossa oli hirmuisen määrä hyviä uutisia, vähän jäi semmosia niinku...
0: Ja toi oli muuten hienosti sanottu, aion ottaa käyttöön. On mulla rahaa, mutta syksyllä olen miljonääri.
1: Just näin.
0: Terveisin turvemies.
1: Vedätkö sen senkin mukaan?
0: No mä en osaa turpeen kanssa toimia. Turvepellot, en ole operoinut sellaisilla.
1: Joo, sama. Kukas täällä? No voi hyvänä aika, kuka sijoutuu?
7: Huomenta korporaatio, kuuntelee tätä Kervan ruhtinaskunnasta. Uhmasin eilen nukkumattia ja ajattelin katsoa lätkäpeliä. Kesken toka erää ennen Parkkovin maala ja Telia sanoi, ei, vittu. Menin nukkumaan, onneksi meni.
1: Kyllä tuommoinen tilattu palvelu, joka sitten sanoo ei, niin se ei kuulu minun mielestä positiiviseen katselukokemukseen.
0: Ei todellakaan. Kiitoksia joka tapauksessa viesteistä. Oli kivoja viestejä. Jatketaan Sabatonilla. Kappale on The Duelist.
1: Äläkä kerro mulle sit mitään.
8: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Duelist. Jatketaan Lordilla, jatketaan Ozzy Osbournella Lordin jälkeen ennen kello 7 uutisia. Niiden jälkeen tulossa ainakin Bon Jovia. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa. Ei kai tässä mitään hätää. Suomi hävisi jääkiekossa, mutta olemme tästä jo toipuneet.
1: Joo, ja se on vaan lätkää, se on vaan urheilua.
0: Niin.
1: Ja muistetaan pitää myös tuosta urheilusta politiikka kaukana.
0: Me olemme aina osanneet sen.
1: Juuri näin. Joo. Mutta kyllä vähän pitää mieli pahoittaa tuosta teille sitä lätkähommasta, mutta ei mitään.
0: Lordia tulossa.
1: Kiitos paljon.
2: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: Radio Rockin korporaatio. Hyvissä kyttäysasemissa.
1: Ozzy Osbourne. Soi vielä ennen uutisia. Tämä biisi on Park at the Moon. Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa kello 6.53.

0: Ozzy Osbourne, Parkatti Moon, aamun ensimmäiset uutiset vuoroon. Niissä muun muassa siitä, että Iranin mukaan Yhdysvallat on ilmaiskuillaan syyllistynyt vakavaan tulitaukorikkomukseen. Kuullaan kohta lisää uutisten perään Bon Jovi, tulossa myös The Offspringia.
1: Onko mitään muuta kuin tulitaukorikkomuksia? Siis kun tulitauko ilmoitetaan, niin eikö siinä samaan aikaan jo joku tätä väitettyä taukoa riko?
0: Niin minä en oikein
1: aina
0: luota
1: poliiseja jossain.
0: Niin minä en oikein luota näihin tulitaukoihin.
1: Ei se, ja vähän, no okei, ehkä olen niin kuin väärässä paikassa ja väärillä tiedoilla, mikä siinä on todellinen merkitys tällä tulitaukoilmoituksella, koska ainakaan tulitusvälineet eivät taukoa pidä. Mm. Että onko siinä jotain muuta poliittista kautta sodankäynnillistä syytä?
0: Mikäs tällä hetkellä muuten on tilanne, tai millä termillä paremminkin kutsutaan tätä Pohjois- ja Etelä-Korean välistä tilannetta? Onko se aselepo vai tulitauko? Koska rauhansopimustahan heillä ei ole,
1: ei,
0: vaan
1: ei.
0: Maat ovat periaatteessa edelleenkin sotatilassa, ovat olleet sitä vuodesta 1950 saakka.
1: Mutta ymmärtääkseni sielläkin otettu nyt napsua eteenpäin, nimittäin Pohjois-Koreahan on, jos ei nyt suoraan myöntänyt sillä tavalla, miten me myöntäminen ymmärretään, mutta kuitenkin ottanut kantaa siihen, että saattaa olla semmoinenkin paikka maailmassa kuin Etelä-Korea, joka ei
0: niin kuin, tiedätkö, tästä on pitkä matka vielä tunnustamiseen, mutta he ovat huomanneet, että sillä, että heidän eteläpuolellaan.
1: Joo,
0: että
1: siinä on niin kuin sittenkin heidän meren välissä on jotta.
0: Joo, millä termillä tätä nyt sitten oikein kutsutaan, mikä heillä on se tilanne, että onko se tulitauko, aselepo vai jotain muuta, mutta rauhansopimustahan siis ei ole olemassa.
1: Se käyttäisi vaikeasti selitettävä tilanne.
0: Joo. Nyt uutisiin uutisten jälkeen Bon Jovi, It's My Life.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Let's

0: edullisia.
1: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hotti Huijoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä aina.
10: Ei ole.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettuja strategisia pommikoneita, hävittäjiä, drooneja, sukellusveneitä ja sotalaivoja. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltain leikkausten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia. Iranin mukaan Yhdysvallat on ilmaiskuillaan syyllistynyt vakavaan tulitaukorikkomukseen, kertoo BBC. Yhdysvaltain keskisen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan Yhdysvallat teki toissapäivänä itsepuolustuksellisia iskuja Iranin eteläosaan. Iranin ulkoministeriö ilmoitti pitävänsä Yhdysvaltoja vastuussa aggressiivisista ja perusteettomista toimista. Ukraina on viime aikoina onnistunut kääntämään sotatilanteen paremmaksi, arvioi tutkija Ilmari Käihkö Ilta-Sanomille. Ukraina on pystynyt hidastamaan Venäjän etenemistä rintamalla ja tekemään merkittävää vauriota Venäjän energiainfrastruktuuriin. Käihkön mukaan taustalla on muun muassa se, että Venäjä menetti pääsyn Starlink-satelliitteihin helmikuussa, jonka myötä Venäjän kyky kommunikoida rintamalla ja tehdä drooni-iskuja heikkeni. Ukraina on onnistunut myös iskemään rintamalinjan taakse, mikä häiritsee Venäjän mahdollisuuksia liikutella joukkoja ja ammuksia, Käihkö sanoo.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
12: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.
13: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.
14: Bon Jovi, It's My Life. Oletko, kollega hyvä, käynyt Milsiässä viimeksi?
15: En muista.
14: Kohta menet.
15: Okei, kiitos.
14: Tämän kappaleen jälkeen.
15: Eikö samalla kyydillä?
14: Ei missään tapauksessa.
15: Joo, mutta se nähdään siellä.

0: life.
1: Bon Jovi, It's My Life. Täällä Radio Rockin korporaatio, Kim Sainio, Harri Moisio. Nilsiä, tiedäthän paikan.
2: Tiedän.
1: Nykyään virallisesti osa Kuopiota, mutta Tahkovuorestahan Nilsiä tunnetaan.
2: Kyllä vaan, se on siellä.
1: Ja Öljyseikistään.
2: Joo, ehdottomasti. Ja sitten siitä on hyvin lyhyt matka Siilijärvelle, Fontanella, jos Hartsport alkaa kutitella poskihammasta.
1: Juuri näin. Nilsiästä on muuten kohtuullisen lyhyt matka myös Kuopion lentoasemalle, jos kotimatka kiinnostaa.
2: Kyllä. Ja jos siitä on, jos oikein haluaa niin kuin katsoa positiivisin silmin, niin Nilsiästä on tarpeeksi lyhyt matka ihan mihin vaan, jos haluaa pois.
1: Kyllä. Ja yksi, joka voi sinut Nilsiästä pois viedä ja varmaan mielellään sen tekeekin, on kuljetusalan yrittäjä Ari Reijonen. Oletko kuullut hänestä?
2: Ari Reijonen, Reijosen arska. Reijosen arskasta?
1: No, arska on nyt ollut tässä pari päivää myrskyn silmässä. Hänen puolisonsa Minna Reijonen on kansanedustaja viiteryhmänä Perussuomalaiset. Hän on toisen kauden kansanedustaja.

0: Joo.
1: Alun perin muuten kepulainen, mutta loikka se sitten persuihin ja menestystä alkoi tulla.
0: Löysi sen kotinsa, poliittisen kotinsa.
1: Taustaltaan farmaseutti.
0: Okay.
1: Eli lääkealan ammattilainen.
0: No, kirjoitus oikein.
1: Kyllä, kyllä.
0: On muuten ehtoisa emäntä.
1: Pikkusen pepanteen. Sitä nyt saa ilman reseptiäkin. Mutta
0: niitä määriä.
1: Piti sanomani diapam. Kato kauheita, kun mulla on tuo klementtia, niin sekoitan jo
0: pepanteenin. Se on muuten hirveet, että jos saat diapam nälissä, ja sä sit kuitenkin pepanteenin käytät.
1: Joo. Mutta joo,
0: noniin.
1: Savon Sanomat paikkakunnan valtalehti on tehnyt juttusarjan jokaisesta alueen kansanedustajasta, Minna Reijosesta toki myös, ja juttu on ollut varsin kriittinen.
0: Aha.
1: Se otsikoitiin sille ihan minusta juuri niin kuin todennäköisesti perussuomalainen edustaja haluaakin, eli Minna Reijonen on herttainen ihminen kaikkia muita paitsi maahanmuuttajia kohtaan.
0: Ouch.
1: Se otsikoitiin näin, ja se on varmaan sellaista, mistä persu tykkää.
0: Joo.
1: Mutta sitten juttu oli muutoin aika kriittinen. Harmillista, että vaikka tässä nyt on tällainen kohu tätä juttua kohtaan syntynyt, niin en päässyt maksumuurin läpi, jotta voisin siterata sinulle nyt ihan kaikkia kohtia. Se oli tosi kriittinen tätä kansanedustajaa
0: kohtaan.
1: Mä vaan
0: kysyin, että koititko tämän muurin ohittaa maksaa?
1: Rahalla.
0: Niin.
1: Minä en millekään, ootas, mitäs nämä haukkumasanat nyt menekään yleensä mediaa kohtaan. Kun tämä ei ole nyt Etelän media.
0: Ei.
1: Eikä Hamasin Sanomat, niin kuin Hesaria
0: usein kutsutaan. No voisiko tämä olla kierromedia, kun tämä on Savon?
1: Totta, juu.
0: Joo.
1: Mutta siinä syyteltiin Minna Reijosta, tai vähän kriittiseen sävyyn, todettiin, että hän on vähän tämmöinen Amerikan temppuilija, eli osaa tehdä yksinkertaisista asioista mahdollisimman monimutkaisia.
0: Okei, sehän on taitotuokin.
1: Se on taitotuokin, joo. Sitä sanotaan Amerikan tempuksi.
0: Joo, joo.
1: Hänen puolisonsa Ari Reijonen suivaantui artikkelista todella pahasti.
0: Onko Ari pompannut ohjaamosta esille ja ilmoittanut, että nyt on aika pitää kumppanini puolia?
1: Juu, konstit on monet, kun persu kumppania rakastaa.
0: No okei. Nyt vähän alkaa hirvittää.
1: Joo.
0: Ei siis mitään tietoa, mitä on tapahtunut, mutta musta tuntuu, että Arilla ei tuota tuskaa niin kuin oikeastaan tuottaa sitä voimakkainta mahdollista sanomaa verbaalisesti, jopa törkeällä tavalla, mutta onko näin käynyt?
1: Joo, Arska.
0: Ja Arska tosiaan, joo, sori.
1: Hän on taatusti muuten Arska.
0: Joo, sori, menikö mä sanoa Ari?
1: Kukaan ei Nilsiässä puhu Reijosen Arista, vaan se on Reijosen Arska.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo. Ari haukkui Facebookissa tätä paikallislehden päätoimittajaa sarjahukuttajaksi. Mm-hmm. Tämä juttu siis ilmestyy paitsi Savon Sanomissa, se on ilmestynyt myös vähän näissä pienemmissä alueen lehdissä, kun ovat kerran samaa konsernia. Päätoimittajan, juuri tämän Reijosen mainitsema sarjahukuttaja.
0: Okei, kiinnostaa, niin, miten hän on löytänyt tämän tittelin. Tälle.
1: Joo, hän löysi sen sillä tavalla, että tämän päätoimittajan oma puoliso ja poika kuolivat reilu vuosikymmen sitten tapaturmaisesti, kun he putosivat jäihin.
0: Ai vittu, mikä arska on.
1: Sanatarkasti Ari Reijonen, kuljetusalan yrittäjä Nilsiästä, on todennut Facebookissa, mitä vittua sarjahukuttajan lehdessä edelleen kerrotaan perättömiä juttuja ja 4 huutomerkkiä. Jatketaan aiheesta Offspringin jälkeen.
0: Ai.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta. You gotta keep them separated.

0: The Offspring, Come Out and Play.
1: Oli aivan liian lyhyt biisi, että tuossa niinku toipui tuosta biisiä edeltäneestä.
0: Joo, eli juttu käy kuljetusalan yrittäjä Ari Arska Reijosessa, Nilsian suuressa pojassa, joka puolustaa vaimoaan kiivaasti. Vaimo on siis kansanedustaja, taustaltaan farmaseutti, eli lääkealan ammattilainen, ja... Nyt täytyy olla tarkka. Mediakonserni Keskisuomalainen, joka myös julkaisee Savon Sanomia,
1: joo,
0: niin tekee alueen kansanedustajista, Savo-Karjalan kansanedustajista tällaista henkilökuvasarjaa. Ja Minna Reijonen, perussuomalaisten kansanedustaja, on ollut tässä tietysti itse oikeutetusti istuvana kansanedustajana yksi,
1: no joo,
0: josta on henkilökuva tehty. Juttu on ollut varsin kriittinen, niin kuin ymmärtääkseni kaikki nämä henkilökuvien sarjassa olevat
1: jutut. Tämä on kuljetusyrittäjä miestä sitten harmittanut tämä kritiikki.
0: Joo, tässä tätä Minna Reijosta ovat kollegat, jotka ovat pysyneet nimettöminä, pitäneet merkitysarvoltaan varsin vähäisenä hänen kansanedustajuuttaan.
1: Okay.
0: Ja häntä on kuvattu ihmisenä mukavana, mutta poliittista vaikuttavuutta tosiaan vähäisenä. Hänestä ei välttämättä edes tietäisi, että hän on kansanedustaja, sanoi eräs kilpailevan puolueen edustaja.
1: Joo.
0: Reijosen kerrottiin tarttuvan pieniin yksityiskohtiin hahmottamatta kokonaiskuvaa ja ihmettelevän asioita, joiden pitäisi olla kansanedustajalle itsestään selviä.
1: Kuulostaa muuten puolueen politiikalta. Mä en sanoisikin niin.
0: Minna Reijonen kuulema kirjoittaa ja puhuu paljon, mutta vaikuttaa vähän. Ja eräs heittää vielä niin ilkeästi, että jos menisin apteekkiin, jossa hän on töissä, valitsisin asioitani hoitamaan jonkun toisen.
1: Niin, tai ottaisiko vaan hyllytuotteen?
0: En mä tarttekaan sitä Purana 800. Otetaan vaan tätä 400 pari kappaletta.
1: Kyllä.
0: Ja tämä kaikki on ollut nyt liikaa hänen puolisolleen arvostetulle kuljetusalan yrittäjä Ari Arska Reijoselle.
1: Ja onko tämä kuljetusyritys, mun mielestä tämä voisi olla myös nimenä ihan hyvin, Arskan kuljetus.
0: Arska kuljettaa.
1: Kyllä. Okei, joo, ja hän on nyt ottanut ja tosi kipakasti kantaa, todella kipakasti.
0: Tämä juttu on julkaistu myös tällaisessa pienemmässä lehdessä, siellä Nilsian alueella ilmestyvässä paikallislehdessä, joka kuuluu myös tähän Keskisuomalainen konserniin.
1: Joo.
0: Ja tämä hänen kohteenaan ollut päätoimittaja, josta hän on puhunut sarjahukuttaja. Nämä on nimenomaan siis tämän pienen paikallislehden päätoimittaja.
1: Okei. No siellä on, joo, ja sieltä on helpompi löytää se henkilökohtaisuus.
0: Mitä vittua sarjahukuttajan lehdessä edelleen kerrotaan perättömiä juttuja, näin Reijonen Facebookissa kirjoitti. Ja taustalla on siis se, että tämä päätoimittaja, hänellä on ollut elämässään todella karmiva tragedia, eli runsas 10 vuotta sitten hänen puoliso ja poika menehtyivät hukkumisonnettomuudessa pudottuaan jäihin.
1: Mä luulin jotenkin.
0: Mutta Arska ottaa nyt tällaisen asian sitten esille, haukkuu sarjahukuttajaksi.
1: Vittu, toi oikeasti, vaikka tässä ohjelmassa tulee puhuttua kaikenlaista ja aika usein on semmoista niin kuin mustaakin huumoria mukana käyttövetenä, mutta niin kuin, mä en jotenkin pääse ton yli, että mä en tiedä.
0: Sä et tunne Arskaa, perkele. Arska on suomalainen kunnon mies.
1: Mutta mikä tuossa kriittisessä tekstissä on ollut semmoinen, että sä menet tolle puolelle sanomaan jotain niin kuin noin brutaalia? Mm. Sitä mä en niin kuin nyt löydä, koska...
0: Siis, mua harmittaa nyt se, että tämä juttu on maksumuurin takana ja mä olen nuuka ihminen, mä en ryhtynyt Savon Sanomien tilaajaksi. Haluaisin lukea tuon jutun ihan kokonaisuudessaan.
1: No eikö yritys voi edes maksaa, kun sä sen niin kahden rattaan meet, että et niin kuin, älä maksa verokorttirahoista.
0: No, kuule.
1: Mutta, ei auttanut.
0: No, miten on käynyt? Arska sai paljon kritiikkiä tästä kautta, kun mäkin puhuin Arskasta.
1: No se on Arska.
0: Tuttaviahan me ollaan
1: ja me
0: tässä.
1: Halutaan niin kuin pysyä tällä puolella rauhassa nimittäin.
0: Joo, niin Arska on ottanut tämän kommenttinsa pois, mutta niin kuin tiedetään, se mitä laitat sosiaaliseen mediaan tai muutenkin internettiin, kyllä se sieltä kaivetaan. Ja tällainen sivusto kuin Havaintoja yhteiskunnasta on ottanut kuvakaappauksen tästä Ari Reijosen kommentista ja lähtenyt sitten jakamaan tätä eteenpäin, ja niinhän se on sitten päätynyt Ilta-Sanomin, Iltalehteen ja vähän muuallekin.
1: Joo, hyvä.
0: Mutta Arska, hän on pahoitellut arskamaisella tavalla.
1: No tämä olikin mun kysymys tulossa, että onko se arskan pahoittelu?
0: Kommentoin turhan ärhäkästi.
1: Fuck that.
0: Se on hänen anteeksi pyyntö. Voi hyvänen aika. Kommentoin turhan ärhäkästi.
1: Onko se liikaa toivottu, että ajattelisi näin, että olisi hauskaa, kun arska kuljettaisi välillä tukkeja? Ja sitten tulisi sellainen äkkipysäytystilanne ja yksi tukki vaan osuisi ihan saatana kovaa takaraivoa. Veisi arskasta ison osan pois, koska mun mielestä toi teksti, mitä se pistää suustaan ulos.
0: Mitä vittua Hamasin Sanomiin kuuluvan radion toimittaja oikein täällä nyt sanoo?
1: No toivon, että tukki veisi sun pään. Että jos arska...
0: Hei.
1: Nyt mä puhuin arskaa.
0: Arska on tehnyt kovaa työtä Nilsiässä kuule jo vuosia. Mut... Kun lähdin vähän lähdin katselemaan, mitä Ilta-Sanomien ja Iltalehden näissä kommenttikentissä, kun tämä juttu ilmestyi iltapäivälehtiin, niin mitä niissä sanottiin. Niin,
1: varmaan puolesta oltiin myös.
0: Oli aika paljonkin. Joo. Oli aika paljonkin, että no, kyllä kuule oppositiokin aika kovaa kieltä käyttää.
1: Okei.
0: Miksi aina, kyllä taas niin kun pystytään laittamaan demareiden sisäiset kärhämät unohtuu, kun löytyy tällainen näin.
1: Ja unohdetaan käytännössä se, että mitä tässä nyt arvioidaan.
0: Voi kumpa Iltapaskat ja Hamasin Sanomat tekisivät juttua myös Kimmo Kiljusen maanpetturuudesta samalla tavalla kuin nyt sitten Arska Reijosen. Ja siis tämä kommenttikentät täyttyivät tällaisesta.
1: Osaatko sanoa venäjäksi, että lähettäkää vaan tänne ihan kunnon ydinlataus? Mun mielestä meidän on aika lähteä.
0: Mutta tämähän vaikuttaa ihan unelma parilta tämä Minna ja Ari.
1: Ja heillä on varmaan semmoinen kesämökki, jonka nimi on Minnari.
0: Todennäköisesti muuten, joo.
1: Tai se Minnarska. Se on,
0: kato, kun juhannus tulee ja monessa paikassahan vietetään tämmöisiä mökki-olympialaisia, niin he ovat tietysti Minnari.
1: Saatana, Arska on voittanut joka vuosi saappaa heitä. Perkele!
0: Arska on muuten niitä kavereita, joilla on Ilsian isoin savustuspönttö.
1: Ja voi sanoa, että kun Arskalla keittää yli, niin tikka on kaverin seläs nopia.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Varman.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Tätä on 100.

0: Architects ja Everything Ends. Nyt menemme uutisiin. Sellainen juttu muuten vielä, äsken kun oli puhetta Nilsian seuratuimmasta pariskunnasta, kadehdittavaa elämää viettävästä Minna ja Ari Reijosesta. Ari Reijosen törkypuheet sarjahukuttajista ovat tietysti aiheuttanut sen, että iltapäivälehdistö ja ymmärtääkseni muutkin lehdet ovat yrittäneet tavoitella Ari Reijosta, mutta Reijonen on sulkenut luurin. Hän on sanottavansa sanonut. Jatketaan uutisilla ja sen jälkeen Mötley Crüe, Wild Side.
1: Ja nämä on siis urheiluutiset.
2: Jääkiekon miesten MM-kisoissa Suomi päätti alkulohko taipaleensa tappion Sveitsille. Sveitsi löi leijonat eilen illalla maaleen 4-2. Suomen molemmat maalit teki Alexander Barkov. Maalit olivat pitkän loukkaantumisen jäljiltä MM-kisoihin palanneelle Barkoville ensimmäiset yli vuoteen. Ottelun myötä A-lohkon voitti Sveitsi leijonien tullessa toiseksi. Seuraavaksi Suomi kohtaa MM-kisojen puolivälierässä Tšekin huomenna. Muissa puolivälieräpareissa kohtaavat Kanada ja Yhdysvallat, Sveitsi ja Ruotsi sekä Norja ja Latvia. Tänään MM-kisoissa on välipäivä. Jääkiekon NHL:ssä Vegas Golden Knights etenee Stanley Cupin finaaleihin pudotettuaan konferenssifinaalissa Colorado Avalanchen puhtaasti otteluvoitoin 4-0. Ottelusarjan ratkaisseessa neljännessä ottelussa Vegas kaatoi Coloradon kotikaukalossaan maaleen 2-1. Vegasin avausmaalin iski Mark Stone. Cole Smith vei Vegasin 2-0 johtoon kolmannen erän lopulla. Coloradon Gabriel Landeskog kavensi 2 minuuttia ennen loppua, mutta sen lähemmäksi Colorado ei päässyt. Vegasin eteneminen finaaliin on yllätys, sillä suurinta mestarisuosikkia Coloradoa pidettiin ennakkoon ottelusarjan vahvana ennakkosuosikkina. Coloradon romahdusta voivat selittää osaltaan tähtipelaajien loukkaantumiset. Vegas eteni Stanley Cupin finaaleihin jo kolmannen kerran. Vuonna 2023 Vegas voitti mestaruuden kaadettuaan finaaleissa Florida Panthersin. Finaaleissa Vegas kohtaa joko Montreal Canadiensin tai Carolina Hurricanesin. Argentiinalaisen supertähden Lionel Messin pelikunto puhuttaa jalkapallon miesten MM-kisojen alla. Messi joutui vaihtoon vasemman takareiden tuntemusten vuoksi seurajoukkueensa Inter Miamin ottelussa sunnuntaina. Seuran mukaan kyse on lihasväsymyksestä eikä vakavasta repeämästä. Messin kuntoa seurataan tarkasti ennen kesäkuun 11. alkavaa MM-turnausta. Hallitseva maailmanmestari Argentiina avaa turnauksensa Algeriaa vastaan tasan 3 viikon kuluttua 17. kesäkuuta.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. High risk, high reward.

0: Mötley Crüe ja Wild Side. Kello on 7.38.
1: Me ollaan kuulkaa Radio Rock, Moisio Sainio ja ohjelman korporaatio nimeltään. Pitäisikö meidän vähän rauhoittua ja miettiä tätä, että kuinka ihmisille kautta ihmisistä puhutaan ja haukutaan vähän vaikka brittituristeja.
0: Aa, se on kivaa.
1: Joo, ja toisaalta myös kehutaan. Samassa lauseessa voi esiintyä nämä molemmat. Tässä joudutaan harjoittelemaan tämmöistä brittituristievoluutiokurssi 2.0, jos mä käynnistäisin sen hetken kuluttua. Nimittäin nyt maapallo tarjoilee mahdollisuutta brittituristille kehittyä.
0: Okei. En ole muuten hetken nähnytkään brittituristeja, joten...
1: No kun ei ole... Ne hihattomat tyypit, niin ne ei tuossa etutöölöä tuu kuvaa tuota kirkkoa.
0: Ei tuu, ei. Siellä on japanilaisia ja kiinalaisia ryhmiä hyvin paljon. Mutta sen se on kuule aiheuttanut.
1: Eikö ne kaikki ole niinku muuten pervoja? Mä oon oppinut, että kaikki japanilaiset on pervoja.
0: Sen olen oppinut tässä, kun 7 vuotta olen asunut tässä turistirysän naapurissa. Niin mä en usko sitä, että Japanissa... tai Kiinassa olisi paljon asukkaita. Mä en vaan usko. Mulle on sanottu, että Kiinassa on yli miljardia, Japanissakin joo, vaikka kuinka paljon on miljoona kaupunkia ja maassa asuu valtavasti
1: mut
0: ihmisiä.
1: Mutta ei mene läpi sulle.
0: Ei mene läpi mulle, koska jos näissä maissa olisi paljon asukkaita, niin nämä turistit eivät laahustaisi sillä tavalla rinnakkain jalkakäytävillä ja vähän ajoradoillakin, mitä he nyt tekevät ollessaan Helsingissä kuvaamassa kirkkoa. Tiedätkö tätä laahustajajengiä? Niin miljoonakaupungeissa, Kiinan ja Japanin miljoonakaupungeissa,

0: noin ei voisi mitenkään toimia.
1: Jäbä on jättänyt nyt yhden asian huomaamatta. Niin kuin me tässä ollaan huudettu, ja persut, maassa maan tavalla.
0: Niinpä.
1: Tässä maassa nimittäin laahustetaan eikä vastaantulijaa saatana väistetä.
0: Onko se näin?
1: Kyllä.
0: Kävele niin heistä on tullut tuosta, suomalaisia lyhyessä ajassa.
1: Just näin. Lähde tuosta foorumikulmalta kävelemään kohti erottajaa. Ja otat niin kuin säännökset, että no, eiköhän toi vastaantulija väistä. Niin kyllä mä veikkaan, että niin kuin te olette siinä foorumin niin sanotusti R:n kohdalla, niin kyllä on kaksi kolaria jo tullut. Mm. Että kyllä he ovat omaksuneet maassa maan tavalla.
0: Ehkä näin muuten joo. Nyt sä pistit mun aivot uuteen asentoon.
1: Niin. Kun ei me voida... Kun...
0: Mutta mennään brittituristeihin Rammsteinin jälkeen. Otetaan saksalaista musiikkia ja sitten puhutaan briteistä.
1: Joo, se on hyvä.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100%.

0: Rammstein Amerikkaa, sitten brittituristeihin.
1: Joo, sä tiedät tämän kuvaelman siitä, kuinka ihmisestä sitten kehittyi ihminen. Aika lysy olennosta tämä homma lähti ja pikkuhiljaa neandertaali, kun alkoi selkää oikomaan, niin sieltä alkoi pikkasen tätä tämän päivän ihmisen ryhtiä löytymään ja näin ollen saatiin semmoinen hieno kuva jatkumo tästä kehitysaskeleesta. Ja nyt on mahdollisuus saada tämmöisen brittituristin kehitysaskel. Okei, tässä on puolittain väkisin vääntöä. Tämä olisi voinut hukkua tähän perinteiseenkin uutiseen, minkä nyt kerron, mutta mä aloin heti miettimään tätä eteenpäin, että mitä muuta tämä voi tarkoittaa. Nimittäin Britanniassa on koko maan toukokuun lämpöennätys pistetty todella kovasti uusiksi. Se laitettiin uusiksi maanantaina 34,8 astetta, joka on aika voimakas
0: se
1: lämpötila.
0: Se on todella lämmintä.
1: Siis todella ennennäkemätön ja vuorokautta myöhemmin homma on eskaloitunut ja lämpötila on noussut tasan 35 asteeseen. Sehän on 0,2 astetta, mutta joka tapauksessa ylöspäin on menty. Ja tämähän on sitten aiheuttanut aika paljonkin myös ikävää asiaa näiden lämpöaaltojen keskellä, nimittäin noin välillisesti tähän lämpöaaltoon viitaten ihmishenkiäkin on menetetty, on ollut hukkumiskuolemia, et cetera. Ja se, että minkä takia hukkumiskuolema on tapahtunut, niin massat ovat menneet veteen viilentymään. Siitä on aika isosti kysymys. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen, se pitää tätä tilannetta erityisen poikkeuksellisena, joka sai mut ajattelemaan. Nimenomaan tämä lähetti mut uudelle polulle. Ja mä rupesin miettimään, että okei, tämä on nyt poikkeuksellista. Tämänkaltainen uutisointi, tähän on jo ikään kuin totuttu. Mutta nyt vuoden aikaan nähden aletaan olla aika heleissä hellelukemissa. Niin tämähän on pakko muuttaa, jos me nyt otetaan tämä sama sivuprofiili jatkumo brittituristista. Niin voi olla, että se pitää ottaa värikuvana, koska palamisraja, sehän on muuttunut tässä

0: enää voida mennä sen taakse, että me ei kyllä Inglesiin mennä. Ei missään nimessä, on täynnä brittituristeja. Että voiko tämä hetken kuluttua johtaa siihen, että tämmöiset helleaallot, mitkä seuraa toisiaan, niin he alkaakin ikään kuin käyttäytyä eikä hullaannu sieltä niin kuin etelän lämmöstä ja siitä niin kuin vapaasta kaadosta, koska hellää saa ihmisen myös juomaa. Eikä britit ole koskaan vierastanut kotimaassaankaan niin kuin kurmuuttamista. Että jos se meneekin niin kuin tämä paketti sillä lailla sekaisin, että ne ei flippaa siellä lomakohteessa, niin miten me sitten lomaillaan, kun meillä ei ole niin kuin jurnutettavaa ja kauhisteltavaa?
1: No on meillä saksalaisturistit kuitenkin vielä jäljellä.
0: Aivan perkele. Niin meille jäisi ne. Ja joo, ilmatieteen laitos ei ole maininnut mitään Saksan helteistä, mutta Ranska ja Britannia on nyt ollut molemmat tämmöisessä tämänkaltaisissa niin kuin valtavissa helleaaloissa. Mutta Saksa on ollut muuten rauhassa. Tämä pitäisi nyt jotenkin taputella.
1: Mikä muuten siinä mahtaa olla nyt, kun mainitsit tuon Ranskan? Niin,
0: kun heillähän ei ole tämmöistä ongelmaa.
1: Ei ole, ja ranskalaisia näkee hirveän vähän. Tai ainakaan minä en ole tavannut. Kuitenkin iso maa, ja eikä siellä käynyt semmoisia Playa del Inglesin kaltaisia paikkoja liiemmälti ole, Loirenlaakso tietysti, niin miksi ranskalaisturisteja ei näy Kanarialla tai Majorkalla tai tälleen, brittejä vaan?
0: Mutta onkohan se niin, että kun tästä kuuluisesta evoluutiosta nyt on puhuttu, että onko näin, että Ranskassa, ranskalaisessa turistissa ei ole sen mentävää aukkoa, että sieltä löytyisi tämmöisiä niin kuin rusketusrajaturisteja, kun tämä on niin kuin jotenkin ällättävällä, ärsyttävällä tavalla, ihan kuin, niin kuin ranskalainen olisi semmoinen niin kuin tyylikkäästi ylimielinen ja töykeä. Semmoisenahan heidät tunnetaan.
1: Sä oot muuten tuossa oikeassa.
0: Mutta sitäkään en osaa siirtää sinne niin kuin turistisaappaisiin. Mä en osaisi, jos pitäisi nyt piirtää ranskalaisturisti versus brittituristi, niin näillä piirtämisen lahjattomuuksilla mä väitän, että mä osaisin piirtää brittituristin tunnistettavasti, mutta ranskalaisturisti en. Onks niitä?
1: Niin, onko olemassa ranskalaisia turisteja? Tämä on muuten hyvä kysymys, koska saksalaisiin ja britteihin sisällytetään juuri tällainen turismi ja mahdollisimman junttimaisiin kohteisiin.
0: Kyllä.
1: Vielä. Ja tiedetään nämä stereotyyppiset käyttäytymismallit, mutta tämä ranskalaisuus, osasit kuvailla tämän erittäin hyvin. He ovat tyylikkäästi töykeitä.
0: Just näin. Ja ottaako ne mukaan sen sieltä kotimaastaansa sen niin kuin Ranskaan turistiksi lentäneen ihmisen apean mielialan siitä, että kun on kovin töykiä, niin ottaako ne sen mukaan reissulle vai piilottaako ne sen johonkin? Hitto soiko.
1: Paljon hyviä kysymyksiä.
0: Koska saksalaisen piirtäisi sen, että se sinne laukkuu äänkeisi ja taamiaiselta ihan kaiken mukaan, koska sehän on tämmöinen perusnarratiivi tässä. Ja brittituristi me nyt kaikki tiedät, että miten ne muuten osaa kääriä sen röökiaskin hihattoman painankin hihaa. Miten se tehdään?
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Guns N' Roses, Live and Die. Nyt uutisissa muun muassa siitä, että Israel on tehnyt eilisen aikana Libanoniin yli 120 ilmaiskua. Täällä kotimaassa punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Uutisten jälkeen 69 Eyes, Lost Boys, tulossa myös Rage Against the Machine ja tulossa Battle Beastia. Täällä Radio Rockin korporaatio Harri Moisio, Kim Sainio. Oikein mukavaa keskiviikkohuomenta.
1: Korporaatio. Pauli Kranstartin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Ai! Onks buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltain leikkausten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia. Israel teki eilisen aikana Libanoniin yli 120 ilmaiskua, sanovat libanonilaisviranomaiset uutistoimista Reutersin mukaan. Iskuissa kuoli 31 ihmistä ja haavoittui 40. Libanonin valtiollinen uutistoimisto kertoo. Libanonin mukaan kuolleiden joukossa on lapsia. Israelin asevoimat on laajentanut Etelä-Libanonissa käynnissä olevaa maaoperaatiotaan aiemmin asettamansa rajalinjan toiselle puolelle tulitauon aikana, Reutersin lähteet kertovat. Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eero Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnot raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
17: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.
18: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on 69 Eyes Lost Boys. Kello on 3 minuuttia yli aamu 8. Hyvää huomenta. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa.
1: Hei hei.

0: Lost Boys, 16 on Ice. Tänään aamulla meillä vieraana Tuomas Niskakangas, toimittaja, kirjailija. Hän tänne saapuu 9 aikoihin. Suljettu kansio, miehen uusi tänään virallisesti ilmestyvä dekkari, vaikka nyt varmaan viikon verran jo kaupoissa on ollutkin. Tämä on muuten tässä kirjahommassa nyt silleen on erikoista aina, joo, että kun joku kirja julkaistaan, sille on julkaisupäivämäärä, niin lähes poikkeuksetta se on tyyliin viikkoa aikaisemmin jo kaupoissa.
1: Ja sittenhän on myös tämmöisiä kirjoja, että kirja on markkinoilla, mutta sitten siitä kerrotaan niin kuin vaan Ylen kanavilla kertomatta kenellekään vittu muulle. Esimerkiksi tuommoisia Turusta lähtöisiä olevia kirjailijoita.
0: Niin. Niitä, joo, siis se on
1: totta. Sä oot edelleenkin ihan tosi järsyttävä.
0: Joo.
1: Siis viitaten tähän sun uusimman kirjan.
0: Sen sijaan Tuomas Niskakangas ei sitä ole. Hän on meillä aikaisemminkin ollut äänessä. Silloin kun oli korona-aika, niin hän oli meillä silloisen kirjansa tiimoilta puhelinvieraana, niin kuin kaikki vieraat yhtä lukuun ottamatta tuohon aikaan olivat. Ja tämä yksi oli Marimekon toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, joka oli tuossa meidän tällaisessa niin sanotussa välitilassa.
1: Hyvin visuaalinen vierailu.
0: Joo, se oli erikoinen vierailu. Se Tuomas Niskakangas, puhutaan hänen uudesta kirjastaan, puhutaan varmaan vähän muustakin. Mies on esimerkiksi toiminut Helsingin Sanomien Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana useita vuosia. Nyt on ollut kotitoimituksessa jo pidempään, mutta toiminut aikanaan Yhdysvalloissa.
1: Noin tunnin kuluttua hän, ja tässä olisi nyt tunti aikaa vaikka lähteä supla.fi kautta Radio Rock-sivulle, nimittäin sieltä löytyy maan mainio Motonet Roadshow, ja kun klikkaat tiettyyn osoitteeseen supla.fi kautta Radio Rock, niin pääset osallistumaan myös kilpailuun, missä on maan mainioimat palkinnot.
0: Joo, Motonet lahjakortteja arvotaan 3 kappaletta, yksi niistä on jo arvottu. 100 euron arvoisia lahjakortteja. Käy ilmiantamassa itsesi siten, että laita kuva tällaisesta unelmien menopelistäsi, kesämenopelistä, se voi olla moottoripyörä, se voi olla auto, se voi olla jotain muuta. Jos sinulla ei ole kuva laittaa, niin voit kertoa siitä tarinan. Joka tapauksessa olet silloin mukana arvonnassa.
1: Ja sä voisit kertoa, Harri, yhden tarinan, mikä löyhästi liittyy tähän. Ja tämä tulee liittymään tulevaisuuden matkustaminen Suomessa, ja siinä on myös osasena Motonetin Roadshow, minkä takia sinä lähdet matkustamaan.
0: Kerrotaan siitä Rage Against the Machinein jälkeen lisää.
2: Radio Rockin korporaatio. Kevät on ihmisen parasta aikaa.
0: Ja tämä tarina sisältää niin sanotun hämmästys, ehkä jopa kauhuelementti.
1: Kyllä, ja kauhun on tuonut taloon
0: Heidi Grönlund. Kyllä, ihan vilpittömin aikein, siis aikeita en epäile.
1: Mä en usko, että tuossa on vilpittömyyttä yhtään tuossa emännässä. Grönlundin Heidi, tuttuja kesken, ja te, jotka ette tunne, niin Heidi Grönlund.
0: Joo, hän kysyi minulta erikoisen kysymyksen.
1: Siis sairaan, aivan sairaan.

0: Rage Against the Machine ja Killing in the Name. Motonet Roadshowsta oli puhetta ja sehän on sillä viisiin. Mä itse asiassa tarkistan nyt tämän asian, ettei tule sanottua sitten vääriä todistuksia. Motonet Roadshow kiertää pitkin Suomea. Huomenna se on Mikkelissä, perjantaina Varkaudessa ja lauantaina Savonlinnassa.
1: Ja totaalimäärä on 24 eri paikkakunnalla vierailla.
0: Kyllä, viime viikollahan tämä käynnistyi ja se on aina torstaista sunnuntaihin, eli tässä alkuviikkoon roadshowlla vähän välipäiviä ja sitten loppuviikosta lähdetään taas liikkeelle. Lauantaina se on Savonlinnassa, minä olen itsekin siellä paikalla ja nyt tullaan sellaiseen tilanteeseen, että
1: tässä... Mulla on pakko sanoa, että kyllä, kuulitte oikein, Harri Moisi on Savonlinnassa.
0: Tämä nyt ei välttämättä kaupunkia ainakaan vielä saanut ihan sekaisin.
1: No kun siellä alettiin just näitä betoniporsaita siirtelemään, että...
0: Eikö mä tulen sinne ihan wise guyna?
1: Umpi juris.
0: Paikalliselle

0: lentokentälle umpijurissa. Ja siellähän
1: on odottama.
0: You're such a nice guy. Ne, jotka eivät tiedä, mistä on kysymys, tämä oli 90-luvun ihan alkua. Itse asiassa Heidi Grönlund, joka on meidän tuottajamme, on tässä samassa studiossa. Muistatko sinä Wise Guyn?
2: Mm-hmm, muistan.
0: Vaikka tämä tuli siis ihan 90-luvun alussa Suomen televisiossa. Eli TV-sarja ja tämä pääosanäyttelijä Ken Wall. Hän saapui Suomeen tällaiselle ikimuistettavalle promotiovierailulle.
1: Kyllä.
0: Oli maassamme vuorokauden, eikä tiettävästi sinä aikana päästänyt itseään alle 1,5 promillen humalaa missään vaiheessa.
1: Joo, toki on varovaisesti arvioitu.
0: Joo, aikalaiskertomukset puhuvat jopa 2 promillesta. Että sen alle ei menty missään vaiheessa, mutta kun hän saapui Helsinki-Vantaan lentoasemalle, niin häntä oli vastasi tällainen vähän niin kuin huutosakkijoukko. Nuoria
1: kyllä, faneja, kyllä vaan.
0: Jotka olivat ihan siis siinä, lauloivat hänelle tehtiin siis tämmöinen kunniakuja. Joo. Ja hän tulee tätä kunniakuja, siis tämä olikin jostain kummelisketsistä.
1: Tai lätkäjoukkueen kotiinpalusta.
0: Joo, kun hänelle oikein laulettiin tämmöisessä kunniakujassa, että wise guy, you're such a nice guy. Ja kaveri umpijuurissa kävelee, niin mulla on tämä kaikki sama edessä. Ja viikonloppuna olen siis Savonlinnassa paikalla. Paikallisessa Motonetissa, ja nyt tullaan siihen hullukurisen kysymykseen.
1: Ja hullukurisuutta esitti Heidi Grönlund.
0: Kun minä tässä aprikoin sitä, että siis mä olen katsellut näitä sääennusteita, lähinnä perjantain sääennusteita, siitä syystä, että kun minun tekisi mieli lähteä moottoripyörällä liikkeelle, mutta kun jokainen ymmärtää, minkä sortin kermaperse motoristi minä olen, mä nimittäin en asenteella ajele.
1: Ei, kyllä sä ajelet ihan aurinkoisen.
0: Mä ajelen hyvällä kelillä. Mä en ole näitä asennemotoristeja, että se on vaan asenteestakin. Oikeasti mä en pidä miellyttävänä ollenkaan ajaa helvetimoisessa vesisateessa, vaikka kuinka tykkään moottoripyörällä ajamisesta. Eli katselen näitä sääennusteita ja nyt näyttää ihan hyvältä. Niin Helsingissä kuin Savonlinnassa.
1: Erinomaista.
0: Mitä?
1: Sitten vaan lyöt lukkoon, jos se nyt näyttää hyvältä.
0: Mutta sanotaan, että tämä päivä ratkaisee. Jos sääennuste näyttää huonolta tai alkaa näyttää huonolta, niin sitten vuokran auton. Mullahan ei ole siis omaa autoa.
1: Heidi joo, ja siinä kohtaa Heidi heräs.
0: Heidi kysyi minulta, että etkö voisi sitten lainata kumppanisi auto? A, kumppani tarvii sitä itse. B, minä en lainaa keneltäkään koskaan mitään.
1: Ja otetaan tämmöinen hypoteettinen vaihtoehto. Kumppanisi ei tarvitsisi sitä autoa. Niin miten tämä muuttaisi tätä sun mahdollisuutta
0: ei
1: lainata?
0: Ei mitenkään. Mutta tämä vaan vahvistaa sitä, että hän tarvitsee sitä itse.
1: Kyllä.
0: Mutta
1: kyllä.
0: Se, että mä lainaisin joltain autoa, aivan mahdoton ajatus. Koska silloin minun maailmassani sitoutuu johonkin sellaiseen, mistä ei edes tiedä, mihin on sitoutunut.
1: Esimerkiksi jos mä nyt olisin lainaaja, niin mä tietäisin, että kun sä olisit sinne menomatkalla, soittelisi ihan noin muuten, vaan no mikä se on meininki, joka paljon ruuhkaa. Sitten on ihan hyvää fiiliksellä mahdollisesti lopettelemassa puhelua. Mä siihen loppuun kerkeen vielä heittää. Niin onko sulla mitään aika-arvioa siitä palusta?
0: Mihin sä lauantaina illalla olisit sitten tulossa, kun meidän pitäisi 9 aikaa lähteä sinne ja tänne ja tonne?
1: Joo, että rouva on menossa tämmöiseen polkujuoksutapahtumaan ja se tarvisi sittenkin auto.
0: Niin, ei, mutta kun sitten alkaisi tämä näin.
1: Kyllä. Mä sanoisin kyllä, että et mee.
0: Niin.
1: Polkujuoksu. Miksi mä tommosen keksin? Mitähän vittu?
0: Jos se onkin juoksupolkutapahtuma.
1: No sitten. Mm. Joka tapauksessa.
0: Joo, niin tämä auton lainaaminen on mulle, siis erityisesti auton lainaaminen, en mä muutenkaan lainaa ihmisiltä yhtään mitään, mutta erityisesti auton lainaamisessa mulla olisi aivan valtava kynnys ylitettävänä.
1: Miten me ollaan?
0: Hädän täytyy olla tosi iso.
1: Me ei saisi näin varomattomasti päästää tänne ihmisiin, joille ei ole kristallikirkasta se, että tuommoista niinku törkeyttä ei voisi sulle in your face heitellä.
2: Mä tiedän tehneeni jo virhe. Joo, anteeksi.
1: Anteeksi, toi ei ollut edes aika.
0: Ei tarvitse pyytää anteeksi. Toivon vain, että tutustut minuun paremmin.
1: No okei, toi on häirintää.
0: Olemme tässä jo vuosia kyllä tunteneet, mutta...
1: Toi on sit niinku no-go liikennemerkki Harrille. Toi oli törkeetä. Tuo on häirintää.
0: Mut joo, olen lähdössä Savonlinnaan. Se, lähdenkö sinne motokutsilla vai jollain muulla menopelillä, joka on siinä tapauksessa nelipyöräinen, ratkeaa tämän, sanotaanko iltapäivän aikana.
1: Helvetinmoinen duuni näytellä kiinnostunut.
3: Kierrokset kohdilleen nostattaa. Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock. Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
0: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Battle Beast ja Eden täällä Radio Rockin korporaatio kanssani viettämässä kaunista keskiviikkoa. Se on 8.27 kello. Meillä tulossa toissa varttitunnin kuluttua moniraituri, eli kahta musatietäjää kaivataan lähetykseen silloin. Ja Ruutu Plus-koodia on tietäjälle luvassa. Ja 9 jälkeen vieraana toimittajakirjailija Tuomas Niskakangas. Puhutaan hänen virallisesti tänään ilmestyvästä uudesta dekkarista. Tämä suljettu kansio on ollut saatavilla ja useamman päivän ajan kirjakaupoista, mutta tänään se nyt virallisesti ilmestyy.
1: Juu. Jäikö tuossa äsken vähän, kun puhuttiin joku tovi sitten tästä sun mielettömästä mahdollisesta motoristin matkasta ja mitä tuli sitten tämän matkan tekemiseen mahdollisella lainatuotteella, esimerkiksi jollekin toiselle kuuluva auto, mikä lähti sulle lainattavaraksi, niin kuin Heidi Grönlund tuossa mielenvikaisessa päässään oli kehitellyt.
0: No eihän nyt semmoinen
1: ole. Aivan sairas ajatus. Joo. Siis lääkittävä ajatus.
0: Mulle on oikeasti valtava kynnys lainata yhtään keneltäkään yhtään mitään. Varsinkin jos kysymyksessä on niinkin arvokas kapine kuin auto, niin mulla olisi koko ajan semmoinen pelko, että joku narmu tähän tulee ja mitä sitten tapahtuu, koska jos auton vuokraa, niin ottaa
1: kyllä
0: siihen.
1: Sekin naarmu voi tulla.
0: Joo, mutta kun ottaa sen vakuutuksen, millä saa oma vastuunkin pois, niin voi ajaa vaikka päin seinään.
1: Vitsi, mä niin haluaisin tehdä sen tarkistuksen, kun sä palauttaisit lainasta mun auton. Ja mä pyörisin siinä kuule ympäri ja ei niin kankeaa meikäläisestä ei saisi, etten mä ryömis auto allekin. Mä oon vissiin vähän isommasta pompusta menty, että täältähän puuttuu öljypohjasta mutter. Täällä ei ole öljyä tässä autossa.
0: Nämä on muuten jännittäviä tilanteita, kun mä oon näitä pari moottoripyöräreissua tehnyt, siis siellä Route 66 ja sitten tätä Uudensellanin reissu siinä marras-joulukuun tienoilla. Ja nämähän on ollut vuokrapyöriä. Se nyt on siis Uuteen-Seelantiin oman pyörän kuljettaminen on vähän semmoinen, siis ei se mahdotonta tietenkään ole, mutta niin. Aika kuitenkin haastavaa.
1: Joo.
0: Niin vuokrapyörän palauttaminen, se on yksi jännittävämpiä hetkiä, mitä voi olla. Ja kun on kaksi viikkoa kuitenkin, tai vähän enemmänkin oikeastaan, painellut ja kilometrejä on tullut paljon ja sitten se on siinä vuokraamon pihassa ja odottaa, että joku ukko tulee kattelemaan, että jaha.
1: Ja sitten kun sä muistat sen yhden taukopaikan, missä sä huomaat, mitä kukaan muu ei ole huomannut, ei jumalauta, mun vuokrapyörähän on kyljellä. Kun sä olet sen seisontajalan vähän huonosti laittanut, sä oot sen nostettuukin vielä.
0: Ja näin itse asiassa, oli käydä.
1: Näin käy aina jollekin.
0: Kävi useampaakin otteeseen.
1: Ja sitten vaan toivotaan, että kukaan muu ei näe, koska se on valtavan noloa.
0: On. Se nolouden määrä. Mutta toisaalta siinä noloudessa on se hyvä puoli, että ihminen saa uskomattomat voimat itselleen,
1: jep,
0: jolla sen pystyy nostamaan.
1: Siis ihan maailman vahvin alle.
0: Joo.
1: Se on suurin piirtein, että hetkinen, pyörän renkaat ei koske tänään maata, että sehän kantaa tota.
0: Joo. Suorilla käsillä, että kattokaa, mä teen sarjaa tässä.
1: Olen elänyt tuon vaiheen. Se on hirveä tilanne.
0: Joo, tällaisia paikallaan kaatumisia, niitä nyt tulee.
1: Kyllä.
0: Mutta no, se on jännittävä hetki kyllä, kun sen palauttaa.
1: No nyt tuli sitä tukehtuminen.
0: Kyllä joo. Taitaa Savonlinnan reissu jäädä tekemättä luonnollisista syistä. Luonnollisista poistumasta jo.
1: Ei tarvitse palauttaa mitään.
0: Niin.
1: Mutta hei, sen mä muistan, että jonkun piti piilottaa se sun seksivälinen laukku ennen kuin sinne tulee
0: nää. Tytti Unnan kanssa mulla on sopimus.
1: Joo, mutta onko hänellä avaimia?
0: Ei ole vielä.
1: Miten sä sen kuolleen annat? Se roikkuu sun kaulas kanttinaahossa.
0: Joo, minulla on tämmöinen seksivälinen laatikko ja tytti Unna on luvannut sen viedä piiloon sitten, kun minusta aika jättää ennen kuin jälkikasvuni ja mahdolliset muut sukupolvet tulevat tyhjentämään omaa asuntoani ja just kokevat tämän yllätyksen. Niin se on parempi, että tällainen viedään pois.
1: Niin. Isi. Ja kassi auki.
0: Mutta takaisin näihin vuokralaitteisiin ja lainalaitteisiin, niin joo, ne on jännittäviä hetkiä, kun sen lainalaitteen tai vuokralaitteen palauttaa, mutta sitä jännitystä lieventää se, että on ottanut sitten kaikki mahdolliset vakuutukset, joilla saa oma vastuunkin pois, mutta se, että lainaisi joltain kaverilta autoa, niin se on mulle aivan mahdoton ajatus.
1: Mutta sitä, mä oon tuossa vuokraustoiminnassa huomannut sen, että sitä jännitystä kuitenkin lisää se, että näenköhän minä koskaan minun Amexilta varmuuden vuoksi otettua tonnia koskaan, vaikka ei mitään ole sattunut, mutta kun ne kestää viikkoja, että se palautuu.
0: Se on muuten totta.
1: Se on jännityksen perkele silloin niskassa.
0: Se on, kun otetaan tämä varaus.
1: Just näin.
0: Niin siinä saattaa kestää todella monta päivää ennen kuin se varaus nollautuu.
1: Siinä voi mennä viikkojakin, ja sitten kun Amex on semmoinen ikävä väline, että kun ne vaatii niin helvataan nopeasti täysmääräisenä sen summan takaisin maksettavaksi, niin sehän alkaa muistuttaa maksuvirhemerkintää.
0: Niin. Ne on myös merkillisiä, kun vaatii, että eräpäivänä pitäisi maksaa.
1: Vanhanaikaista.
0: Mun mielestä se eräpäivä on semmoinen suuntaa antava.
1: Pitäisikö sun jutella Harri vielä Heidin kanssa tuossa, kun Heidi on istuskellut kuulokkeet päästäisiin vieressä ja hän on selvästi todella pahoillaan tästä törkeästä esille nostosta.
0: Hän ei tunne mun luontoa.
2: Uskallaanko edes kysyä sitä kynnystä sitten pyytää
1: kyytiä?
2: Apua.
1: Kysy.
2: Avaanko mä minkä
1: niin, et prätkään kyytiä.
2: Ei, no lyhyempiäkin.
1: Kysy.
2: Pystytkö Harri pyytämään kyytiä keneltäkään johonkin?
0: En pyydä. En pyydä. Ei.
1: Kysy vielä ei. Se, että...
0: Siis ei, mutta tämä on ihan totta. Mehän olimme nyt viime viikonloppuna lauantaina. Olimme Turussa. Siellä oli tämä asenne yhdistää peli. Kiitoksia vielä järjestävälle seuralle Interille, FC Interille, aivan loistavasta vastaanotosta ja turkulaisyleisölle ja kaikille mahdolliselle. Mutta
1: kiva, että näki samaan aikaan vähän jalkapalloa, kun oli sua tullut katsoa.
0: Joo.
1: Niin?
0: Kim Sainio, joka ansiokkaasti toimi kuskina Taneli Rantalalle ja Marse Renditsille, jotka tekivät paikan päältä lähetystä Turusta, niin mun olisi ollut, siis se, että mä olisin soittanut Kimille, että voitteko te koukata tuosta Töölön kautta, niin mäkin voisin tulla Kimin kyytiin. Se, että mä olisin tällaista kysynyt, se olisi ollut mulle ihan mahdoton ajatus. Mä tulin mielelläni ihan omilla kyydellä, koska tykkäsinkin ajella prätkällä. Sen verran kuitenkin vähän on tullut ajeltua tässä, vaikka kelit on ollut hyviä, niin oli kiva tehdä tämmöinen edestakainen reissu Turku. Mutta jos olisi ollut huono keli, niin en olisi ikin maailmassa kysynyt, että voittaako te koukata Töölön kautta. Mä olisin tullut julkisille.
1: Ja mä voin luvata, että mä olen pistänyt tikkuun ristiin, että mä olisin kertonut, että ajoneuvo mahtuu vielä yksi. Joo. Omasta mielestäni taisin sanoa, että nyt on kaikki paikat täällä.
0: Mä voin tulla kyytiin silloin, kun sitä kyytiä tarjotaan. Esimerkiksi Kim Saini on tarjonnut kyytiä, kun olemme olleet Savotattoa konventionia juontamassa Leppävirralla. Hän on mennyt sinne omalla autolla, minä olen mennyt onnibussilla, mutta takaisin olen tullut Kimin kyydissä, koska hän on tarjoutunut ajamaan minut.
1: Niin, koska sä itkitsi aamiaispöydässä.
0: Mä itkin ihan muista syistä.
3: Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on säälittävän näköistä, kun sä luet paikallislehteä ja itket. Tämmönen saatana karjalapiirakko kädessä.
0: Ei vaan, siis itku lähtee siitä, että olen paikkakunnalla, joka väittää olevansa leppoisa. Ja täälläkään mä en saa naista.
1: Yrititkö?
0: En mä sitä jaksa.
1: Sähän mourusit siinä lävistyspisteellä.
0: En minä yritä ketään, minä oletan, että minun... Niin,
1: sun huoneen ove koputetaan.
0: Niin.
1: Aivan. Oliko hiljaista?
0: Leppoisat ihmiset koputteleekö? No.

0: Iron Maiden, The Trooper, Nightwish, Wish I Had an Angel. Sen jälkeen korporaation moniraituri. Pankaa soittain 01080121.
1: Kahta kisuria me haetaan.
0: Kyllä. Kaksi kilpailijaa tarvitaan. Meillä on musiikkinäyte, tai paremminkin näytteitä, raitoja tutusta kappaleesta. Mitä nopeammin tietää, sitä varmemmin saa Ruutu Plus -koodin itselleen, niin se on muuten ainoa tapa se saada.
1: Pitää paikkansa. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen vauhtikilpailu. Ensimmäisenä tiennyt sitten voittaa, tiedä esittäjä, tiedä kappale.
0: Tämä Nightwishin jälkeen.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä

0: Tule taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
0: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
0: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Radio Rockin korporaatio.
11: Kiskis, backhandit, forehandit, backhandit ja etu yläkulmaan.
12: Wish I had an angel in Nightwish. Moni raituri ihan kohta Nightwishin jälkeen. Soittakaa 010 80 121. Kahta kilpailijaa kaivataan.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri esittelee kaksi kilpailijaa. Toinen tulee Turun saaristosta Paraisilta. Hyvää huomenta, Jussi.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäs Paraisille tänä aamuna?
2: No, hän nyt ohitte menee mieltä heilahtaa. Täällä aurinko paistaa.
1: Menet Paraisten ohitse, eli oletko menossa oikein syvemmälle saaristoon vai tulossa mantereen puolelle?
2: Mä olen menossa nyt Nauvoon tällä hetkellä.
1: Okei.
3: Okay. Ja eikö niitä jollain niin kuin kivitaloa kookkaamalla targalla?
2: Ei, ihan työhommista.
1: Juu.
3: Kaadat soutuveneitä siellä.
2: Skaanian ratista, missä ei ole sitä sisäjääkaappia.
3: Ai. Sä oot tommosella niin sanotulla kakkosluokan laitteella liikkeelle.
2: Joo, mutta kuitenkin jääkaappia on kaksi, mutta ulkopuolella.
3: Aivan niin, joo.
2: Täytyy hakea, sitten kun pysäksissä, niin evät on ajon aikana piruhalta.
3: No niin.
1: Koska sanoit, että olet jo Paraisilla, niin sä olet siis Kirjalansalmen sillan yli jo mennyt.
2: Ihan näillä näppäimillä.
1: Okei.
2: Aivan jo. Uudella sillalla.
1: Niin, nimenomaan mäkään en ole sillä uusitulla tai uudella sillalla vielä päässyt ajelemaan, eli ilmeisen komia.
2: Kyllä on, juu.
1: No niin.
2: Vihdoin ja viimein valmistutta. Tulee aika usein mentyä, niin kyllä se rupesi työmaa vähän jo tympimään, kun liikenne pysäytettiin.
1: Ymmärrän tämän. Sua vastaan kilpailee tänään mies siitä maasta, missä pelataan jääkiekon maailmanmestaruuskisoja, eli Antti Sveitsistä. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
1: Mitäs Antille? Pitkään aikaa ei olla kuultukaan.
4: No vituttaa.
3: Niin, kyllähän se on päivän selvää. Varmaan, ja hävettää varmaan, kun menit sitten suhmuroimaan Sveitsille sen lätkävoito.
4: Joo, ei tietysti pitäisi myöntää, mutta kyllähän se oli. Ai.
1: Joo.
3: Mahtava, kun olisi tämä sun termi, että vituttaa, niin saisi tavannut pelin sillä lailla, että kun meni se yksi ollut perkele, kun siinä oli sitä absinttia perään. Että olisi saanut joku tämmöisen tarinan tässä, että mikä sitä nyt seuraava päivä vähän harmittaa, mutta taisi ollakin tämä lätkätulos vaan.
4: Kyllä se oli se, että tulee vähemmän jopoteltua viikolla yleensä.
1: No niin. Mutta hei, tutut kuviot kumpainenkin herra on ollut aikaisemminkin kisassa mukana, joten te tiedätte säännöt, mutta kaikille muille tiedoksi. Täältä tulossa Raita kerrallaan ihan tuttu kappale, Radio Rockin kuuntelijoille tuttu kappale ulos ja mahdollisimman nopeasti pitäisi biisi tietää oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja ruutu plus koodi siis palkintona. Oletteko valmiita?
4: Kyllä.
1: Täältä lähtee ensimmäinen raita.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: No, löytyykö vielä?
4: Jotain pientä hajua, mutta ei kyllä.
1: Miten siellä Scania-ratissa?
2: Ei kyllä ole edes hajua.
1: All right. Otetaan toinen raita.

0: Lähtisikö?
1: Ei lähe.
0: Ei lähe.
1: Vähän hajua on kyllä, mutta pidetään turpa nyt kiinni vaan vielä, ettei anneta syöttöä vastustajaa.
2: Mun on pakko vähän Sveitsin suuntaan heittää tämmöinen pieni rukous

0: sen jälkeen käy.
1: Jussi!
2: No?
1: Joo, tota nyt mennä metsään, mutta ei se sunka vaan olisi Green Day ja American Idiot.
0: Ei oo?
2: Ei oo, ei.
0: Hyvä veikkaus sulta ei, kyllä, mutta sitä se ei ole. Haluaako Antti koittaa?
3: No, kävi joku tossa mielessä kyllä joo.
0: Joo, joo.
3: No, ei nyt vielä heitetä.
0: Otetaan neljäs raita.

0: Aika.
1: Nyt olisin vähän olettanut, että
2: niin oli vähän samankaltainen mutta kuin toi kolmas, mutta ei se mitään.
1: Joo.
3: Jussi voisi yrittää.
1: No Jussi.
2: No?
3: Ei, se olisi sitten The Offspring ja Self-Esteem.
1: No ei ole. Haluaako Antti mennään koittaa?
4: No Offspring ja mäkin mietin päissäni kyllä, mutta
2: Niin, päissäni.
1: Mutta ei kuule ole.
4: Ei ole.
1: Ei ole.
2: Miltäs nyt tuntuu teistä?
4: Nyt voisi olla se rapula tulossa.
1: Tässä on nyt, kuulkaa herrat, sellainen tilanne, että vaikka molemmat teistä on tällaisia moniraiturikonkareita, niin tänään ei taida nyt ruutu plus koodia, ikävä kyllä mennä jakoon ollenkaan.
3: No. Saisiko vielä sen neljännen näytteen vielä uudestaan?
1: No otetaan nyt neljäs näyte vielä uudelleen.
2: Aina ollaan reiluja oltu.
1: Joo, pieni hetki, otetaan se.
2: Aina.
1: Otetaan se
2: copypaste tuosta noin ja tuohon laitat se ja tuolta vaan painat play sitten.
1: Joo.
2: Siis täällä ei tapahtunut studios yhtään mitään, kun mä horisin ton mun kaavion.
1: Joo, täältä se lähtee.
2: Tuosta noin ja sitten tuohon laitat sen toi jälkeen, niin se tulee sitä ennen.
1: Kyllä.
4: Saako arvata ennen? Nyt tuli mieleen.
3: Minullekin tuli yksi nyt mieleen.
2: No nyt me pistetään Riita poikki, me ei oteta kummaltakaan.
1: Kuunnellaan tämä neljäs näyte.
2: Tuo veijari on tehnyt hirveän duunin, että se on saanut.
1: Tässä itse asiassa kävi sillä tavalla, että laitettiin kolme näytettä, tai kolmas näyte oli vähän niin kuin uusinta niin edellisestä. Että
2: okei. Se kuulostikin.
1: Nämä on niin tietäväisiä herroja ollut aina ennen.
2: Teit tuommoisen köpöhöläyksen.
1: Joo, otetaan tämä neljäs näyte. Sitähän ei olla vielä oikeasti edes kuultu.
2: Niin, se on oikeasti erilainen se neljäs näyte.
1: Joo, nyt se tulee
2: noniin
1: tässä. Antti taisi olla ensin.
4: Joo, kyllä tämä on Bad Religionin This Is Just a Punk Rock Song.
1: Joo, sitähän se on. Jussi, olisiko lähtenyt sama biisi sulta?
3: Oli kyllä, mä nimeni huusin kyllä.
2: Niin huusit. Nyt tapahtuu jätkät, ette sit kerro kenellekään.
1: Saatte molemmat,
2: joo,
1: molemmat koodi. Joo, koska tää oli vähän nyt myös minun moka täällä.
2: Vähän.
4: Joo.
2: Miten se kuulostikin niin samalta se kolmas ja neljäs näyte?
1: Jääkää ihan sekunniksi odottamaan sinne molemmat. Meidän täytyy mennä tässä vähän eteenpäin. Vieraskin odottelee.
2: Joo, nyt
1: kiitoksia,
2: on paniikki.
1: Kiitoksia soitosta. Molemmat tulevat saamaan ruutu plus koodi, jos maltatte pysyä vielä muutaman sekunnin siellä linjoilla. Kiva päivä jatkoa näin lähetyksen puolesta. Ja nyt kuulemme kappaleen Punk Rock Songia esittäjänä Bad Religion.
5: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
6: Radio Rock.

0: Bad Religion, punk rock song, moniraituri taas huomenna. Nyt uutisiin, uutisten jälkeen Linkin Park, sen jälkeen vieraana toimittaja, kirjailija Tuomas Niskakangas, jonka uutuuskirja Suljettu kansio, se ilmestyy virallisesti tänään. Mies on ollut aikaisemminkin meillä, ei kuitenkaan fyysisesti läsnä, silloin elettiin korona-aikaa ja kaikki mahdolliset vierailut olivat pannassa, mutta puhelimen välityksellä hän oli silloisesta uutuuskirjastaan Roihu. Tästäkin on muuten 5 vuotta aikaa.
1: Mehän hänet käytännössä ollaan kirjailijaksi rakennettu.
0: Käytännössä näin, kyllä. Hän toimii politiikan ja talouden toimittajana Helsingin Sanomissa ja on toiminut myös Washingtonissa Hesarin Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana. Uutisten jälkeen Linkin Park, sitten Tuomas Niskakangas täällä.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
17: B-lytä, B-lytä.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä hänä.
4: Ei oo.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eero Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnat raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa. Ukraina on viime aikoina onnistunut kääntämään sotatilanteen paremmaksi, arvioi tutkija Ilmari Käihkö Ilta-Sanomille. Ukraina on pystynyt hidastamaan Venäjän etenemistä rintamalla ja tekemään merkittävää vauriota Venäjän energiainfrastruktuuriin. Käihkön mukaan taustalla on muun muassa se, että Venäjä menetti pääsyn Starlink-satelliitteihin helmikuussa, jonka myötä Venäjän kyky kommunikoida rintamalla ja tehdä drooni-iskuja heikkeni. Ukraina on onnistunut myös iskemään rintamalinjan taakse, mikä häiritsee Venäjän mahdollisuuksia liikutella joukkoja ja ammuksia, Käihkä sanoo. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
6: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.
3: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.
0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Linkin Park, Burn It Down. Kohta vieraana toimittajakirjailija Tuomas Niskakangas. Juttu käy hänen tänään virallisesti julkaistussa uudessa dekkarissaan Suljettu kansio. Oikein hyvää huomenta, kello on 4 minuuttia yli aamu 9. Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio.

0: Linkin Park, Burn It Down, kello on 7:07 ja toimittajakirjailija Tuomas Niskakangas täällä vieraana. Oikein hyvää huomenta.
1: Morjens.
0: Uusi kirjasi, Suljettu kansio, virallinen ilmestymispäivä on tänään. Kaupoissa olen sen kyllä nähnyt olleen jo melkeinpä viikon verran, ellei jopa vähän enemmän. Nykyään kirjabisneksessä tämä homma tuntuu menevän näin, että julkaisupäivä on joskus, mutta pääsääntöisesti aina. Kaikki kirjat julkaistaan vähän aikaisemmin.
1: Näin se menee, paitsi Harry Potterit, joita jonotetaan aamulla ja ne pidetään embargolla.
0: Niin se on muuten totta.
1: Silloin joo, oli isot jonot ja niitä varjeltiin oikein kunnolla. Ja itse asiassa Sanna Marinin kirjan kohdalla taisi olla sama juttu, että sitä ei vahingoskaan päästetty kauppoihin, muistaakseni.
0: Näin muuten olikin, tämä Toivo on tekoja, siis hänen itsensä kirjoittama.
1: Joo, että joidenkin kirjojen kanssa on tarkkaa, mutta suurin osa nostetaan hyllyyn, kun ne tulee kauppaan.
0: Hei, tämä tänään nyt virallisesti julkaistu Suljettu kansio, se käynnistää ihan uuden sarjan. Aikaisemmin keskiössä olet siis tehnyt yhden kolmiosaisen dekkarisarjan tässä jo aikaisemminkin, jonka merkeissä olet meilläkin ollut 5 vuotta sitten äänessä. Hyvänen aika, siitä on 5 vuotta aikaa, kun tämä Roihu ilmestyi. Siinä keskiössä oli nuori pääministeri. Nyt puolestaan olet itsellesi ehkä vieläkin tutumassa ympäristössä, eli Helsingin Sanomien toimituksessa. Eli päätit sijoittaa kirjan ja tulevan sarjan tapahtumapaikan sellaiseen hyvin tuttuun ympäristöön.
1: Joo, näin mä nyt tein. Päähenkilö on Helsingin Sanomien tutkiva toimittaja Joel Saarni, joka joutuu tosin lähtemään heti kirjan alussa pois lehdestä seksiskandaalin takia, mutta ei pysty päästään irti juttuhankkeestaan ja ajautuu siinä sitten tiukkaan tapahtumaketjuun.
0: Onko se muuten toimittajalle, kovan luokan journalistille, mitä itsekin tietysti edustat, niin onko se vähän niin, että kun on jutun päällä, niin tuli mitä hyvänsä, niin se polte saada se juttu kuitenkin valmiiksi, se menee kaiken yli?
1: Se voi olla. Mä oon itse tehnyt urani silleen, että mä oon taloustoimittaja ja tällainen maailmanpolitiikan seuraaja, joka selittää vaikeita asioita silleen, että ihmiset ymmärtää niitä. Mutta sitten meillä on Hesarissa aivan loistava tutkiva toimitus ja ne on aika kovia tyyppejä. Ne niin kuin todella jaksaa jahtaa ja niin kuin tekee todella pitkää päivää välillä, kun ne on jonkun jutun päällä. Ja kyllä mä oon aika paljon lainannut sitten niin kuin tavallaan sitä heidän ajatusmaailmaansa tälle mun päähenkilölle.
0: Huomasinkin, että tuossa kirjassa kun esität kiitoksia, niin yksi kiitoksen saajista oli toimittaja Paavo Teittinen, joka juuri vastikään palkittiin tietokirjallisuuden Finlandialla liian pitkä vuoro kirjastaa. Eli hän nimenomaan siis kuuluu tähän Hesarin tutkivaan ryhmään.
1: Joo, Paavoa piti vähän käyttää hyväksi ja Suski Rainbottia, joka aikoinaan Keisari Aarnio-kirjan kirjoittanut, ne on niin kuin kovia tutkivia toimittajia. Niille mä näytin vähän tekstiä, jotta mun päätoimittaja saisi sellaisia taitoja, joita se tartti tässä ongelmiensa ratkaisussa.
0: Tässä kirjassa ollaan hyvinkin tällaisessa erittäin ajankohtaisten teemojen kanssa liikutaan, paitsi että okei, kirja alkaa seksiskandaalilla, niitä nyt on varmaan ollut aina, mutta osasto K, josta puhutaan, on tämmöinen salamyhkäinen osasto, sellaisessa suuressa suomalaisessa firmassa, joka vielä joitakin vuosia sitten valmisti matkapuhelimia, mikä ikinä tällainen firma voisikaan olla. Edelleenkin toiminnassa oleva ja vahvassa iskussa, niin kuin pörssikurssistakin saatetaan ehkä vähän huomata.
2: Mitähän se tarkoittaa?
0: Pitääköhän firmaa tässä oikein mahdetaan tarkoittaa? Lisäksi toinen päähenkilö tämän tutkivan journalistin ohella on Petra Thori, niminen vähän mystinen amerikkalaisnainen, joka on Suomessa, ja tutkivan toimittajan Petra Thorin tiet vähän risteytyvät aika alkuvaiheessa toki, mutta en spoilata sen enempää. Mistä tällaisen hahmon oikein keksit?
1: No, mun mielestä on aina kiinnostavaa, jos hahmoilla on vähän erilaisia tavoitteita. Mun mielestä se on, että jos on tutkiva toimittaja, jonka elämäntyö on paljastaa asioita, niin sitten on mä haluan laittaa myös hahmoja, jotka yrittää varjella niitä suuria salaisuuksia viimeiseen asti. Petra Thorissa on tärkeää se, että hänellä on sit omat menneisyyden mysteerinsä ja menneisyyden hahmot, jotka häntä vainoo. Niin, kyllä se tuo sit syvyyttä. Mä oon halunnut tosi hahmovetoisesti tätä kirjoittaa ja ihmiset on pakkomielteisiä nämä molemmat hahmot, mutta eri syistä. Toinen on työn draivaama ja toinen sitten näiden menneisyyden traumojensa.
0: Niin toinen tulee etsimään kadonnutta lapsuuttaan, itse tuntematonta lapsuuttaan.
1: Kyllä.
0: Tässä on semmoinen käänne ihan alkuvaiheessa, että Hesarin toimituksen tai paremminkin tänne Sanomatalon vastaanottoon tuodaan tuodaan kasa papereita ja pyydetään toimittamaan tutkivalle toimittajalle ja laitetaan vielä oikein nimellä, että toimittaja Joel Saarnille pitäisi toimittaa. Tapahtuuko tätä oikeassakin elämässä? Vaikka ollaan samassa kiinteistössä töissä, niin en muista, että meille olisi koskaan tullut tällaisia papereita.
2: Siihen on varmasti syy.
0: No joo.
1: Siis itse asiassa tapahtuu. Ja siis joskus ihan on tapauksia myös, että ne on ollut ihan merkittäviä. Useinhan ne saattaa olla sitten, että viestin tuoja voi luulla vähän liikoja itsestään tai että voi olla vähän dramaattisempi se itse tuontitapa kuin mikä se aineiston sisältö. Mutta kyllä tätäkin tapahtuu ja muutenkin mun mielestä tästä tiedustelun maailmassa on kiinnostavaa ja verkkoteknologian maailmassa se, että edelleen kun nuo tutkivat toimittajat on yhteydessä lähteiden kanssa, niin vaikka on paljon salattuja menetelmiä, niin kyllä edelleen se niin kuin kasvokkain tapaaminen, se, että jätetään laitteet pois ja tavataan kahdestaan, niin se on monelle niin kuin se turvallisin tapa jutella lähteen kanssa silleen, että on varma olo ja tuntuu, että pystyy kertomaan sen, mitä ei saisi kertoa.
2: Tässä kirjassa, kun on paljon sellaisia asioita niin tapahtumapuolelta kuin hahmovetoisesti, että ne on helposti miksattavissa uskottavasti meidän elämäämme ja elettyyn elämään, joko sitten vähän tulevaisuuteen katsoen tai sitten miten on jo asiat nähty ja koettu. Kuinka paljon tässä on esimerkiksi hahmovetoisuudessa semmoista 100% totuutta, mikä on sitten miksaantunut jonkun muun totuuden kanssa ja siitä on tullut tämä uusi hahmo?
1: No, kyllä mä kaiken ideoinnin teen, jollain tavalla se lähtee tuolta mun toimittajan töistä, että ne on niin kuin, siellä on 100% totuus taustalla, mutta kyllä mä sitä aika paljon taivutan tarinan mukaan. Kyllä mulla on tärkeintä kertoa semmoinen tarina, mikä oikeasti vetää jengin mukaansa. Ja tässäkin, kuten hauskasti huomasitte, niin totta kai siellä on niin kuin aika ilmeisiä ne jotkut inspiraation lähteet, kuten että mikä tämä firma, jonka ympärillä näitä rikoksia tapahtuu, niin se on tosi elämästä ja varmasti ihmisilläkin on jotain tosi elämän piirteitä, mutta kyllä mä edustan sitä koulukuntaa, että mä en tee mitään kirjaa opettaakseni tosi elämästä, vaan ne tosi elämän jutut on niitä tavallaan ankkureita, pieniä yksityiskohtia, jotka saa sen lukijan tuntemaan, että tämä ankkuroituu johonkin todelliseen maailmaan ja se tuntuu todemmalta se tarina niiden tosielämän juttujen takia.
2: Mutta eikö toi tavallaan niin kuin kirjoittajalle, tämä on nyt tämmöinen kuvitelma, kuvittelee miltä sinusta saattaa tuntua, eikö toi tavallaan niin kuin palkinto, että se on hyvin kaukana kuitenkaan semmoisesta, niin kuin sanoit, opettajamaisesta kertomuksesta, että näin tämä homma menee, mutta silti, vaikka se on mielikuvituksen ja oman eletyn elämän hyväksikäyttö, että siitä tulee tarina ja hyvin todenmukainen, niin ihminen ostaa sen niin kuin totuutena.
1: Kyllä.
2: Ja siinähän se palkinto on mitä mun mielestänäkin mitä kiiltävimpinä mahdollisena.
1: Kyllä. Ja välillä kun tekee taustatöitä ja haluaa, että asiat on oikein, niin sitten se jotenkin antaa itsellekin itsevarmuutta. Jossain vanhassa kirjassa vaikka, että jos mä meen Uspenskin katedraalin kellotorniin ja mä haluan, että sala-ampuja ampuu oikein, että mitä se näkee sieltä, niin eihän silloin niinku merkitystä sillä lukijalla, mutta se on niin kuin helpompi itselle sit kirjoittaa uskottavasti se kohtaus, kun sä tiedät, miten asiat menee.
2: Kuinka pitkälle sä oikeastaan

0: sen tarkistusjanan teet niin, että se menee niin kuin menee, koska sehän voi olla aika uuvuttavakin prosessi. Sitähän voi tehdä melkeinpä loputtomiin.
1: Voi.
0: Varmistuksen varmistusta, jos...
1: Voi, ja siinä tietysti auttaa myös sit ulkopuoliset lukijat. Välillä itselle jotkut pikkujutut, niin ei vaan kerta kaikkiaan tajua, että tämäkin pitäisi tarkistaa. Sen takia on sitten muitakin avustavia lukijoita, jotka ennen kuin kirja lähtee painokoneeseen tai äänikirjaksi luettavaksi, niin lukee vielä.
0: Tarkistuksen tarkistus.
2: Joo. Aamun vieraamme on toimittaja, kirjailija Tuomas Niskakangas. Jatketaan juttua Blink 182 jälkeen. Biisi on All the Small Things.
3: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Blink 182, All the Small Things, Tuomas Niskakangas vieraana, uutuuskirja Suljettu kansio, ilmestynyt virallisesti tänään. Tuossa äsken puhuttiin kirjan teemoista, mutta yksi iso teema jäi vielä käsittelemättä, käsitellään sitä nyt, eli tässä kirjassa on suomalainen tai suomalaistaustainen, nyt vähintään suuryritys, joka joskus valmisti maailman myydyimpiä matkapuhelimia, mihin ikinä tällä firmalla viitataankaan, nykyään valmistaa verkkolaitteita.
1: Tällä, se Ericsson vaan oli aika.
0: Tällä on tällainen salaperäinen osasto K, josta ei oikeastaan yrityksen ylimmässä johdossakaan kaikki tiedä. Onko tällaisia salamyhkäisiä osastoja maailman suuryrityksissä olemassa?
2: No, osasto K on täysin fiktiivinen, mutta kyllä siinäkin niin kuin inspiraatio on tullut tosi elämästä. Nämä on hirveän ongelmallisia nämä valvontalaitteet, joilla matkapuhelinverkkoja kuunnellaan näille yrityksille, jotka niitä valmistaa, koska kaikkihan tarvii, kaikki valtiot ja kaikki turvallisuuspalvelut haluaa, että sen maan verkoissa on mahdollisuus kuunnella ja seurata viestiliikennettä. Ja sillä tehdään hirveästi hyvää, mutta sitten kun välillä niitä käytetään väärin, niin sitten se maine on tosi haavoittuvainen. Ja sen takia nämä verkkolaiteyhtiöt

0: helposti on ajautunut skandaaleihin, joissa niitä syytetään siitä, että toisinajattelijat jää kiinni näiden laitteistojen takia. Ja sen takia niitä on ulkoistettu. Eli on olemassa esimerkiksi sellainen firma kuin Trovicor, joka on ulkoistettu omaksi yksikökseen, erilliseksi yhtiöksi, joka sitten tarjoaa näille eri maiden turvallisuuspalveluille näitä verkkolaitteita.
1: Joo, mulle tulee jotenkin tästä mieleen tämä kiinalainen tai kiinalaistaustainen, miten vain Huawei, jonka puhelimistakin jossain vaiheessa vähän varoitettiin, että niissä kannattaa olla varovainen, mitä Huawei laitteissa oikein tapahtuu. Niin vähän tuli niin kuin mieleen, että heillä saattaisi olla jotain tällaista osastokoon kaltaista.
0: Joo, mutta ei se ole vaan Huawei, vaan kyllä siis kaikki verkkolaitteiden valmistajat, myös eurooppalaiset, niin kyllä heidänkin laitteisiin pitää olla nämä saatavilla nämä salakuunteluominaisuudet.
1: Tässä osastokoolla on myös sellainen rooli tässä sun kirjassa, että se hoitaa vähän tällaisia salamyhkäisiä bisneksiä, tekee ikään kuin likaista työtä Venäjän kaupan suhteen, niin kuin nyt tiedetään, että tässä viimeiset 4 vuotta, nyt jo vähän runsaat 4 vuotta, kauppasuhteet ovat olleet jäissä, mutta aika ajoin, niin kuin sinä taloustoimittajana voi olla muuten, että sinun juttuja tässä nyt vähän tulee siterattua Hesarin juttuja, niin aika ajoinhan tulee kuitenkin esille, että joku suomalaisfirma on taas tehnyt salamyhkäisesti Venäjälle kauppa. Jotain rekkojakin oli nyt just vastikään viety, saatoin Hesarista lukea, niin tästäkin löytyy siis selkeästi tällainen tosielämän linkki.
0: Joo, kyllä sekin on harmaata aluetta toi pakotteiden kiertäminen, että ei ne ole yksiselitteisiä, vaikka tietysti haluttaisiin ajatella, että kaikki mahdollinen blokataan, niin eihän se raja ikinä täysin kiinni mene.
1: Joo, että jotain kuitenkin liikehdintää tapahtuu.
0: Joo, ja ihmisiä matkustaa eri reittejä Venäjälle, vaikka raja Suomen ja Venäjän välillä olisi kiinni, niin kyllä silti sekä tavara liikkuu, että ihmiset liikkuu ja tieto liikkuu. Ja
1: kysytään vaikka Ano Turtiaiselta, miten Venäjälle pääsee. Kyllä sinne pääsee.
0: Sinne pääsee.
2: Kysytään miten sieltä pois sitten.
1: Niin, no niin. Se on tietysti totta joo, että jos asunnossakin täällä kotimaassa asuu jo sitten ihan muut ihmiset ja ulosottovirastokin taisi ottaa se jossain vaiheessa jo haltuun, niin se vähän hankaloittaa. Mutta hei, Tuomas Niskakangas, sultahan ilmestyy tälle hyvin pian jatkoa, jo ensi syksynä, eli käytännössä sä olet kirjoittanut kakkososa jo valmiiksi.
0: Joo.
1: Ainakin melkein.
0: Mulla oli iso tarina päässä, se vaati 2 kirjaa, mutta en mä halunnut sit kuitenkaan, että niiden väliin jäisi iso aukko, siltä osin, kun tarina jatkuu, niin se jatkuu jo syksyllä.
2: Kun aina mainitaan tämä kuuluisa Kill Your Darling, niin onko se, jos ei halua sitä tappoa sille darlingille tehdä, niin onko se niin, että sitten on tulossa vaan lisää kirjoja, aletaan sitä ylitsevuotavaa materiaalia pistämään seuraavien kovien kansien väliin?
0: Ei missään nimessä. Kyllä pitää tappaa huonot tekstit, mutta mun taktiikka siihen on se, että pitää olla semmoinen oma tiedosto, jonka nimi on Jämät. Ja sä laitat sinne sen teksti, mikä ei oikein istu siihen kirjaan. Ja sit sä ajattelet, että tälle on käyttöä myöhemmin. Eikä sille ole ikinä käyttöä myöhemmin. Sieltä ei ole ikinä tullut mitään takaisin. Mutta se on helpompaa kuin painaa deleteä.
2: Mutta vain näinhän materiaalin määrästä tulee oikeasti sitä tiivistettä, mikä on oikeasti arvotavaraa. Että jos sä luulet, että aina on kaikki määrämittaista, niin eikö silloin tule vähän onttoteos?
0: Kyllä mä oon tiivi ilmaisun ystävä, että kyllä pitää pystyä tiivistää niitä asioita ja jättää pois huonoja kohtia.
2: Tarinavetoisuutta, henkilöhahmoja. Mikä koko kirjain rakkain tematiikkaa itse kirjailijalle? Mikä se on? Onko se hahmossa vai onko se jossain yksittäisessä tapahtumassa? Mikä oli kaikista siisteintä kirjoittaa ja siitä tuli juuri semmoinen kuin halusit? Älä sano koko kirja. Se varmaan on just semmoinen kuin halusit.
0: Mä yritän olla paljastamatta liikaa. Siis tässä on paljon niitä teemoja, minkä kanssa mä teen töitä ja mitkä mä ehkä tunnen parhaiten, mutta kyllä mä sitten on semmoista isojen henkilökohtaisten dramaattisten tarinojen ystävä. Että kyllä tämä niinku, se, että mitä pikkutytölle tapahtui 90-luvulla ja miten se voi kaikua sitten vielä tässä meidän nykypäivässä ja miten ne isot salaisuudet voi sieltä alkaa nousta pintaan, niin kyllä se on ollut mulle se rakkain osa tätä kirjaa.
2: Ei spoilata, mä pidän tätä aika hyvänä tiisauksena.
1: Tämä kyseinen pikkutyttö on lapsuutensa ja nuoruutensa ja sitten orastavan, ei nyt voi sanoa keski-ikäisyytensä, mutta aikuisuutensa viettänyt Yhdysvalloissa. Se on sinulle hyvin tuttua seutua. Olet toiminut Helsingin Sanomien Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan asemapaikkana Washington. tässä nyt viime vuosina, kun on uutisia

0: ja Yhdysvalloista tullut ja ennen kaikkea sieltä korkeimmasta johdosta, niin harmittaako, että olet täällä kotitoimituksessa vai haluaisitko olla juuri raportoimassa näinä päivinä Washingtonissa? Meno on aika erilaista, mitä sinun aikana.
1: No, kyllä mä oon sitä harmitellut joskus, että mulla on ollut semmoinen vähän hiljainen vaihe mun 4 vuotta Jenkeissä kirjeenvaihteen, niin se oli sitä Obaman keskivaihetta. Mulla oli pelkkään Barack Obamaa, kun asiat niin kuin luisti, jotenkuten oli homma hallussa.
2: Eikä... Se oli hyvin erilaista.
0: Paljon ennakoitavampaa, voisiko
1: kyllä,
0: näin sanoa.
1: Todellakin. Ja sitten mun seuraajalla oli sitten hyvin nopeasti alkoi tulla tämä Trumpin kampanja ja kaikki mitä sen mukana tuli. Ja hän sai niinku todella niinku rehevän maaperän journalistina niinku tampattavaksi ja teki upeata työtä. Mutta kyllä mulla niinku jälkikäteen on tullut vähän semmoinen fiilis, että oliko itsellä vähän huono arpa siinä, että millainen kausi saat.
0: Hei, semmoinen juttu vielä kirjasta ja oikeastaan vähän palaamme aiemmin sanottuun, eli tuossa alkuvaiheessa, kun oli puhetta vähän näistä journalistisista prosesseista ja siitä, että ihan oikeasti tänne Sanomatalon vastaanottoon saattaa välillä tulla tällaisia juttuvinkkejä. Jotkut ovat hyviä, jotkut eivät ehkä ihan niin hyviä. Ja tässä kirjassakin tulee semmoinen esille, että monella juttuvinkkien tarjoajalla on sellainen itsepintainen näkemys siitä, että tämä on nyt jotain maailmaa mullistavaa. Ja jos nyt sitten Hesari ei siitä kerrokaan, niin ne eivät vaan oikein uskalla tai mitä selityksiä keksitäänkään. Niin onko tosielämässä paljonkin tämän tyyppistä, että minä koen, että tämä on ihan huippujuttu, mutta te ette vaan uskalla kirjoittaa.
1: No, vähän tuon kaltaista. Että kyllähän niin kuin asenteet mediaa kohtaan on tiukentunut ja yhä useammin ajatellaan, että medialla on joku oma tarkoitusperä, joka selittää sitä, miksi media toimii niin kuin se toimii. Vaikka usein ne selitykset on paljon arkisempia. Et ei vaikka uskota, että tämä juttu kiinnostaa, eikä se syy ole se, että se juttu jotenkin edistäisi väärien tahojen asioita. Et kyllä ne on usein paljon arkisempia ja semmoisia niin kuin arjessa ja siinä työssä kiinni olevia asioita, jotka selittää sitä, miten me toimitaan, eikä salaiset tarkoitusperät.
0: Niin nimenomaan joo, että täällä ei ole mitään tällaista, niin kuin, olen varsin huvittunen aina välillä seurannut sitä keskustelua, kun Hesaristakin käytetään milloin mitäkin hellyttelynimiä, Pravdaa ja vihervasemmiston agendaa ajavaa julkaisua, mutta yleensä miksi joku juttu ei julkaista, niin se perustuu vaan tämmöiseen perusjournalistiseen prosessiin.
1: Niin, ja sitten tietysti toimittajatkin on ihmisiä, että kyllähän sitä arvostelua pitää olla sillä tasolla, että toimittajien asenteet, toimittajillakin on asenteita ja ne voi lipsua juttuihin. Ja siinä tavallaan yleensä toimittajien ammattitaito estää sen, mutta ei aina. Ja sen takia toi on ihan perusteltua kritiikkiin, mutta se on vaan huvittavaa toimittajalle, että siihen koko organisaatioon liitetään tällaisia mielikuvia siitä, että se on jotenkin jotain asiaa ajava, kun se on kuitenkin niin kuin tosielämässä hyvin ammattitaitoinen ja neutraali siihen niin kuin journalistiseen etiikkaan ja siihen niin kuin ammatti-identiteettiin pohjautuvaa.
2: Mehän ollaan Radio Rockin korporaatiossa pelattu hyvin avoimin kortein. Me ollaan nimittäin kerrottu jo pitkään, että me toimimme Hesarin pelon alla täällä näin, koska siellä 9 kerroksesta meitä tuijotetaan aika rajusti, että kaikki meidän sisällölliset seikkailut on Hesarin painostamaa.
0: Joo, koska aika ajoin saamme myös palautetta, että te noudatatte jotain sanomien agendaa. Kyllä. Mäkin olen yrittänyt sitten sanoa, että mä oon 20 vuotta täällä kohta ollut töissä ja mä en ole vielä kuullut, mikä se sanoman agenda on. Että ilmeisesti se on vaan jotenkin sisäänrakennettu minun aivoihin.
2: Ja me haluttiin kuitenkin korvamerkata, että me ollaan Hesarin tämmöisen jatkuvan niin kuin tuijotuksen alla, ettei nyt sitten lähde sillä tavalla, että myös Ilta-Sanomat. Kyllä me ollaan Hesarin pelossa.
0: Mutta hei, Tuomas Niskakangas, me kiitämme vierailusta. Hieno kirja, suljettu kansio. Käykää lukemassa, ostamassa, kuuntelemassa, mitä ikinä. Tämä kirja ja odottakaa sitten sen jälkeen syksyä.
2: Ei voi vielä kuunnella, voin kertoa.
0: Onko näin? Ei voi vielä kuunnella vai?
2: Ei kai, tai
1: kirja voi kuunnella tänä aamu, tästä tänään aamusta alkaen. No niin. Lähti pyörähtämään omassa playerissa ainakin.
2: Olin sitten väärässä, joten tänään alkoi juhlat.
0: Kirja on kuunneltavissa äänikirjapalveluista, Bookbeatista, Storytelista, Nextdoorista, mitä näitä nyt sitten onkaan. Ja myös ostettavissa kirjakaupoista. Tuomas Niskakangas, paljon kiitoksia vierailusta.
1: Kiitos.
0: Jatketaan System of Downilla kappaleen Lonely Day.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: System of a Down, Lonely Day. Korporaatiossa tulossa Megadethia, tulossa P.O.D.tä, tulossa Bon Jovia. Roukokuu jatkuu edelleen, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Ottakaa selvää.
1: Yes, herra jestas, jos suodin jälkeen se olisi
0: mutta ei sitä tiedä.
1: Ei tiedäkään. Mm. Se on tämä vähän vihjänä roukokuusta.
0: Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, kello 11, Radio Rockin korporaatio. Kello on 9.34, muutaman sekunnin kuluttua.
1: Good morning.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%.
10: Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
9: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat

0: Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissasi?

0: Foo Fighters ja Rope, sitä ennen System of a Down, sehän tarkoittaa sitä, että meidän roukokuu, se jatkuu ja jatkuu vaan vielä tämän viikon. Eli kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin soivan peräkkäin kummassa tahansa järjestyksessä, soita meille. Moni on niin tehnyt, mutta vain yksi voi päästä kerrallaan läpi lähetykseen. Hän on tällä kertaa Merilin Helsingistä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: No sinua se sitten onnipotkas, pääsit nimittäin täydestä soittajien käsittämättömästä määrästä läpi tähän lähetykseen. Ja sinulla on nyt kuulkaa semmoinen tilanne, että olet lyhyelle listalle menossa. Kumpis näistä roukokuu-artisteista sulle maistuisi?
1: Kyllä se System of a Down kiinnostaa.
2: Mm-hmm. Joo, sinä kuulut joukkoon, joka on määrältään suurempi kuin Foo Fightersia katsomaan
1: no,
2: haluavat. Ei se mitään. Ja miksi valita toista, jos haluaa sen toisen?
1: No niin.
2: Ei ole enää pitkä aika kuule, kun tämä tilanne alkaa selkiytymään, kuka ansaitsee pääsyn sitten haluamansa orkesterin yleisöksi. Joo. Mutta nythän meillä tämä 27. päivää.
0: Berliiniin heinäkuussa. Mikä System of Downissa maistuu oikein niin kuin parhaimmalta?
1: No se on aika semmoinen nostalginen bändi, että ihan pienenä sitä tuli kuunneltua. Ja...
0: Mm. Okay. Ser Stankian ja kumppanit ovat edelleen vakuuttavia, niinkö?
1: Joo.
0: Loistavaa.
2: No kuule, sä olet nyt listalla. Ei mahan minkään. Sieltä sinua enää pois oteta.
0: Sinua ei sieltä pois. Joo, vielä tietenkään ei ole varmaa, kuka tänne keikalle pääsee, mutta listalla olet ja jännitetään hei kuule yhdessä. Miten käy?
1: Kiitos paljon. Mahtavaa.
0: Hei, no kiva, niin. Että soittelit ja kivaa päivänjatkoa.
2: Moi moi.
1: Kiitos.
0: Se on morjes. Moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Onnittelen. My fucking congratulations. Piste.

0: Puppet Parade ja Megadeth. Suomeen kohta puoliin tuleva orkesteri. Taitaa olla muuten tasan kuukausi aikaa, kun bändi esiintyy Tuskassa.
1: Aivan.
0: On perjantain päättävä esiintyjä DAD heitä ennen. 9.50 on kello ihan kohta. Jatketaan POD:llä. Youth of the Nation, tulossa uutisia ja tulossa 69 ja puhutaan ainakin Temu Hanoista jossain vaiheessa.
1: Joo, puhutaan Temu Hanoista. Sitten mä haluaisin kehua meidän kuulijoita ja kun mä esittelen sen näin, niin lopputulos voi olla jotain ihan muuta.
0: POD, Youth of the Nation.
2: Korporaatio. Pauli Grandstartin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: edullisia.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02:03.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: K-auto. Miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
12: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Tätä

0: Youth of the Nation, POD. Nyt uutisia. Uutisten jälkeen 69aisia. Pitäisikö sen jälkeen mennä vähän Temu-hanoihin?
1: Kyllä, no herranjestas, jos tämmöinen tuote on, niin miksi me emme sitä avaisi?
0: Joo, puhutaan Temusta tilatuista hanoista. Hesari on nimittäin tilannut Temusta hanoja.
1: Mutta siis tämä Temu-monipuolisuus on ihan älytön. En olisi tähän aamuun heränneenä ymmärtänyt, että tämänkin voi niin kuin tuote merkittää niin, että on myös ihan Temu-hanoja.
0: Uutisissa muun muassa siitä, että punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Uutisten perään jäädään, mutta moottoritiepoliisit pamputtaa taas. Punkkihavaintoja tulee sitä enemmän, mitä lähempänä on Eppu Normaali jäähyväiskeikat.
1: Juuri näin.
0: Aika erikoista.
1: Joo, ja muistakaapa
0: siis Eppu Normaalin juuret, missä bändin juuret ovat.
1: Just näin.
0: Joo, se on siellä poliisi pamputtaa juttu.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan 1000 Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
2: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkiin!
9: Kun kesä koittaa, sit taas.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Työttömyys kasvoi huhtikuussa kaikissa ikäryhmissä, kertovat KEHA-keskuksen ja Tilastokeskuksen tiedot. Työttömiä työnhakijoita oli kuun lopussa reilut 333 000, eli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työikäisiä työttömiä oli huhtikuussa 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi lähes viidenneksen. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni huhtikuussa vuoden takaisesta selvästi. Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eera Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnot raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
6: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.
7: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.
4: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on 69 Nice, Never Say Die, Harri Moisio, Kim Sainio täällä vielä kello 11.
8: Mennäänkö meidän hetken kuluttua mainitsemisi mystisiin Teemu Hanoihin?
4: Sinne.
9: Like

0: Never Say Die, 69 Eyes.
1: Hei, me ollaan tuossa vähän näissä niin sanotussa hetken kuluttua keskusteluissa herkuteltu Teemu nelikirjaamisella mielettömyydellä. Tuli vaan yhtäkkiä mieleen, että onko tuossa Teemusta tullut vähän jo semmoinen tietyllä tavalla lainausmerkeissä salonkikelpoinen tuotteen toimitusketju?
0: Mä en usko, että ihan salonkikelpoinen.
1: Ei niin kuin sillain niin kuin normaali elämänvirrassa oleva salonkikelpoinen, mutta se ei ole enää niin semmoinen. Muistatko, kun tässä

0: tässäkin lähetyksessä.
1: Naureskeltiin, pelkästään naureskeltiin.
0: Plus, että kun mä heitin läppänä, että mä aion tilata Temusta, niin meillä studiossa on ollut ihmisiä, jotka oli tulla siis silmille.
1: Juu.
0: Siitä ajatuksesta, että jumalauta,
1: musta tuntuu vähän, että
0: tekemään noin.
1: Tämä Temu on niin kuin Seiska-lehti ainakin takavuosina.
0: Joo,
1: silloin
0: jo,
1: nyt
0: puhuta,
1: takavuosina, mä en ihan tarkkaan nyt tiedä, mikä tämä painetun lehden tilanne on edes tänä päivänä.
0: Eikä mutta kiinnosta, mutta silloin kun hiitti oli kova.
1: Joo, sanotaan, kun mennään 10-15 vuotta ajassa taaksepäin. Juu. Seiska-lehti oli Akuankan jälkeen Suomen luetuin aikakauslehti, vaikka kukaan ei tunnustanut sitä lukevansa. Korkeintaan Parturissa joku saattoi vähän vilkaista, mutta se oli jännä yhtälö ihan siis luotettavien tutkimusten mukaan, riippumattomien tutkimuslaitosten mukaan. Seiska oli Suomen luetuin, mutta kukaan ei ilmoituksensa mukaan sitä lukenut. Tässä Temussa on vähän sama homma. Kukaan sieltä ei tilaa, mutta tilastojenkin valossa siitä on tullut Suomen suosituin verkkokauppa.
0: Ja ainoat, jotka tunnustaa sen aika iloisenakin, ovat vanhemmat ihmiset, jotka sanoo, että tilasin tämmöisen Temusta, ovat onnellisia, ovat saaneet sen tuotteen, eikä heitä hävetä kertoa, mistä se on tilattu.
1: Joo, ja itse asiassa Temuhan on nyt näiden tilastojen mukaan erityisen suuressa suosiossa 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa.
0: Juuri näin. Mutta nyt Temuhanat.
1: Joo, Helsingin Sanomat on taas tehnyt omaa katalaa työtään.
0: Eli kuka siellä on tarvinnut hanaa?
1: Niin. No ei, tämä oli ilkikurisuutta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. No itse asiassa Hesari ei ole siis tilannut, vaan Tukes on tilannut. Ilmeisesti Tukesin virkamiehet tarvii hanoja.
0: No näköjään. No.
1: Tukes on testauttanut Temusta tilattuja vesikalusteita ja havaitsi hanoissa sekä vakavan vesivahingon että talousveden turvallisuutta heikentävän riskin. Tukesin tänään toimittaman tiedotteen mukaan kaksi metallisen näköistä keittiö- ja pesuallashanaa osoittautuivat testeissä muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Hanat rikkoutuivat testeissä alhaisella paineella, mikä voi käytössä aiheuttaa merkittävän vesivahingon. Lisäksi hanojen haurastuvasta muovista voi siirtyä epäpuhtauksia talousveteen. Pikkuvikoja.
0: Mitä
1: siitä sitten, jos metalli
0: harmi
1: onkin muovia ja voi vähän nyt muovia tulla sitten juomaveteen. Sehän vaan karaisee.
0: Ja sitten kun tässä kuitenkin Temuhan flirttaa jatkuvasti sillä, hinta ja sitten tuote, se näyttää tavoittelemisen arvoiselta. Nehän näyttää aika usein sillä tavalla, joka on niin kuin tämmöinen katalogivetoinen asiakas, niin sehän aika helposti pystyy tulla hämätyksi siitä, että Herran Jumala, kato, täällä on aivan sama tuote ja näin halvalla.
1: Mm.
0: Ja nyt mä menen edelleenkin sinne 65 plus ikäisiin ihmisiin. Ja sit sieltä tulee tuote, niin kuin tuosta olisi enää tuosta potpurista, mitä sä äsken luettelit, niin olisi aivan mahtavaa, että siinä olisi vielä niin kuin välittömän sähköiskun saamisen vaara. En tiedä miten, mutta se kuuluisi jotenkin Temu-tuotteeseen, että kyllä sieltä sähkärikin pitää saada.
1: Joo, tässähän on nyt niin, että Suomessa on käytössä tyypillisesti joko messingistä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vesihanoja, mutta nämä Temusta tilatut tuotteet olivat täysin muovisia. Tämä ei ollut tiedossa, kun Tukes valitsi tuotteita testiin.
0: Ai satana.
1: Ja Tukes korostaa, että ostajan on aina varmistuttava EU:n ulkopuolisessa verkkokaupassa myytävien vesikalusteiden soveltuvuudesta talousvesikäyttöön. Lisäksi on huomioitava, että niihin voi liittyä merkittävä vesivahinkoriski. Tämä on nyt semmoinen homma, Temuahan puolustellaan sillä, että sama kai se nyt mitä kiinalaista paskaa ostaa jostain vaikkapa nyt, no esimerkin vuoksi tarjoan tässä nyt iPhonea, niin kuin tiedetään, niin iso osa iPhoneistahan on kiinalaisvalmisteista. Mm. Että sama kai se nyt sitten on, tilatakko Temusta vai tilatakko jostain sitten kallista. Mutta kun tämä juju piilee juuri siinä, että näitä Temusta tilattuja tuotteita, kun niitä ei ole testattu yhtään missään, tuoteturvallisuudesta ei tiedetä.
0: Joo, ja sitten myös tämmöinen selvitystyö, niin se saattaa olla niin kuin maratoniin verrattava suoritus, että sä olet edes lähelläkään, että selvitystyö on mahdollista alkaa hetken kuluttua. Mm. Mä en ole itse tätä niin kuin, moi, mites tää Temusta tilattu tuote, mitäs tää pitää oikeasti sisällään, mutta mä kyllä haluaisin, että ennen kaikkea nämä iäkkäämmät ihmiset, jotka käyttää voimakkaammin tätä tuotetta, kun tämähän on myös se, että nyt tämmöinen vesikalusteiden vaihtaminen,

0: Ja sitten, jos on semmoista näppärän sormisen vikaa, niin sen voi tehdä vielä itse. Ja sitten, jos sä teet vielä sen tuotteella, joka niin kuin lupaa mukanaan vesivahingon, mittava vesivahingon, niin tämä on sillä tavalla harmittavaa, kun siinä perkeleen tässä vesivahinkovaihtoehdossa on se halpa hinta mukana.
1: Juu.
0: Ja toisessa täältä meiltä kotimaisista liikkeistä haettuja tuotteita, joilta löytyy kaikki tietyt tuotteen takuut ja siihen, mihin ne soveltuu. Ja materiaalit on oikeat, hinnat kovat, materiaalit oikeat. Niin tuossa voidaan saada niin mittava vahinko aikaa. Sitten jos on vielä joku taloyhtiö, kerrostalo, niin tässä voidaan sitten käydä niin sanotusti kuivaimella aika monenkin naapurin tiloissa, kun siellä on ollut halpa temuhana tilattuna. Todella surullinen tilanne.
1: Juu.
0: Koska mä tiedän, että noitakin tuotteita aivan varmasti on tänne säädämään.
1: Aivan saletisti. Koska ne on kauniin näköisiä ainakin siinä Temun itse julkaisemassa kuvassa.
0: Juuri näin. No. Ja se riittää.
1: Waspia Wild Child.
2: Radio Rockin korporaatio. Kahville lähti veliin.

0: Wasp ja Wild Child Radio Rockin korporaatiossa. Hetki sitten oli puhetta Temusta tilatuista vesihanoista ja Tukes on testauttanut.
1: Mieluummin sanotaan Temuhana.
0: Joo, Temuhana.
1: Ei puhuta edes vesihanoista, vaan se on Temuhana.
0: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on testauttanut Temusta tilattuja vesikalusteita ja vakava vesivahingon riski on olemassa ja lisäksi tämä talousvesi siihen saattaa tulla, kun Temuhanasta sitä ottaa, niin saattaa tulla turhan paljon muovia mukaan, koska nämä hanat oli muovisia.
1: Ja mikromuovia muutenkin on niin paljon, että ei nyt Temuhanasta tuotu sen enemmältä.
0: Ja oltiin sitä mieltä näin ihan yhteisesti, että näitä on varmasti suomalaisetkin tilanneet ja ihan omin nokkinensa vaihtanut kotona, koska ovat nätin näköisiä ainakin siinä Temun tuottamassa kuvassa. Tähän ohuesti liittyen sen verran haluan palata maanantaina puhuttuun. Meillähän oli maanantaina juttua siitä, että ihmisten remonttitaidot ovat käytännössä kadonneet. Helsingin Sanomat teki isosti tästä juttua ja nykyään jo pieniinkin asioihin, mitkä ennestään oli itsestään selviä, että toteutetaan itse. Niin nykyään niihinkin tilataan sitten ammattilainen.
1: Kyllä.
0: Esimerkkeinä otettiin reijän poraaminen seinään tai ovikellon patterien vaihto, mitä kaikkea onkaan. No, tämä Temuhana-hommakin on vähän semmoinen, että mä en ihmettelisi yhtään, jos vähän iäkkäämpi ihminen keksii, että minähän osaan tuo homma.
1: Ei, kun hän kuuluu nimenomaan siihen itse siihen tekemisen sukupolveen.
0: Kyllä, että minähän vaihdan tuo hanan tuosta itse ja saan halvalla temusta kyllä. Nätit hanat. Ja mitä tässä nyt kalliita LVI-asentajia sertifikaatteineen, kun itsekin osaa.
1: Ja sitten vielä huutaa, kun tekee viimeisiä kiristyksiä hanaa, että huutaa rouvalle, että niin mihinkä huoneisiin sä sen lattialämmityksen halusit, koska itsehän senkin nopeasti laittaa.
0: Niin. Haluan hiukan puolustaa niin itseäni kuin kaikkia muitakin niitä ihmisiä, jotka eivät suurin surminkaan edes pieniä juttuja kotona itse tee. Mä en voisi kuvitellakaan poravani esimerkiksi reikää seinään. En minkäänlaiseen seinään. Ensinnäkin mä asun vuokra-asunnossa ja siinä täytyy olla vähän varovainen. Totta kai nyt tauluja saa ripustaa, mutta se, että mä poraisin itse jonkun reijän seinään.
1: Plus, että sä oot niin helvetin kiinnostunut naapurin tekemisestä, että sä poraisit varmaan reijän.
0: No mä pelkäisin sitä.
1: Vaklausreijän.
0: Joo, mä pelkäisin, että siinä kävisi näin. Joo. Siihen otan ihmisen, joka todistettavasti sellaisen asian osaa.
1: Plus onko sulla semmoista kunnon porakonetta,
0: ei,
1: mikä puree siihen seinään?
0: Ei ole ikinä ollut.
1: Minkä helvetin takia sä marssit jonnekin niin kuin alan liikkeeseen ja ostat porakoneen,
0: yhtä jolla
1: porataan yksi reikä ja sekin päin helvettiin. Mm. Ei se tunnelmaa nosta.
0: Juu. Ja nykyään on myöskin sit niin, että esimerkiksi tämä palovaroitin, niin nythän säännöt muuttuivat, oliko se nyt sitten viime vuonna, mikä oli aika hämmentävää, sehän ei ole enää asukkaan, siis puhun nyt tällaisesta kerrostaloasunnosta, missä itsekin asun, ja nyt ei ole väliä sillä, onko vuokra-asunto vai omistusasunto.
1: Joo, en ole
0: vaan se on taloyhtiön vastuulla, nämä palovaroittimien asennukset.
1: Ai jaa.
0: Että ennenhän se oli niin, että kun...
1: Onko näin?
0: Joo, se on taloyhtiön vastuulla, että meillekin tuli ihan siis lappu kotiin ja tuli tähän niin kuin digitaalisessakin muodossa, niin siinä, että palovaroittimien asennuksia tehdään sinä päivänä, ne kaikki uusittiin ja se oli ihan ammattilainen, joka ne kävi asentamassa, että asukkailla ei ollut enää mitään osa-aikaa arpaa siinä. Ennenhän se meni niin, että asukkaan velvollisuus oli sellainen hommata ja myöskin sitten laittaa kattoa.
1: Joo, kyllä mä ymmärrän, että se on näin muuttunut, koska nyt me taataan tässä tasalaatuisuus.
0: Joo.
1: Sillä tavalla, kun siinä on voinut muutama

0: kerrosta olla.
1: Ja mikäli mä oikein ymmärsin, niin asukas ei niitä pattereitakaan enää niihin vaihda.
2: Okei. Nyt musta ei tunnukaan niin huonolta enää. Mulla on tämmönen vartiointifirma, joka pitää huolen minun turvallisuudesta. Niin sieltä tuli ilmoitus, että palovaroittimista on paristot loppumassa, että tilaa ne meiltä nämä paristot. Ja sitten siellä on semmoinen lisäsivu, että nämä on helppo vaihtaa, mutta voit tilata meiltä myös pariston vaihdon. Arvaapa mitä tein. Tilasin myös vaihtajan paikan.
1: Oikein.
2: Koska miksi helvetissä sen tekee itse, jos palvelua kerran on tarjolla.
1: Et se, mikä on, mikä joutuu itse vielä hoitamaan, on sellaisten suodattimien vaihto. Tiedäthän tämmöisten ilmanvaihtosuodattimien, että vedetään vähän niin kuin sukka vedetään semmoiseen. Mutta senkin pystyisi, meilläkin on semmoinen systeemi, että jos sen haluaa ottaa palveluna, se on sitten niin kuin 50. Mutta mä olen sen kuitenkin pystynyt itse vielä tekemään.
2: Joo, mutta kyllä mä sanoin, että se on kuule, sekin on halpa siihen nähden, ettei tarvitse itse tehdä.
1: Ja näähän toimitetaan. Että asukas ei niitä käy itse ostamassa, vaan ne toimitetaan, jotta varmistetaan tasalaatuisuus. Näin ymmärsin.
2: Joo.
1: Et se vaan, että kun puhuttiin, että ihmisten remonttitaidot ovat vähentyneet, on varmasti ihan totta, mutta samalla on muuttunut myöskin se, mitä ylipäätään itse saa tehdä.
2: Se on muuten hyvä pointti. Ja muutenkin, niin kun ajattelee sen, mä nyt otan sut tähän mukaan esimerkiksi. Mä väitän, että meillä on ollut elämässä molemmilla niitä niin kuin häviävän pieniä hetkiä, että kun on jonkunnäköinen niin kuin vimma tullut, että perkele soikoon, kyllä mä olen mukana omin käsin nyt tekemässä tätä hommaa. Se on sitten katkenut aika nopeasti.
1: Mä lattiaremontissa kuvittelen. No
2: joo, ja itsekin on kaikenlaista tullut tehty ja hyvin nopeasti havainnut, että tämä menee vähän ulos tämän minun niin kuin minkäänlaisen osaamisen. Niin mehän ollaan käytännössä, vaikka me saadaan tätä kritiikkiä, niin se tasalaatuisin kansanosa. Me ollaan hyvin, voisi sanoa oikeastaan mieluummin ylpeästi todettu, että ei onnistu minulta. Ja mehän ollaan myös koko elämämme saatu kuulla siitä, että me ei olla kovinkaan hyviä ennen kaikkea miehiä. Että meillä on se kuuluisa peukalo keskellä kämmentä. Se ei minua harmittanut. Mieluummin mä puhun koko ajan siitä ääneen, että kuin huono valinta se on, että minut laitettaisiin tekemään jotain pikkunäppärää.
1: Joo, ja tästä syystä mä ihmettelen näitä asuntoflippaajia. Mullakin on tämmöisiä tuttuja, siis flippaaminen on sitä, että ostetaan sijoitusasunto ja sitten myydään se lyhyen remontin jälkeen, myydään se sitten ikään kuin tällaisena vähän niin kuin ehostettuna,
2: kyllä,
1: myydään sitten eteenpäin. Se on flippaamista, näin on käsittänyt. Niin mä en tiennyt, että nämä mun tuttavat, että heillä on ylipäätään mitään remonttitaitoa, kun he tuosta vaan itse flippaa. Ja remontoi.
2: Ei niin, varmaan taito olekaan, mutta se on vähän niin kuin koti ja päin, kun ei tarvitse maksaa ulkopuoliselle.
1: Siis ikimaailmasta en miltään asuntoflippaajalta asuntoa ostaisi, enkä suostuisi siellä vuokrallakaan asumaan, koska tiedän, että siinä remontissa oikaistu joka ainoas paikas.
2: Mehän ollaan muuten sun kanssa bisnesmiehi. Aletaan flippaa kimpas.
1: Joo!
3: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän

0: suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Elisalta puhelimet

0: edullisia.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätät.fi.

0: Stratovarius, Eagle Heart.
1: Meillä on ihania kuulijoita, meille tärkeitä kuulijoita, ja aika usein me viittaamme Kinttaaladille ja heidän pyytämiin asioihin. Et sillä tavalla me näytetään heidän tärkeys.
0: Ja me ollaan johdonmukaisia, viittaamme Kinttaala kaikille.
1: Joo, ja nyt me jatketaan sitä.
0: Okay.
1: Ja tehdään se vähän uudella tavalla, että nostetaan tämä meidän rakkaan kuulijan pyyntö esille. Huomenta, ja tässä on nimenomaan tämä kehun paikka, että hän tuntee meidät. Huomenta, ette te kuitenkaan Radio Rockin aamussa laita terveisiä eteenpäin. Ja sitten tulee tämä, mutta kokeillaan nyt. Niin ensinnäkin mä haluan sanoa, että oot oikeassa. Ei niin. Ja nyt tulee sitten häntä harmittava osuus, kun hän kertoo, että mutta kokeillaan nyt kuitenkin. Eli terveisiä tälle, tälle ja muille tämän alueen koulun entisille oppilaille. Terveisin tämä. Mä en kerro kenelle ja minkä koulun ja alueen oppilaille keneltä. Koska hän oli heti tuossa alussa oikeasti, ei me kuitenkaan Rockin aamuissa terveisiä lähetetä. Pitää paikkansa.
0: Hän tunsi meidät.
1: Tunne tuote.
0: Jatketaan Amarantella, Drop Dead Cynical ja sen jälkeen rock-uutisia.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Mapei, mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
9: Ei ole.
11: Tätä on 100%.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Amarante, Drop Dead Cynical. Rock-uutisia tulossa. Ne toimittaa Laura Vähähyyttä.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Seitsemäs ja kahdeksas päivä elokuuta Helsingissä järjestettävän Helsinki Metal Festivaalin ohjelmistoon on tullut muutos. Progressiivisen death metallin taitaja Numento korvaa yhdysvaltalaisen Il Niño-yhtyeen. Numento voitti viime vuonna Suomen Wacken Metal Battle-kilpailun ja bändin musiikkia on kuultu lavojen lisäksi myös Osu Beatmap-pelialustalla. Numento on julkaissut urallaan tähän mennessä 3 albumia, joista viimeisin on The Antimatter Fantasy vuodelta 2024. Lisäksi aikataulussa Accept ja Black Label Society vaihtavat soittoaikansa päikseen perjantai-iltana Ykköslavalla. Vuonna 1960 vain 21-vuotiaana kuolleesta Eddie Cochranista julkaistaan ensimmäinen pitkä dokumenttielokuva. Don't Forget Me saa ensi-iltansa Lontoon Raindance-filmifestivaaleilla kesäkuun 26. päivä. Tulevassa dokumentissa Eddie Cochranin vaikutuksesta avautuvat muun muassa Keith Richards, Youngblood, Ronnie Wood, Roger Daltrey, Alice Cooper, Rod Stewart, Kiefer Sutherland, Sting sekä Billy Idol. Don't Forget Me-dokumentin julkaisusta yleisölle tiedotetaan lähikuukausien aikana.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Teatteriryhmä Stella Polariksen syksyn ensi-ilta on saanut inspiraationsa suositusta Bridgerton-sarjasta. Bridgerton saa ensi-iltansa Aleksanterin teatterin näyttämöllä syyskuussa 2026. Yhteistyössä tanssiteatteri Zoomin kanssa toteutettava rakkaudella ja romantiikalla kyllästetty komediaparodia on Stella Polariksen taiteellisen johtajan Mikko Penttilän suunnittelema ja ohjaama täysin uusi improvisoitu konsepti, josta ei draamaa ja jännitystä puutu. Stella Polariksen Bridgerton saa ensi-iltansa 11. päivä syyskuuta.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Fuck.

0: Metallica, The Memory Remains. Niin se on, kuulkaa ystävät ja kylämiehet ja vihamiehet ja kaikki mahdolliset.
1: Emännätkin.
0: Emännätkin kyllä joo. Emännän kanssa touhuttiin.
1: Mikä se muuten onkin, että sanotaan aina vihamiehet, koska kyllä mä väitän näin, että vihoissaan on enemmän niin kuin lähdetty eri suuntiin emäntien kanssa.
0: Joo, pitää paikkansa. Kyllä mäkin uskon, vaikka kyllä minullakin vihamiehiä riittää,
1: on,
0: mutta
1: tietenkin.
0: Kyllä minua inhoaa ehkä naiset kuitenkin enemmän kuin miehet.
1: Joo, ja kaikki on semmoiseen niin
0: kuin tuntemista ihmisistä.
1: Ja kaikki vihaamiset on semmoisia juurin äsken koettua, eli tässäks tää oli?
0: Korporaatio vetäytyy taas 19 tunnin lähetystauolle.
1: Tuntuu tosi vähältä.
0: mutta koitetaan käyttää se aika hyödyksi ja hyväksi ja otetaan siitä mahdollisimman paljon lepoa irti. Syödään hyvin ja levätään ja tullaan taas aamulla 6 tänne takaisin. Nyt lähetystä jatkaa käsitykseni mukaan Tanneli Rantala. Tänään on keskiviikko.
1: Pitää paikkansa. Joo. Ja tähän kauniiseen loppuun sanon äkkiä vielä jääkiekkotuloksen, joka on päivän selvä monelle, jotka ovat yö NHL katsonut. Uskomaton temppu. Vegas Golden Knights hoiti hommansa niin, että Stanley Cupin finaaleihin ensimmäinen finalisti selvillä. Colorado Avalanche taipui otteluvoittoon 4-0. Aikaa vaffa kaffe.
0: Näin ollen Artturi Lehkosenkin kausi päättyi.
1: Tuleeks Artturi MM-kisoihin?
0: No ei tuu. Takavuosinahan muuten odoteltiin.
1: Todella pitkä.
0: Tuli, mä muistan 96 MM-kisat, jolloin jännitettiin, että kumpi tulee olemaan Kurt Lindströmin valinta, Saku Koivu vai Teppo Numminen. Lopulta hän päätyi Teppo Nummiseen, joka tuli 1 otteluksi, eli tähän. Oliko se nyt sitten puolivälierakamppailu? Niin se oli siinä.
1: Ja 2019 ei odotettu ketä.
0: Ei, ja tuli maailmanmestaruus.
1: Juuri näin.
0: Uutisia sen jälkeen ääneen Tanneli Rantala. Korporaatio kiittää. Tavataan huomenna, se on moi.
1: Moi moi.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Uu.

0: siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
1: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Viaplayn lupahakemusvirastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: No kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
13: Niin, no.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Työttömyys kasvoi huhtikuussa kaikissa ikäryhmissä, kertovat Keha-keskuksen ja Tilastokeskuksen tiedot. Työttömiä työnhakijoita oli kuun lopussa reilut 333 000, eli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työikäisiä työttömiä oli huhtikuussa 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi lähes viidenneksen. Työttömyys

0: Työllisyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni huhtikuussa vuoden takaisesta selvästi. Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eera Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnot raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin. Neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Siinä menee Linkin Parkilta sekaisin, että mikä on totta ja mikä ei. Crawling Radio Rockin keskiviikkopäivävuoron alkajaisiksi. Ei muuta kuin keskiviikon keskiviikkoa ja tervetuloa kyytiin minulle, koska minähän tänne viimeisimpänä tulin. Se on Taneli studiossa kello 14 asti. Ja Kimin sanomisiin viitatakseni viime yöltä, kun Vegas Golden Knights meni Stanley Cup-finaaleihin, niin en mä tiedä, oliko se nyt sitten kuitenkaan ihan niin jätti yllätys. Ehkä isossa kaaressa joo, mutta siinä vaiheessa, kun Coloradolta tippui Nathan MacKinnon ja Cale Makar veksi, tai kyllähän he pelasivat, mutta selkeästi loukkaantuneena, niin kyllä se nyt aika selkeätä oli, että Vegas tuosta tuonne Stanley Cup-finaaleihin menee, ja kyllähän tossa nyt käytiin ehkä sitten kuitenkin ne varsinaiset Stanley Cup-finaalit tältä kaudelta, nimittäin tuli Vegasia vastaan sitten Carolina tai Montreal, niin ei ole palaakaan, joten oikeastaan voi ruveta varailemaan jonkunlaista juhlatilaa jo Vegasista ja saunaa tietysti. Halloween, I Want Out, Rammsteinia tarjolla ja sitten jälleen kerran, ei nyt pitkästä aikaa, mutta tauon jälkeen kaksiosainen lounaslista, koska tänään olisi kaksi vaihtoehtoa.
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.

0: 4 vuotta vanhaa Rammsteinia Zigzag-albumilta Zeit vuodelta 2022. Ja nyt kaksiosaisen lounaslistan ensimmäinen osa. Nimittäin kysymys kuuluu tänään, että Sex Pistols vai Alice in Chains? +358 108 0121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon. Se avaa tänne yhteyden. Ja ensimmäisen osan kysymys, Sex Pistols vai Alice in Chains?
1: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Ai! Onks burana?
15: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.

0: Kallio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä, beelytä, beelytä.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

0: Aerosmith tässä näin. I don't wanna miss a thing, Rocky keskiviikko päivävuorossa. Kiitos viesteistä, vielä saa laittaa tilauksia sisään. Sex Pistols vai Alice in Chains? Sitten tässä, no sanotaan, että pari biisiä vielä aikaa. Sen jälkeen lasken tulokset ja sitten ihan normaalisti kolme vaihtoehtoa siltä, joka tämän äänestyksen vie. +358 108 01 21 on numero. Ja nyt sitten itse asiassa voi mennä muutenkin sinne supla.fi kautta Radio Rock -osoitteeseen, koska tämän viikon rautaa vai roskaa? Se on Papa Roachin Wake Up Calling ja tekisi mieli sanoa, että kuunnellaan nyt ensin ja mietitään sitten, mutta tämä on kyllä ihan täysiverinen slovari.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Papa Roach ja Wake Up Calling tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. Bändillä menee aika lujaa, nimittäin paukuttelee singlejä pitkin jenkkien listojen ykkössijoja ja taitaa julkaista jo 20. albuminsa, ja sen on ihan varma. Tämä on nimittäin samaa vuosimallia tämä orkesteri kuin minä, ja sitä ei kyllä uskois, kun kuuntelee, miten freesiltä tämä orkesteri kuulostaa ja katsoo siltä, miltä meikäläinen näyttää. Hei, todella tiukka kisa on menossa Sex Pistolsin ja Alice in Chainsin välissä, plus 35.

0: 0806 17 18 10 8 1 0 8 0 1 2 1. Ja tämän osi Osbornin loppuun asti voi äänestää. Sen jälkeen esittelen vaihtoehdot.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä.

0: Ja siihen liittyen itse asiassa tuli hyviä mielipiteitä tähän lounaslista-asiaan. Muun muassa semmoinen, että mitä tahansa muuta kuin Sex Pistolsia, koska punk on hirveintä, mitä ihminen on musiikillisesti keksinyt. En ole tästä ihan hirveästi eri mieltä. Joten siksi Alice in Chainsia, vaikka grunge on suoraan sanottuna myöskin perseestä. En ole tostakaan hirveästi eri mieltä, mutta nyt lähdetään kyllä vuoteen 77, nimittäin tällä päivämäärällä julkaistiin sellainen single kuin God Save the Queen, jota seurasi sitten myöhemmin syksyllä albumin nimeltä Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Ja pelkästään toi single, se myi 200 000 viikossa, vaikkakin telkkari, radio ja sitten kaikenlaiset itseään kunnioittavat levykaupat boikotoivat tuota singleä. Eikä myöskään ihan kaikki näiden singleä valmistaneiden levytehtaiden työntekijät suostuneet edes käsittelemään tämmöistä kammotusta, joten sen johdosta 3 kertaa Sex Pistolsia tuolta äsken mainitulta albumilta tulossa tänään.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Tuo vuonna 77 tällä päivämäärällä julkaistu God Save the Queen tai sitten samalta levyltä Anarchy in the UK tai Buddies tarjolla tänään. +358 1080 121 on numero. Tänne tuli myös semmoinen viesti, että Sex Pistols oli vähän niin kuin markkinamiesten tuotos. Tämä Alice on aidompaa kamaa. Mielenkiintoista.
0: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
0: Rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: uusi yrittäjä? Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Oletko tosissasi?

Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Nuoria lupaava Alice Cooper ja Poison tässä näin rockin. Keskiviikkopäivä vuorossa on Taneli Studiossa. Siirrytään uutisiin. Siellä muun muassa ensitietoja kilpailu- ja kuluttajaviraston paljastamasta valtakunnallisesta marja-alan kartellista, josta varsinaisesti tiedotustilaisuus tuossa puolen tunnin kuluttua, myöskin perussuomalaisten kirjoittelusta ja tietysti sitten Jenkeistä ja Natosta, niin kuin melkein joka päivä.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin, soita, roukokuu, 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Elisa.

0: edullisia.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, kertoo Helsingin Sanomat. Kartelli toimii marja-alalla ja siihen osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, BearX, JN Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. KKV:n mukaan kartellit voivat nostaa hintoja 10-30% normaalin hintatason yläpuolelle. Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen pahoittelee miehensä kohuttua somekirjoitusta. Reijosen puoliso Ari Reijonen haukkui paikallislehden päätoimittajaa Facebookissa karuin sanankääntein. Facebook-päivityksessään Minna Reijonen pahoittelee puolisonsa somekommentointia, jota hän kuvaa täysin asiattomaksi. Nilsieläisen Reijosen puoliso on poistanut kommenttiinsa ja pahoitellut asiaa Facebookissa. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei poliitikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
19: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.
0: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Toxicity ja System of a Down Radio Rockin keskiviikkopäivä vuorossa. Se on 10:50 kello. Taneli studiossa oikein hyvää viikon puoliväliä. Ainakin tolleen paperilla. Ei se puoliväli nyt ihan oikeasti tässä keskiviikko puolessa päivässä ole, vaikka niin saattaisi ehkä ensin ajatella. Kohta hei muun muassa Europea ja sitten totta kai lounaslistalta Sex Pistolsia.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Jopas jotakin. No en yritä esittää yllättynyttä. Kyllä minä tiesin, että nämä kaksi biisiä on tulossa peräkkäin. Foo Fighters ja Best of You, aika moni sen myöskin bongas. Nopeimmat kädet löytyi sieltä. Halo ja tahalloo, kukapa siellä?
1: Hallo, hallo, Toni täällä.
0: Terve Toni. Onneksi olkoon, pääsit läpi aika monen muun yrittäjän joukosta. Mulla on tässä kaksi listaa, niin kuin varmaan tiedät, mikä pelin henki on. Joo. Toisen kun avaa, niin se rullaa tuosta ovesta ulos ja toisella on vähän vähemmän porukkaa. Kumpi kiinnostaa? Kyllä. Nyt älä ajattele sitä listan pituutta vaan ihan.
1: Ei, kyllä mä sanoin, että Foo Fighters jos on mukavampi nähdä.
0: Oho, oho, no niin. Laitetaan Foo Fighters listalle. Onko tähän joku perustelu?
1: No ei, se on vähän niin kuin lähempänä sydäntä se musiikki. Tätä, kyllä sitä siis toi Off Downia kuuntelee, mutta kyllä se parempi on tuo Foo Fighters.
0: Toi on ihan täysin hyvä perustelu, koska mistään muustahan tässä ei ole kyse kuin siitä, että kumpi on parempi bändi. Ja se on makuasia. Kyllä. Siitä voi kiistellä ja huonosta mausta on velvollisuus huomauttaa, mutta nyt ei ole, tällä kertaa ei ole siitä kysymys. Hei! Kiitos Toni. Pidä puhelin äänellisellä, koska tässä alkaa päivät bongauksesta loppua. Jos mä nyt en ole aivan täysin viikonloppuna aivotoimintaani hukannut, niin perjantaina on the day, kun keikkamatka lähtee eteenpäin. Joten luuri auki ja äänelliselle. Kiitos soitosta. Hauskaa päivää sinne. Me jatketaan eilen 40 vuotta täyttäneellä Euroopalla.
1: Yes,
0: moro.
2: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: Niin kuin sanottu, The Final Countdown, Euroopan se The-albumi eilen, tasan 40 vuotta. Tosta löytyy semmoinen lyhyt tiivistelmä Rockin Instagramista ja itse asiassa myös Facebookista, jos meni eilen tässä taajuudella ohi. Bear with me, eli pysy mukana nimittäin heti katkon jälkeen lounaaksi Sex Pistolsia.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
11: Ai, onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Moi! Hei, minne te menitte?
17: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
16: Okei, tuun sinne.
17: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
16: Aa, siellähän te ootte.
17: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
18: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: valintana kahden tiukan äänestyksen jäljiltä Sex Pistols ja Buddies, koska God Save the Queen single julkaistiin vuonna 77 tänään ja se meni saman tien sitten bänniin telkkarissa, radiossa ja levykaupoissa ja myi silti 200 000 kappaletta pelkästään viikossa. Itse asiassa tämän biisin Duff McKagan on soittanut aika monta kertaa omassa ohjelmassaan Radio Rockilla, joka kuullaan aina sunnuntaisin kello 20 alkaen, joten jos tämän tyyppinen musa ja Duffin jutut kiinnostaa, niin Duffin oma Three Chords and the Truth, siis kello 20 sunnuntaisin aina tällä taajuudella.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Ghost ja Umbra. Tämän ja Sex Pistolsin väliin mahtuu vain 48 vuotta, jos puhutaan julkaisuvuosista. Umbra siis vuodelta 2025 Skeleta-albumilta ja sitten toi Sex Pistolsin Buddies sieltä Here Comes the Sex Pistols-albumilta. Jatketaan kohta AC/DC:n Thunderstruckin jälkeen asiasta, johon suomalaisilla kuluu yli 100 miljoonaa euroa vuodessa.
1: Roukokuun kaksi bändiä, kaksi matkaa, 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkkiin.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95, never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Allergia oireille rukkaset. Ota Heinix kesäkuun kaikki.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Se on AC/DC ja Thunderstruck. Radio Rockin päivävuorossa elämme keskiviikkoa, kello on 20 minuuttia vajaa yksi. Kohta siitä 100 miljoonan euron lovesta, jonka suomalaiset ihan itse itselleen aiheuttavat, kun eivät muista tehdä erästä asiaa, joka voi itse asiassa olla paikoin aika hankalaa, vaivalloista, mutta ei millään lailla mahdotonta. Jatketaan siitä kohta. Oikein hyvää keskiviikkoa just sulle.

0: ACDC ja Thunderstruck Radio Rockin päivävuorossa. Nyt sitten se 100 miljoonan lovi. Nimittäin verkkouutiset kertoi finanssiteknologiayritys Revolutin teettämästä kyselystä, jonka mukaan lähes puolet suomalaisista maksaa jonkunlaisesta tilauspalvelusta, jota ei käytä aktiivisesti tai käyttää vain harvoin. Ja näillä tarkoitetaan tietysti pääsääntöisesti kaikenlaisia striimipalveluita. Yli kolmanneksella vastaajista on käytössään samanaikaisesti 3-5 tilauspalvelua ja noin 2/3 suomalaisista käyttää tilauspalveluihin vähintään 20 euroa kuukaudessa ja noin joka kolmas sitten 50 tai enemmän. Ainakin jokainen, joka on Viaplayn tilannut, niin käyttää sen 50, koska se on edelleen musta ihan käsittämätön hinta. Tietysti kyllähän sieltä paljon urheilua samaan hintaan saa, mutta on se silti yhdelle striimipalvelulle aika suolasta kuukaudessa. Mutta joka tapauksessa isolla osalla, eli siis melkein puolella vastanneista, näitä palveluita jää käyttämättä ja Revolut on nyt sitten kyselyn perusteella laskenut, että suomalaiset maksaa noin 100 miljoonaa vuodessa tilauspalveluista, joita eivät käytä, joten jos tässä nyt on jotenkin itketty sen perään, että suomalaisten tileillä on tällä hetkellä enemmän rahaa kuin koskaan, mutta kukaan ei uskalla sitä käyttää, niin tässä voidaan todeta, että kyllähän käytetään 100 miljoonaa vuodessa ja vielä semmoiseen, mistä ei tai mitä ei muisteta käyttää.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: Kun työpäivän viimeinen taistelu alkaa, Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.
1: Marse tänäänkin 2-6 täällä studiossa Rockin iltapäivässä. Top 5 vieraana tällä viikolla muuten kokki Hans Välimäki. Ja täytyy antaa kyllä Marselle pisteitä siitä, että on onnistunut ujuttamaan näitä omia juttujansa myöskin jo päivävuoron puolelle. Aikaisemminhan noita hieman kyseenalaisia niin sanotusti lainereita kautta kanavamainoksia on kuultu vaan tuolla iltapäivässä, mutta nyt näköjään päivässäkin. En pistä pahakseni, kaikkihan me Marsesta tykätään. Tää on Sona Tarktika ja Full Moon.

0: Täysi kuuta ulvoi Sonata Arktika. Nyt kello 13 uutisiin ja säätietoihin siellä lisää tuosta kartellihommasta Marja-alalla ja muustakin ajankohtaisesta. Myöskin päivän paras uutinen tuossa heti uutisten ja Nightwishin parhaan kertosäkeen jälkeen. Se liittyy erääseen vakioaiheeseen, josta oikeastaan joka kevät kiistellään, kun lumet sulaa. Ja tällä viikolla varsin.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
12: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
11: Mitä siinä sitten oikein kävi?
12: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
11: Kiitos.
13: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu.

0: sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
5: Fan. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
10: Niin, no.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin. Kartelli toimii marja-alalla. Kartelli koskee osto- ja tietojenvaihtokartellia. KKV ehdottaa asiasta yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua. Yritykset vaihtoivat myös tietoa marjojen hinnoista ja markkinoista. KKV:n mukaan kartelli on jatkunut vähintään 10 vuotta. KKV:n mukaan yritykset ovat voineet maksaa kartellin seurauksena poimijoille matalampia hintoja. Eduskunnan kansliassa on havaittu tietosuojariski. Riski liittyi kansanedustajien vuokrasopimuksien ja asunnon kauppakirjojen kautta selviäviin henkilötietoihin. Kanslia on tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle. Havaittu tietosuojariski on poistettu ja kanslia on ollut yhteydessä heihin, joiden tiedot ovat voineet vaarantua. Espanjassa on todettu uusi hantavirustapaus karanteenissa olevien laivamatkustajien joukosta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tapauksen myötä tartuntojen kokonaismäärä nousee 13. Espanjalainen oli matkustajana MV Hondius -risteilyaluksella. Hän on eristyksessä madridilaisessa sairaalassa. Uusia kuolemantapauksia ei ole raportoitu toukokuun 2. päivän jälkeen. Kuolleiden kokonaismäärä on edelleen 3.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
14: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.
15: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No, siitä voidaan olla montaa mieltä, että onko tämä nyt päivän paras uutinen jollain mittarilla tai millään mittarilla, mutta asia koskee siis sellaista juttua, josta joka kevät varsinkin tähän aikaan koulujen päätösviikolla keskustellaan, ja sehän on tietenkin suvivirsi ja se, että voiko sitä nyt sitten jollotuttaa kaikilla siellä koulun kevätjuhlassa, vai voidaanko se vetää vaan sillä porukalla, jonka vanhemmat siitä diggaa, ja loput on sitten sen aikaa jossain muualla.

0: Suvi Virsi on tällä viikolla noussut moneenkin otteeseen otsikoihin, ei vähiten siksi, että esimerkiksi Ilta-Sanomat uutisoi eilen illalla, että Espoon kaupunki sai nyt sitten 10 000 euron uhkasakon tässä niin kutsutussa Suvi Virsi-kiistassa, josta valtioneuvoston alainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi päätöksen tai ratkaisun 15. päivä toukokuuta. Ja tämän uhkasakon lisäksi lautakunta suosittaa myös Espoon kaupunkia maksamaan 2500 euron hyvityksen oppilaalle ja 750 euron hyvityksen oppilaan huoltajalle, joka ansaitsee kyllä vähintäänkin sitkeyspisteitä. Nimittäin tämä espoolainen perheenisä Lauri Ojala on kiistellyt Espoon kaupungin kanssa uskonnollisten laulujen esittämisestä jo vuosia. Ja hänen mukaansa ongelma on se, että kaupunki ei ilmoita uskonnollisesta sisällöstä ohjeistuksen mukaisesti etukäteen niin, että tilaisuudesta olisi mahdollista poistua huomiota herättämättä ja leimautumatta. Ja tässä asiassahan nyt on taas jälleen kerran monta puolta. Mä ymmärrän kyllä ihan molempia. Toisaalta ajattelen myös niin, että ei se kesäloma siihen suvivirteen kaatunut, vaikka sen olisikin joku kanttori kietassu menemään siinä kevätjuhlan päätteeksi. Joten murheet tuntuu olevan aika pieniä, varsinkin kun muun muassa esimerkiksi Päivi Räsänen on tästä päätöksestä ja uhkasakosta repinyt pelihousunsa jo aivan täysin. Ja jotta soppa vielä vähän sakenisi, niin totta kai meillä nykyään on myös Jyrki 69 veisaama suvivirsi.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Niin kuin sanottu, suvivirsi soppa alkaa olemaan sen verran sakea ja siinä niin monta kokkia, että on aika kääntää sivua. Näin sen tekee Metallica. Tämä on Turn the Page.

0: Poets of the Fall ja Carnival of Rust Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa vielä tuonne kahteen asti. Kohta tänne saapuu myös Laura kertomaan rock'n'roll-uutisia. Siellä juttua muun muassa Helsinki Metal Festin esiintyjävaihdoksesta ja ensimmäisestä Eddie Cochran dokumentista koskaan.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta.

0: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Dio ja Holy Diver, tässä näin. Nyt Laura ja päivän tärkeimmät rock-uutiset.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Seitsemäs ja kahdeksas päivä elokuuta Helsingissä järjestettävän Helsinki Metal Festivalin ohjelmistoon on tullut muutos. Progressiivisen death metallin taitaja Numento korvaa yhdysvaltalaisen Il Niño-yhtyeen. Numento voitti viime vuonna Suomen Wacken Metal Battle-kilpailun ja bändin musiikkia on kuultu lavojen lisäksi myös Osu Beatmap-pelialustalla. Numento on julkaissut urallaan tähän mennessä 3 albumia, joista viimeisin on The Antimatter Fantasy vuodelta 2024. Lisäksi aikataulussa Accept ja Black Label Society vaihtavat soittoaikansa päikseen perjantai-iltana Ykköslavalla. Vuonna 1960 vain 21-vuotiaana kuolleesta Eddie Cochranista julkaistaan ensimmäinen pitkä dokumenttielokuva. Don't Forget Me saa ensi-iltansa Lontoon Raindance-filmifestivaaleilla kesäkuun 26. päivä. Tulevassa dokumentissa Eddie Cochranin vaikutuksesta avautuvat muun muassa Keith Richards, Youngblood, Ronnie Wood, Roger Daltrey, Alice Cooper, Rod Stewart, Kiefer Sutherland, Sting sekä Billy Idol. Don't Forget Me-dokumentin julkaisusta yleisölle tiedotetaan lähikuukausien aikana.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Teatteriryhmä Stella Polariksen syksyn ensi-ilta on saanut inspiraationsa suositusta Bridgerton-sarjasta. Bridgerton saa ensi-iltansa Aleksanterin teatterin näyttämöllä syyskuussa 2026. Yhteistyössä tanssiteatteri Zoomin kanssa toteutettava rakkaudella ja romantiikalla kyllästetty komediaparodia on Stella Polariksen taiteellisen johtajan Mikko Penttilän suunnittelema ja ohjaama täysin uusi improvisoitu konsepti, josta ei draamaa ja jännitystä puutu. Stella Polariksen Bridgerton saa ensi-iltansa 11. päivä syyskuuta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Satovarjus ja SOS tai SOS, eli SOS, rockin päivässä, se nyt on noin. Moni mutkasta yrittää lausua yhtä biisin nimeä. Jatketaan kohta hieman erikoisella rikosepäilyllä, josta uutisoi Iltalehti. Tästä olisi pitänyt tehdä tämän päivän paras uutinen, mutta harmillisesti sattui silmääni vasta nyt.
1: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei. Voinko mä puhua marsuista?
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
14: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
13: Mikä? Mistä sä puhut?
14: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
13: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
14: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Bilteema.
17: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei ole muuten tylsä hänä.
20: Ei ole.

0: Volbeat ja Demonic Depression Radio Rockin päivävuorossa, ja nyt sitten se juttu, josta olisi pitänyt tehdä tämän päivän paras uutinen. Nimittäin Iltalehti uutisoi hieman erikoisesta rikoskokonaisuudesta, jossa mäntyharjulaisen miehen tilille ilmaantui yllättäen 10 000 euroa, 5,5 tonnia ensin eräältä suomalaiselta yritykseltä ja sitten 4,5 tonnia suomalaiselta jääkiekkoseuralta. Ja tämä yhteensä 10 tonnin tilisiirto tämän kaverin tilille sai miehen sen verran hämmennyksiä, että hän otti yhteyttä poliisiin, että nyt on tullut tilille rahaa, joka ei sinne kyllä millään lailla kuulu. Ja sitten tutkinnassa selvisi, että ainakin tästä 5500 euron tilisiirrosta oli tehty rikosilmoitus toisen poliisilaitoksen alueella. Joku oli nimittäin ollut yhteydessä tämän yrityksen palkanmaksuun ja esiintynyt työntekijänä ja halunnut sitten muuttaa työntekijän palkanmaksun tilinumeron. Ja näin sitten tämän työntekijän palkka oli päätynyt mäntyharjalaisen miehen tilille. Ja sitten vielä myöhemmin jääkiekkoseuran tapauksessa paljastui täysin sama kuvio, ja työntekijän palkka oli ohjautunut mäntyharjulaisen miehen tilille. Mutta ainoa ongelma tässä on se, että tämä mäntyharjulainen mies ei ilmeisesti liity millään lailla tähän epäiltyyn huijaamisen kautta rikokseen, jota tässä tutkitaan, vaan tässä on siis... Niin tässä jutussa ei sanota, että tämä on nyt siis vaan Radio Rockin päivävuoron valistunut ja täysin akateeminen arvaus siitä, että rosvot olivat onnistuneet ensin huijaamaan näitä kahta yritystä, siirtämään palkkarahat uudelle tilille, mutta ilmeisesti siis laittaneet väärän tilinumeron.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.
0: Ehkä tarinan opetus on sitten se, että kaikkihan meistä välillä duunissaan mokailee myös sitten rikolliset. Tässä oli onni onnettomuudessa siinä mielessä, että mäntyharjulaismies oli rehellinen kaveri ja loittoi suoraan poliisille viestiä, että nyt on kyllä sen verran paljon fyrkkaa tilillä, että ei pitäisi olla. Tämä on Amorphis ja House of Sleep, vielä AC/DC:tä mahtuu tähän päivävuoron lähetykseen, ja sitten se on Marsa ja iltapäivä.

0: of Sleep ja Amorphis päättää tämän Radio Rockin päivävuoroa ainakin melkein, nimittäin ACDCin You Shook Me All Night Long vielä tohon. Ennen uutisia, sitten kello 14 uutiset ja säätiedot ja sen jälkeen meidän Marse keskiviikko-iltapäivässä. Top 5 vieraana tosiaan Hans Välimäki, mutta sitä ennen rocktietäjää, rautaa vai roskaa osastoa siellä tänään Papa Roachin tai tällä viikolla Papa Roachin Wake Up Calling ja niin edelleen. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Jatketaan huomenna torstai-päivävuorossa kello 11. Se on morjens.
1: Kun kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kuka on tyttö taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02:03.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
10: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen.

0: sitä, mitä minun eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää hänä.
3: Ei ole.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, kertoo Helsingin Sanomat. Kartelli toimii marja-alalla ja siihen osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, BerX, JN Group, Kiantama, Marja Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut yhtiöille. KKV:n mukaan kartelit voivat nostaa hintoja 10–30% normaalin hintatason yläpuolelle. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 18-vuotiaan Pinja Kettusen poikaystävänsä tapon yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Nainen tuomittiin 4,5 vuodeksi vankeuteen. Nainen yritti tappaa tapahtuma-aikaan 16-vuotiaan pojan Helsingissä ystävänpäivänä 14. helmikuuta. Vuokra-asuntoyhtiö Lumo pitää näillä hetkillä tiedotustilaisuuden Kalasataman tulipalosta. Yhtiön kerrostalo Kalasatamassa vaurioitui pahasti tulipalossa viime lauantaina. Palo alkoi talon 4. kerroksen parvekkeelta ja levisi noin 10 minuutissa talon katolle. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Espanjassa on todettu uusi hantavirustapaus karanteenissa olevien laivamatkustajien joukosta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tapauksen myötä tartuntojen kokonaismäärä nousee 13. Espanjalainen oli matkustajana MV Hondius -risteilyaluksella. Hän on eristyksessä madridilaisessa sairaalassa.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Kuurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10–14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5–12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
6: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Toi kuulosti. Kiitoksia Taneli Rantala, Tero Viertola, Nummi Rock asiaa. Toi äskeinen kuulosti vähän siltä, että mutta nythän sitä asiaa vasta tulee. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu ensinnäkin?
1: No mitä? Tässä kuuluu ihan hyvää. Juhannukseen on pari viikkoa aikaa vähän reiluja. Kyllä niin kuin, ei tässä mitään. Festarialuetta rakennellaan siellä tänäänkin.
0: Onko siellä muuten jo, koska sinä ensimmäiset alkuasukat sinne aina tulee, kun joka vuosi aina puhutaan siitä, että osa jengistä on siellä jo ainakin viikkoa kahta aikaisemmin. Onko sinne jo alkanut ilmestymään epämääräistä, tai siis erittäin mukavia ihmisiä, mutta sanotaan tämmöisiä alkuasukkaita, kuten heitä kutsun.
1: No kyllä, siellä on kuule tänään, tulee kaksi viikkoa siitä, kun ensimmäinen festarivieras on saapunut paikalle, että Pena on siellä nyt majoittunut siellä mettästä tämän pari viikkoa tässä, että se meinaa vetää siellä sen 40 päivää, koska on 40. Nummirokki tänä kesänä, niin tietenkin siihen pitää tulla sitten juhlavuoren.
0: Ei voi,
1: muuta,
0: ei voi muuta kuin arvostaa. Hän siis asuu, onko sillä ihan teltta vai?
1: Ai kyllä, telttas tietenkin, niin kuin asiahan kuuluu.
0: Minkälaista ruokavalioa siellä sitten noudatetaan?
1: kyllä se on, sieltä pystyy, Facebookissa on ainakin sellainen fanisivu kuin 30 päivää Nummirokkia, niin siellä Pena päivittelee sinne sen ruokapäiväkirjaa kyllä, että mitä se siellä touhaa, että sieltä pystyy kyllä kattoon. Kyllähän siellä näyttää ihan hyvän näköistä safkaa tulevan,
0: no niin.
1: Että ei ole pelkkää makkaraa nuotios, vaan on
0: iso niin. Hattu päästä. Joo. Kyllä. Toi englanninkielessä on sellainen sana kuin dedication, niin toi on sitä kyllä parhaimmillaan. Ja tosiaan kun sanoit, että juhlavuosi, aika nopeasti tämä aika on mennyt. Sitten mun piti alkaa, tiedätkö, selailemaan tätä, kun teidän sivuilta, Nummirokin sivuiltahan löytyy tämä historia, ketä kaikkia siellä on esiintynyt. Tämä on aivan käsittämätöntä luettavaa, kun lähtee tuolta. Niin tämä tulee semmoisia vaatimattomia nimiä koko ajan vastaan, siis useimpina vuosina perehkään, kun täällä on The Ramones ja täällä on Living Color ja täällä on Megadeth. Täällä on Pantera, täällä on Slayer ja sitten vielä tähän se huomio, että hehän olivat sitten samaan aikaan tietenkin.
1: Joo, totta kai siellä, samana vuonna.
0: Että se on. Ja tämä vuosi, se oli niin kuin 98. Mä oon ehkä joskus virheellisesti sanonut täällä Radio Rockin lähetyksessä, että vuosi 95, mutta se oli 98. Silloin Pantera, Slayer, Dream Theater, Helicopters, DAD, Stratovarius, Sentenced, Sleepers, Don Juanot, Apokalyptika, Ekotrippi, Him, Children of Bodom, Kyyriä ja lista vaan jatkuu. Ihan ok kattaus.
1: No kyllä se oli jo tuohonkin aikaan aika sellainen vahva setti.
0: Oi. Tulee niin monenlaisia muistoja. Sitten kun, joo hetki.

0: Hetkinen, ja missä se oli? Kyllähän Danzigkin on ollut siellä.
1: 99.
0: Joo, 99. Niinhän se oli. Siinä on Scorpions, jotka, ja Motorhead oli muuten 99 kanssa. No ei toikaan huono vuosi.
1: No ei, ei se nyt kyllä. Ei se nyt
0: Impale Dasare, Stratot Amorphis, kotimaista on ollut siellä. Sentenced, mä en tiedä muistatko sä tälle kylmiltään montako kertaa esimerkiksi Sentenced. Useana vuonna kuitenkin on ollut paikan päällä Nummerokissa.
1: Joo, se on ollut kuule kuutisen kertaa soittanut Nummerokissa.
0: Joo. Ja tässä vaiheessa nyt kun moni kuuntelee siellä ja jengille alkaa tulee näitä muistoja mieleen, niin laittakaa ihmeessä tänne päin vaikka WhatsAppilla se ikimuistoisin Nummerok-kokemus, joku muukin tietysti kuin tuo vaikka tuo vuosi 99 tai 98. Kaikki vastaanotetaan. Niin, miten Tero, miten tämä maailma on nyt muuttunut Nummerokin silmin? Kun aika paljon tämä festarikenttä on tässä 40 vuoden aikana muuttunut, sehän me tiedetään.
1: Joo, niin, kyllä se on muuttunut, mutta me ei ole muututtu.
0: Niin. Eikä pena ole muuttunut.
1: Ei ole, kyllä 40. Nummerokki. Meillähän on ollut alusta asti tuo Inferno-lava, mikä siinä on nyt kakkoslavana, niin se on ollut ihan sieltä 87 vuodesta asti estraarina. Aluksi se oli päälava, ennen kuin sitten tuo tuli, toi rakennettiin vuotta paria myöhemmin sitten, olisiko se ollut 89 tullut sitten toi päälava, nykyinen vihreä päälava, mikä siinä on, että ne on ollut siinä kiinteänä sieltä asti ja niillä on vedetty koko ajan, että se on niin kuin sillä lailla, se on aika vaikea lähteä itse sitä aluetta siitä muuttamaan, sitten pitää räjäyttää siitä vähän enempi heti kerralla, jos meinaa sitä, mutta siis no ollaan me nyt kai jollain tavalla muututtu ja pysytty tässä sitten tämän festarimaailman ja kehityksen mukana, koska jengi vielä tulee sinne mettään, että se on niin kuin hieno huomata, että ei ole jääty jumihin mihinkään vanhoihin juttuun, vaan on ehkä pystytty pysymään mukana ja aina vähän tietenkin ajan mukaan menty siinä, mitä jengi on halunnut ja mihinkä maailma on kääntynyt, että kuitenkin on pystytty ja haluttukin tarjota se sellainen perinteinen juhannuksen viettopaikka, että on se miellyttävä leirintäalue ja paljon rockia ja heviä ja tietenkin vähän muutakin sinne sekahan, että sinne tulee sitten.
0: No mitäs Tero Viertola, jos joku tässä nyt miettii, että uskaltaako sinne lähteä ja miten sinä nyt sanoisit, että miksi kannattaa se juhannus viettää Nummerokissa juhlavuotena?
1: Joo, se on kyllä hieno kysymys. Mä miettinyt sitä, että miksi sinne kannattaa lähteä. Ehkä niinku, tietenkin jos sitä pelkää sitä paikkaa, ehkä sitä ei kannata peljätä. Sillä lailla ehkä kannattaa peljätä, että jos sinne kerran eksyy, niin sinne kyllä joutuu tulla toistekin. Että siihen jää kyllä koukkuun, sen mä kyllä lupaan. Että meillä on siellä aikamoiset juhannustaijat ilmoilla ja juhannuspöly, taikapöly siellä leijailee, että siinä kyllä niinku sillä heti koukutetaan kyllä jengi sinne uudemman kerran, mutta kyllähän me pystytään tarjoamaan sellainen festivaalielämys, mitä kukaan muu ei tässä valtakunnassa pysty tarjoamaan, että kyllä se on niinku se meidän vahvuus siinä ja valttikortti.
0: Toi kuulostaa hyvältä, jokainen, joka haluaa jotain true originalia juhannokseen lähtee sinne niin, ja tämä kuulostaa siltä, että meidän pitää tämän jälkeen vielä vähän jutella, koska mä haluan ehkä sen pena jotenkin saada yhteyden vielä ennen juhannosta. Mä haluan kuulla, että mitä kaikkea siellä oikein on tapahtunut ja eritoten, mitä kaikkea siellä oikein on syöty. Toivotan teille tietenkin hyvää juhannusta. Sehän on vaan mielentila, että festivaalit on joka tapauksessa satoi tai paistoi. Sitä on ihan, ja sitä paitsi tässä on vielä niin monta viikkoa, niin ne ennusteetkin kerkee muuttuu 2000 kertaa ennen kuin itse asiassa festari alkaa.
1: Kyllä. Mutta eikös me Marsi nähdä juhannuksena?
0: Joo, no mä jutellaan siitä kohta.
2: Radio Rock ja Marse Rendic.
3: 100%
2: Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Siellä alkoi taas Memory Lane laulamaan. Kiitoksia kaikille näistä teidän Nummirock-muistoista. Siellä on jos jonkinlaista tullut ja käydään näitä nyt sitten vielä tänä vielä läpi.
1: Joo. Mä olin siellä ja sitten mä menin nukkumaan, kun Him tuli lopettamaan keikan. Kun siellä ensin oli Slayer ja Pantera ja Dream Theater ja sitten sen jälkeen tuli Him, niin sitten mä ajattelin vaan, että nyt on niin kuin aika mennä nukkumaan. Ihana vuosi, upeeta, kiitos.
0: Joo, ja eiköhän me oteta, yritän saada, olen saanut tämän kuuluisan Penan numeron. Toivottavasti saamme hänet kiinni.
2: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill, grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
3: Radio
2: Rock.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Hei, onko sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Jossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä vaan rastella.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Oot sä tosissas?
16: No, löytykö kalaa?
17: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
16: Sinä päätät. Piste fi.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Joo, katsotaan kuinka yhteyksiä käy. Minkälaisia juttuja aamulla? No aamulla ainakin hieno vieras Tuomas Niskakangas, hänen tuore kirjansa Suljettu kansio. Olen sitä kehunut, eikä syyttä. Se on oikeasti, se on hieno ja tästä starttaa kirjasarja, jonka jatko-osa saadaan jo nyt syksyllä. Ja mikä hienointa, tänään taas mahdollisuus voittaa itselleen tämä Tuomas Niskakankaan Suljettu kansio heti tuossa kello 15.30, silloin rock-tietejä. Mutta nyt niihin aamun tunnelmiin.
1: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
2: Oikeasti mä en pidä miellyttävänä ollenkaan ja helvetimoisessa vesisateessa, vaikka kuinka tykkään moottoripyörällä ajamisesta. Eli katselen näitä sääennusteita ja nyt näyttää ihan hyvältä. Niin Helsingissä kuin Savonlinnassa.
3: Erinomaista.
2: Mitä?
3: Sitten vaan lyöt lukkoon, jos se nyt näyttää hyvältä.
2: Mutta sanotaan, että tämä päivä ratkaisee. Jos sääennuste näyttää huonolta tai alkaa näyttää huonolta, niin sitten vuokraan auton. Mullahan ei ole siis omaa autoa.
3: Heidi joo, ja siinä kohtaa Heidi heräs.
2: Heidi kysyi minulta, että etkö voisi sit lainata kumppanisi autoa? A. Kumppani tarvii sitä itse. B. Minä en lainaa keneltäkään koskaan mitään.
3: Ja otetaan tämmöinen hypoteettinen vaihtoehto. Kumppanisi ei tarvitsisi sitä autoa. Niin miten tämä muuttaisi tätä sun mahdollisuutta
2: ei
3: lainata?
2: Ei mitenkään. Mutta tämä vaan vahvistaa sitä, että hän tarvitsee sitä itse.
3: Kyllä.
2: Mutta
3: kyllä.
2: Se, että mä lainaisin joltain autoa, aivan mahdoton ajatus, koska silloin minun maailmassani sitoutuu johonkin sellaiseen, mistä ei edes tiedä, mihin on sitoutunut.
3: Esimerkiksi jos mä nyt olisin lainaaja, niin mä tietäisin, että kun sä olisit sinne menomatkalla, soittelisihan noin muuten vaan, no mikä se on meininki, joka paljon ruuhkaa. Sitten on ihan hyvää fiiliksellä mahdollisesti lopettelemassa puhelua. Mä siihen loppuun kerkeen vielä heittää. Niin onko sulla mitään aika-arvio siitä palusta?
2: Mihin sä lauantaina illalla olisit sitten tulossa, kun meidän pitäisi 9 aikaa lähteä sinne ja tänne ja tonne?
3: Joo, että rouva on menossa tämmöiseen polkujuoksutapahtumaan ja se tarvisi sittenkin auto.
2: Niin, ei, mutta kun sit alkaisi tämä näin.
3: Kyllä. Mä sanoisin kyllä, että et mee.
2: Niin.
3: Polkujuoksut. Miksi mä tommosen keksin? Mitähän vittu?
2: Mutta jos se onkin juoksupolkutapahtuma.
3: No sitten. Mm. Joka tapauksessa.
2: Joo, niin tämä auton lainaaminen on mulle, siis erityisesti auton lainaaminen, mä muutenkaan lainaa ihmisiltä yhtään mitään, mutta erityisesti auton lainaamisessa mulla olisi aivan valtava kynnys ylitettävänä.
3: Miten me ollaan?
2: Hädän täytyy olla tosi iso.
3: Me ei saisi näin varomattomasti päästää tänne ihmisiin, joille ei ole kristallikirkasta se, että tuommoista niinku törkeyttä ei voisi sulle in your face heitellä.
4: Mä tiedän tehneeni jo virhe. Joo, anteeksi.
3: Anteeksi, toi ei ollut edes aito.
2: Ei tarvitse pyytää, anteeksi. Toivon vain, että tutustut minuun paremmin.
3: No okei, toi on häirintää.
2: Olemme tässä jo vuosia kyllä tunteneet, mutta
3: toi on sit niinku no-go liikennemerkki Harrille. Toi oli törkeetä. Tuo on häirintä.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Tajusinpa tässä, että se on kuulkaa keskiviikko ja keikkapäivä. Iso keikka tänään Helsingissä, myytiin loppuun. Ei siinä kyllä ole kovin montaa minuuttia tai tuntia mennyt, kun se meni. Veikkausareena on tänään, kuulkaa, loppuun myyty.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
10: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
9: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Radio Farm.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Kokeillaan tänään vielä saada ehkä mystinen pena jostain sieltä Numirockin lähestöltä kiinni. Hän ajatteli olla 40 päiväinen juhannusfestareiden alkua pelipaikoilla. Ja sitten tänään, totta tosiaan Veikkausareenalla, iso keikka. Moni sanoo, että ai, ootko tänään menossa? Ai, onko se tänään vai mitä? Onko ne tulossa? Sellainen kokoonpano, jonka itsekin olen tilastojen mukaan nähnyt, mutta en ole nähnyt, jos tiedätte mitä tarkoitan.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat.

0: Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
2: Autoveks.
3: Hei, onko sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Alaikäisten pahoinpitelyepäilyt nousivat viime vuonna ennätyslukemiin, kertoo Tilastokeskus. Alle 18-vuotiaita pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli viime vuonna lähes 7500, mikä oli noin 17% enemmän kuin vuonna 2024. Erityisen huomattavaa kasvu on ollut kaikkein nuorimpien, eli alle 15-vuotiaiden joukossa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, kertoo Helsingin Sanomat. Kartelli toimii marja-alalla, ja siihen osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, BerX, JN Group, Kiantama, Marja Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut yhtiöille. Opetusministeri Anders Adlercreutz linjaa, että suvivirttä saa laulaa kouluissa jatkossakin. Adlercreutz ei pidä suvivirren laulamista uskonnon harjoittamisena, vaan osana kulttuurihistoriaa. Adlercreutzin mielestä yhteinen katsomusaine voisi ratkaista suvivirrestä käytävät kiistat. 5 Laosissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. 2 ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluvan suomalaissukeltajan Mikko Paasin mukaan eloonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat. 7 ihmistä jäi viime viikolla loukkuun kaivokseen sen jälkeen, kun rankkasateiden aiheuttamat maanvyörymät tukkivat luolan uloskäynnin.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
7: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Kuurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajana.

0: yksittäisiä sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

0: otetaan ihan rauhallisesti. System of a Down, Bring Your Own Bombs. Sehän tarvii sitten vielä kaverin. Ja yksi kaveri on täällä puhelimessa. Aiemmin tänään lähetyksessä Tero Viertola tuolta Nummirokesta kävi tuossa kääntymässä ja kertoi vähän juhannuksen jutuista. Ja sitten puheisiin tuli tämä Pena, joka on kuulemma jo pari viikkoa sitten saapunut Nummirokin huudeille odottelemaan, että 40. Nummirok alkaa 40 vuorokautta etukäteen. Onko Pena siellä?
1: Joo.
0: No, kerros nyt meille vähän, kun alkoi pikkasen kiinnostaa, että sä sit päätit mennä hyvissä ajoin paikan päälle. Sä oot siellä nyt pari viikkoa jo ollut, vai kuinka kauan tarkalleen vuorokausissa?
1: Nyt 2 viikkoa sitten keskiviikkoneen saavoin illalla.
0: Okei, mikä saa ihmisen menemään näin hyvissä ajoin ennen juhannusfestivaaleja paikan päälle?
1: Mikä? No tuota, viime vuonna silloin, kun oli Pätjä Ryytsiä vissiin soittamassa torstai-iltana Nummirokissa, ja siinä sitten pieni jallupäissä oli semmoinen idea, että miten sä lähtisit 40 päiväksi tänne juhlavuotena taas.
0: Joo, sä oot siellä ilmeisesti yksin olet. Minkälainen majoitus sulla on, missä yövyt?
1: Tämmöinen 6 hengen teltta, mikä on jo vissiin 6-7 vuotta palvellut mua aivan hyvin.
0: Okei, mites toi ruokahuolto, minkälaisia ruokia nautiskelet siellä, grillaatko?
1: En ole kyllä grillannut, mä tästä pitänyt pestoa paljon, ja kun kerran viikossa käytyy kaupassa, niin viime viikolla tuli semmoinen litran pesto väsettyy tuossa, ja carbonaaraa mä oon tehnyt, ja salaatteja, ja
0: okei.
1: Vähän kaiken näköistä.
0: Pysyykö sulla siellä tavarat jollain tavalla viileänä, onko sulla joku systeemi?
1: Joo, mulla on tämmöinen sähkökäyttäinen kylmälaukku.
0: Kuulostaa hurjalta, ja eihän tässä enää puolet jäljellä ja sitten homma alkaa. Onko se ensi vuonna, onko se 41 vai miten tämä homma sitten toimii jatkossa?
1: Saa nähdä tämän kyllä jää koukkuun täällä olemiseen, että sekin kun on ollut välillä lyhyempiä aikoja täällä, niin se tuntuu, että se ei ole tarpeeksi.
0: Joo. Ja onko niin, että pystyykö tätä sun olelua myös seuraamaan jossain? Oot sä päivitellyt mitään mihinkään vai ootko sä vaan
1: jonkun verran Facebookissa on ne numero 30 päivää. En mä ihan hirveästi ole päivitellyt sinne. Eipä täällä kahdesta oikein mitään ollut kuin tuullut ja satanut. Ja
0: eli perussuomalainen kesä. Tuulee ja sataa. No mut hei, joo. Kohta hommat alkaa siellä. Voi olla, että mä soittelen sulle vielä jossain vaiheessa, että onko siellä selviytyjät kämpissä kaikki edelleen hyvin. Ja ei muuta kuin hei, tsemppiä sinne siihen kuuluisaan odotukseen. Enää 2 viikkoa juhannukseen. Eiku mitä, onhan siihen enemmän, herranjestas.
1: On siihen enemmän. Eikä.
0: Joo, mä menin jo. Sä aloit jo itsekin silleen, että ei hitto, voi jumakaan. Joo, totta, mehän ollaan vielä toukokuun. Mä olin jo mennyt itse ajatuksissani muutaman viikon eteenpäin. Mutta sulla on siellä ihan aikaa tehdä asioita ja funtsia. Ja tämähän on se kuuluisa, että hei, sulla on nyt aikaa itses kanssa miettiä näitä asioita. Pena, toivotan kaikkea hyvää sinne ja jossain vaiheessa vielä ennen juhannusta pakko tsekata, että oot sä vielä siellä mestoilla. Ei muuta kuin kaikkea hyvää.
2: Marsen Rendic, 100%
0: pestoa kehiin. Euro.

0: Pena, se vaan menee 40 vuorokautta ennen kuin numerok alkaa mestoille. Erittäin kunnioitettavaa sitoutumista tuon asian suhteen ja tänään varmaan sitten ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että näitä mäsivätäkin sulosointuja tulee kuunneltua silleen, että siitä muistaakin jotain. Yhtiö myi erittäin nopeasti tuonne Veikkausareena, ärsyttävä nimi, siis ei mitään, no Veikkaus on Veikkaus, mutta silloin kun se oli Hartwall Arena, sehän oli Hartsu. Olisiko se nyt sitten Veikkiksellä tänään täysin loppu myyty? Mä sitten tämäkin keikka. Huomenna siitä sitten joku pari sanaa, että minkälainen se oli. Odotan jotenkin innolla ja samalla pelon sekaisin tunteen. Uskon, että tulee olemaan makea kokemus.
1: Ra-

Löysin, en tiedä mistä noin tuli, mutta vielä muutamia Radio Rockin tarroja tai tollasia, mä en tiedä miksi noita pitäisi kutsua, siirtokuvatarroja esimerkiksi, jotain sellaista, mutta kuitenkin kun niitä aina kysellään. Ne laitetaan tänään rocktietäjän palkintoon ja sen lisäksi mainio tämän aamun vieras Tuomas Niskakangas, Hesarin toimittaja, myös kirjailija, kirjoittanut paljon kirjoja. Tämä viimeisin kirja, Suljettu kansio, aivan mahtava tämmöinen thrilleri. Ja on siinä sitten pientä murhaakin tulee ja kaikkea muuta, mutta jos mietitään täydellistä kesälukemista, ja tämä on juuri sitä. Ja sitten hän paljasti tuossa aamulla korporaatiohaastattelussa, se löytyy muuten kokonaisuudessaan Suplasta, että jatkoa on tulossa jo syksyllä ja siitä tykkään. 400 sivua tykitystä, hienosti kirjoitettua tekstiä, svengaavaa, se on tärkeintä. Tämä teos laitetaan voittajalle tänään ja sitten tosiaan noin vihoviimeiset, erittäin harvinaiset Radio Rock-tarrat, niitä laitetaan myös mukaan. Se on sama puhelinnumero kuin aina ennenkin rock-tieteessä. 010-80-121 kirja halukkaalle, ja sit voi sitten pääsee vielä toteuttamaan itseään tarrojen liima.

0: antaa mennä. 010-801-21 on studion numero.
1: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010-80-121. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock.
3: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä. Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

Teinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman. Jussiks.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi lounea.
11: Lounea.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä äänä.
20: Ei ole.

Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Tässä meinais tulla vähän kiire, kun piti käydä asioilla. Toisin sanoen WC:ssä ja... Jaha! No niin. Vielä kerran. Kun soittelette tänne päin, niin laittakaa ne puheajat kuntoon. Tässä on sanottu nyt sellainen juttu, että vastustajasi, mulla oli täällä teidän biisit ja kaikki valmiina, mutta sen verran, että mä vessassa käyn, niin täällä on enää yksi. Saat nyt itse päättää, haluatko pelata vai oletko röyhkimys ja otat vaan itsellesi palkin. Otetaanko me tästä sulle?
1: Ei, otetaan kaveri pelaamaan siinä.
0: Otetaan kaveri pelaamaan, saa mennä sitten samalla biiseillä. Kuka haluaa Sänden haastaa, otetaan sieltä ensimmäinen. Oliko puheaikaa, kuka oli puhelimessa?
2: Jami täällä, moro.
0: Jami, niinkö?
2: Kyllä.
0: Jami on paikallisradiotoimittaja, en tiedä muistatteko kummelisketsiä, mutta lähdetään sitten pelaamaan kerta, niin halutaan. Otetaanpa täältä sitten, joo, Santtuhan me vähän niin kuin jo esiteltiin tossa ja sun biisiä täältä. Elämän tarkoitusta, Offspringit.

0: Ja elämän tarkoitus on tietenkin voittaa tässä kisassa, eikö niin? Otetaanpa täältä. Tää on helppo.
1: Radio Rockin rocktietäjä.
0: Ei vitsi, vielä tämmönen. Kuka nää kysymyksen tekee?
1: Minä. 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Muse eli Muse esiintynyt Olympiastadionilla?
2: Kyllä vain.
0: Mitä löytyy Nirvana Nevermind-levyn kannesta?
2: No siinähän semmonen vauva uiskentelee.
0: No joo, kyllä se uiskentelee. Kenen biisi on Sweet Home Alabama?
2: Lynyrd Skynyrd.
0: Missä kaupungissa sijaitsee Otto Poika juhattava ravintola?
2: Kuopio.
0: Ja missä? No niin. Sieltä sitten kilpailija numero 2, joka oli
1: Radio Rockin rock-tietäjä.
0: Mitä Jamille kuuluu?
1: Toiseen mustaan kulmaukseen
0: ei,
1: saapuu.
0: Ei kummempaa. Se on edellinen kilpailija, joka puhelinaikansa. Hän oli valinnut Slayerin In a Gada Da Vida -biisin. Tätä nyt ei liian usein kuulla. Tämähän on coveri alkuperäisestä. Hyvä versi. Kuunnellaan vähän sitä.
3: Ei huono.
0: Säkin hyväksyt tämän valinnan.
3: Kyllä.
0: Sen verran, että Tommi pääsee vähän ääneen, eli Tom Araya. Ja Ai, onpa hyvä. On hieno biisi. Ja nyt hienoja vastauksia, niin saadaan tästä oikein vielä hirveä trilleri aikaiseksi.
1: Radio no, Rockin rock-tietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Metallica esiintynyt Hietsussa?
2: On.
0: Led Zeppelinin manageri, mikä oli hänen nimensä?
2: Kekkonen.
0: Koska roukokuu ratkeaa?
2: Perjantaina.
0: Kyllä vain. Kenen tuore biisi on nimeltään Name in Blood?
2: Oi.
0: Roukokuu artistit ovat mitkä?
1: Aika.
2: Ja System of a Down.
0: Arvan mitä. Siinä jäi yksi piste väliin. Aina sitten kun tulee se, niin nopeasti eteenpäin vaan, jos ei tiedä. Sände, se jää siihen, niin kannatti kilpailla. Voitto sieltä tuli. Onneksi olkoon. Hyvää kesäluettavaa luvassa.
1: Radio Rockin rock-tietäjä. Iltapäivisin 3:30.
4: Radio Rock.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
4: Radio Rock. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askoselän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkiin!
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet. Motonet.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
11: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
10: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
11: Houkutella?
10: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
11: Siis grillimaisteria?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
17: Moi, hei, minne te menitte?
18: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
17: Okei, tuun sinne.
18: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
17: Aa, siellähän te ootte!
18: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
19: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
19: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
2: Oot sä tosissas?

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: kattelen, että kenelle täältä nyt lähtee palkintoa. Täällä on muun muassa Wanted by Grill-tuotesettejä. Siellä on lahjakortteja. Muistutan, että teillä on mahdollisuus saada myös tämän pari viikon aikana itselleen 1 000 euron Weberin grillilahjakortti. Kaikesta tästä kohta lisää ja sitten ihmetellään myös, että mitä on käynyt Papa Roachille rautaa vai roskaa äänestyksessä. Eikä sovi myöskään unohtaa tämän viikon DJ-vierasta, Hansu Välimäki. Siellä laitetaan lihat paloiksi tällä viikolla.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex. Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Kun kesä koittaa, sitten

0: Lasittarit!
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Puolustusministeri Antti Häkkänen pitää Yhdysvaltain aikeita vetää raskasta kalustoaan pois Euroopasta vakavana asiana. Häkkänen toteaa, että jos amerikkalaiset siirtävät suorituskykyä pois Euroopan puolustuksesta, silloin Euroopan mailla pitää olla samassa aikataulussa kyky hankkia järjestelmä itselleen tilalle, jottei puolustukseen synny aukkoja. Saksalaisen Der Spiegel-lehden mukaan Yhdysvallat aikoo vetää raskasta kalustoaan pois Saksasta. Pohjanmaan poliisilaitos on muuttanut Seinäjoen Kasperissa sunnuntaina tapahtuneen väkivaltarikoksen rikosnimikettä murhaksi ja tapon yritykseksi. Poliisi kertoo, että epäilty on toiminut vakaasti harkiten ja väkivalta on ollut raakaa ja julmaa. Poliisi esittää yhtä henkilöä vangittavaksi huomenna. Alaikäisten pahoinpitelyepäilyt nousivat viime vuonna ennätyslukemiin, kertoo Tilastokeskus. Alle 18-vuotiaita pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli viime vuonna lähes 7500, mikä oli noin 17% enemmän kuin vuonna 2024. Erityisen huomattavaa kasvu on ollut kaikkein nuorimpien, eli alle 15-vuotiaiden joukossa. Viisi lausissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. Kaksi ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluvan suomalaissukeltajan Mikko Paasin mukaan eloonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat. 7 ihmistä jäi viime viikolla loukkuun kaivokseen sen jälkeen, kun rankkasateiden aiheuttamat maanvyörymät tukkivat luolan uloskäynnin.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
9: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Kuurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
10: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

0: on ollut se, että te olette lähettäneet pyytämättäkin vaikka kuinka paljon näitä grillivinkkejä. Kyse on Tammisen Wanted by Grill -hommista siellä meidän nettisivuilla, Radio Rockin nettisivuilla. Tamminen Wanted by Grill, siitä painatte, pääsette vähän testailemaan, minkälainen grillaaja olette. Siellä muun muassa 1 000 euron Weberin lahjakortti verkkokauppaan, mun mielestä aika hemmetin hyvä. Ja sitten on myös näitä pienempiä asioita, eli tarjoilen täällä aina välillä teille, kunhan laitatte näihin teidän WhatsAppeihin omat nimet, osoitteet ja sähköpostit, niin sitten aina välillä. Voi käydä myös niin, että sieltä lähtee, no niin, mä ajattelinkin, että käyks taas niin, että
1: Janko on Betoni.
0: se on sitten kummelia konsanaan.
1: Kyllä,
0: onko Juha on puhelimessa, eikö
1: kyllä,
0: niin?
1: Kyllä, käsilipalla, morjens.
0: Juu, se olisi sitten semmoinen Wanted by Grill -tuotesetti lähtisi sinun suuntaan. Olet laittanut grillivinkin. Kerroppa vähän.
1: Ai tästä.
0: Millä sä mua kiusasit? Sä laitoit oikein tällaisen videon. Siis onko toi nyt, toi on ihan tuommoista perinteistä, mitä? Onks toi?
1: Ihan tää perinteinen puljukkomakkara, sipuliteemakkara.
0: Ja sitä grillataan?
1: Kyllä.
0: Onko se oikein, siis, mutta mitä tää eroaa sitten jostain porilaisesta tai muusta?
1: No ei se periaatteessa ero porilaiset millään muotoa, että se voi lykkää vaikka sinne leipien väliin ja tehdä sitten porilaisia tai sitten vetää ranskalaisten kanssa, mutta muistaa vetää mango sabane

0: habanero sinapin kanssa.
1: Eli mitä, mango habanero?
0: Johnny's mango habanero sinapin kanssa.
1: Okei, eli haluat tällaista, ei sweet and sour, sweet and hot. No, mä lupaan laittaa tämän testiin. Ja jos tekin jotkut haluatte itsellenne näitä tämmöisiä goodie bageja, niin laittakaa WhatsAppiin näitä teidän vinkkejä ja sinne sitten omat tiedot mukaan. Ne voi olla myös ääniviestejä. Kysyn sulta vielä, mä nyt laitan sulle tämän joka tapauksessa, vaikka sä vastaisit väärin, mutta tämä on tämmöinen vähän, käydään ruhon osia läpi. Kerro vaan, että löytyykö seuraava ruhon osa, tai siis tästä voi tehdä pihvejä, mitä kukin haluaa. Mistä kohtaa, jos katsotaan, että eläin on tässä meidän edessä, että onko se siellä takana, niin kuin puhutaan perseestä, vai onko se siellä edessä kenties keskellä? Oletko valmis?
0: No eikä se lapa-alueella.
1: Joo, ei, mutta kun mä sanon sulle täältä nimiä ja sä kerrot, että missä ne on, missä ne sijaitsee. Eli tämä esimerkiksi brasilialaisten paljon suosima picanha, mistä se löytyy?
0: No voi vittu.
1: Eikö edestä takaa vai keskeltä? Nyt sä muistat tämän teidän.
0: Keskeltä?
1: Ei, se on siellä perässä. Ja mitäs toinen, vähän tämmöinen espanjalaiset yli, mamija.
0: Joo, no, eli mistä se pitää löytyä, niin. Takaa keskeltä vai eestä? No, ja edelleenkin eestä.
1: Ei, kun sekin on takana, se on siinä ihan picanha vielä. Tämähän menee hyvin. Okei, sä tiedät tomahawk-pihvin.
0: Joo.
1: No niin, onko se edessä, takana vai keskellä? Vai keskellä? Mä vähän autoin. Missä
0: no,
1: se on?
0: On keskellä.
1: Ui vitsi, äijä tietää. Onne. Käykää netissä, lähettäkää viestejä. Muistakaa, siellä löytyy muun muassa 1 000 € Weberin lahjakorttia. Käykää katsomassa vähän, mitä kaikki eri katteja löytyy. Denver Steak ja Petit Tender ja Flat Barn Steak ja kaikkea muuta.

0: Ja ne grillausvinkit voi olla, ne voi olla reseptejä, ne voi olla ihan mitä grillivinkkejä tahansa. Ja muistakaa tosiaan, muutama jättää aina laittamatta sen osoitteen sinne. Toki jos ei palkintoja halua, niin ei tarvitse. Ja itkemisestä puheen ollen, Papa Roach itkee tällä hetkellä, koska heillä ei mene hyvin rautavaa roskaa äänestyksessä.
1: Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6, koska Marse söi yhden tunnin keskipäivästä.
0: Ja se oli flank steak. Joo, ei ole hyvin nyt hommat Papa Roach. Ovat roskan puolella. Muuttuko tilanne tänään? Te ratkaisette sen. Äänestys löytyy osoitteesta radiorock.fi. Tämä on Rammstein, Deutschland.

0: Minkälaisia asiantuntijoita tänään saadaan sitten ääneen? Sinne se on vaan valunut, Papa Roach. Roskan puolelle ja iske lukuja pöytään, täällä huudetaan, ne näkee kyllä meidän nettisivuilta myös, mutta 53% roskaa, wake up calling. Ja no, puhutaan kohta lisää, mutta kuunnellaan biisi ja teillä on siitä varmasti jotain sanottavaa.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
11: Joo, terve.
10: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
11: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
10: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Hei, onks sul purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
16: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
15: Pitkä omaan päähän?
16: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
15: Kiitos.
17: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
19: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Taneli Rantalalle terveisiä. Hän on näistä, jos pitkästä aikaa soitetusta Iron Maiden kappaleista käynyt sitten omat taistelunsa jo Radio Rockin viikon lopussa. Ja varmaan juttelin niistä tänäänkin. Nyt jutellaan. Tämä siis ei ollut Rautaa vai Roskaan biisi, kun jotkut laittivat, että hei, hei, tämä on Maiden, niin olikin. Hallowed Be Thy Name. Tämä seuraava on tämän viikon Rautaa vai Roskaa biisi, joka on, kun katsoo näitä kommentteja, niin monien mielestä myös oikeutetusti tippunut roskan puolelle. Papa Roach, moni muistaa, jotkut eivät haluaisi millään tavalla olla tekemisissä siltä ainakin näistä. Roskan puolella tällä hetkellä, mitä mieltä ollaan tänään, asiantuntijat hereille. 01080121 on Radio Rockin studion numero. Kumpaa tämä oikein on? Wake up calling. Rautaa vai roskaa? Yksinkertainen kysymys.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Hei, onko se loppu? Ei, kun siellä vielä tulee kuorot. Kerrohan Makkonen nyt sitten. No, kerro meille. Rautaa vai roskaa? Papa Roach, wake up call. Heräsitkö vai nukahditko?
1: Kyllä se nyt herättää.
0: Ja mikä on tuomio?
1: Rauta.
0: Miksi?
1: Koska Ugly Kid Joella on paskempi biisi, mikä soi useimmin tuolla listalla. Niin
0: ei saakeli.
1: Jätsinne Cradle on aivan paska biisi, ja tämä pesee
0: se ihan mennen tulle. Sehän on ihan grämikamaa tämä verrattuna. Mutta ei, nämä on mielipideasioita. Aloitetaan raudalla. Mitä sanoo Ville?
2: Ville sanoi, että nyt on tehty 2000-luvun alun power-ballaadi, paitsi että ei sitäkään osattu. Olihan se ne huono.
0: Joo, en mä...
2: Paparoutilta, kun odottaa vähän jotain erilaista, niin tuutari pysykö lestissä, ja jos ei pysy, niin sitten pitää tehdä kyllä jotain ihan saatana hyvää, mutta tää on kyllä ihan...
0: Mulla tuli siis, mä en voi mitään, mutta mä oon nyt tässä miettinyt, että mikä helvetti mulle tulee mieleen. Mutta mun on sanottava, että joku tämmöinen näitä amerikkalaisia teinisarjoja, joku High School Musical tai joku muu vastaava, missä joku itkee, että et saa lähteä, älä jätä minua. Se mulle tulee tästä mieleen.
2: Sama. Ja, joku sen ajan elokuva, ja sinne on kyllä lopputeksteihin laitettu.
0: Hei, meillä on muuten professori, meillä on professori täällä kanssa. Mä annan Riku. Riku on selkeästi... Tämähän on just se genre, mitä sä rakastat yli kaiken. Mä saan kuvitella, että se vaan... Mä heittelen samalla, kun sä kerrot tässä näin, niin mä heittelen näitä ruusun terälehtiä täällä näin. Ja sulle on tehty just kasvohoitoon ihan tuota pikaa, jonka jälkeen pikainen kynsiä viilausvarpaista ja sit ihan mui, jokainen saa tehdä ihan mitä haluaa.
2: Älä unohda koivun mahla vettä naamalla.
0: Joo, eikö sitä nykyään juodakin, se on kuulemma hemmetin terveellä. Meillähän on, anteeksi, se oli jotain männyn neolasista tehtyä mehu, joka oli jossain vai helvetin trendikästä. Tänne tuli joku 100 litraa sitä niin, ja 100 litraa sitä meni myös viemäristä alas, kun se ei oikein tehnyt kauppaansa. Sanoppas silleen, niin.
2: Missä vaiheessa olette Taylor Swiftiin ruvennut soittaa?
0: Heillähän nyt yksi heitti tänne.
2: Menikö mulla niinku suomipoppi sekaisin?
0: Ei, ai en rupea kiroilemaan. Vanha mies tietää säännöt ja rupeaa tollasia juttuja täällä heittää. Mutta joo,
2: no, kaikki... Olihan nämä nyt ihan vääriä jätkiä jo silloin. Tuliko nämä Tysarin lopulla?
0: Ei, on heillä kuitenkin. Ei nyt, don't shoot these guys. Siellä on ollut vaan mun mielestä monta kertaa...
2: Linkin Park tuli niin kuin väittää, että ne on new metalli. Niistä kaikki oli sillä käänt päätä, oli sillä mitä? Ja sitten nämä tuli vielä, että jo mekin ollaan new metalli.
0: Joo, no ihan sama näistä genreistä, mutta tämä nyt oli tämmöinen, miten täällä joku kirjoitti jotenkin näin, että täällä on niin törkeästi näin, että tämä on kädenlämpöistä rasvatonta maitoa.
2: No, ei.
0: Ai ei, se on liian kaunisti sanottu.
2: Oh. Tai tiedät, että auringossa ei se joku 2-päiväisen piimapurkki. Haisee ihan saatanan pahaa.
0: Mutta ei se toisaalta, eihän se niin pahalle haissu, että siitähän tuli kuitenkin semmoisia viimoja.
2: Ei.
0: Nyt loppuu.
3: Osoitteessa supla.fi.
0: Jatketaan huomenna.
3: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
4: Radio
3: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan 1000 Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kun kesä koittaa, sit

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Iisisti.
1: Hans Välimäki, DJ-vieraana, on rock-uutisia ja kaikkea muuta mukavaa vielä tulossa.
2: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
3: Radio
2: Rock.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö.

0: Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että epäilyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Pohjanmaan poliisilaitos on muuttanut Seinäjoen Kasperissa sunnuntaina tapahtuneen väkivaltarikoksen rikosnimikettä murhaksi ja tapon yritykseksi. Poliisi kertoo, että epäilty on toiminut vakaasti harkiten ja väkivalta on ollut raakaa ja julmaa. Poliisi esittää yhtä henkilöä vangittavaksi huomenna. Alaikäisten pahoinpitelyepäilyt nousivat viime vuonna ennätyslukemiin, kertoo Tilastokeskus. Alle 18-vuotiaita pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli viime vuonna lähes 7500, mikä oli noin 17% enemmän kuin vuonna 2024. Erityisen huomattavaa kasvu on ollut kaikkein nuorimpien, eli alle 15-vuotiaiden joukossa. 5 Laosissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. 2 ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluvan suomalaissukeltajan Mikko Paasin mukaan elonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat. 7 ihmistä jäi viime viikolla loukkuun kaivokseen sen jälkeen, kun rankkasateiden aiheuttamat maanvyörymät tukkivat luolan uloskäynnin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Kuurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Jos toi required data notice tulee vielä kerran tohon mun tietokoneen näytölle, niin sit se alkaa löytää uuden kodin tästä hienosta Radio Rockin uudistetusta studion seinästä. Ei noit. Minä 0, koneet 10. Mikä hemmetti data notice?
1: Tätä on 100%.

0: Kukaan hän ei vaadi niin paljon teiltä kuin tietokone, jota pitää päivittää koko ajan ja sille pitää leperellä kaikkea muuta. Ja mitä tuli muuten noihin erilaisiin kartelleihin, kun sehän ensin uutisoitiin silleen, Suomessa on paljastettu kartelli, mutta ei kerrota mikä kartelli. Ja sittenhän se oli kyseessä tämä Marja poiminta homma, Marja kartelli, kuten tiedätte, kun esimerkiksi Kolumbia, Cartel de Medellin, niin onko se sitten meillä silleen, että Cartel de Marja, sehän kuulostaa aika pelottavalta toisaalta. Tsemppiä vaan kaikille kartellihommissa. Nämä eivät ole kartellihommia, nämä ovat rock-uutisia.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Seitsemäs ja kahdeksas päivä elokuuta Helsingissä järjestettävän Helsinki Metal Festivaalin ohjelmistoon on tullut muutos. Progressiivisen death metallin taitaja Numento korvaa yhdysvaltalaisen Il Niño-yhtyeen. Numento voitti viime vuonna Suomen Wacken Metal Battle-kilpailun ja bändin musiikkia on kuultu lavojen lisäksi myös Osu Beatmap-pelialustalla. Numento on julkaissut urallaan tähän mennessä 3 albumia, joista viimeisin on The Antimatter Fantasy vuodelta 2024. Lisäksi aikataulussa Accept ja Black Label Society vaihtavat soittoaikansa päikseen perjantai-iltana Ykköslavalla. Vuonna 1960 vain 21-vuotiaana kuolleesta Eddie Cochranista julkaistaan ensimmäinen pitkä dokumenttielokuva. Don't Forget Me saa ensi-iltansa Lontoon Raindance filmifestivaaleilla kesäkuun 26. päivä. Tulevassa dokumentissa Eddie Cochranin vaikutuksesta avautuvat muun muassa Keith Richards, Youngblood, Ronnie Wood, Roger Daltrey, Alice Cooper, Rod Stewart, Kiefer Sutherland, Sting sekä Billy Idol. Don't Forget Me-dokumentin julkaisusta yleisölle tiedotetaan lähikuukausien aikana.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Teatteriryhmä Stella Polariksen syksyn ensi-ilta on saanut inspiraationsa suositusta Bridgerton-sarjasta. Bridgerton saa ensi-iltansa Aleksanterin teatterin näyttämöllä syyskuussa 2026. Yhteistyössä tanssiteatterit Zoomin kanssa toteutettava rakkaudella ja romantiikalla kyllästetty komediaparodia on Stella Polariksen taiteellisen johtajan Mikko Penttilän suunnittelema ja ohjaama täysin uusi improvisoitu konsepti, josta ei draamaa ja jännitystä puutu. Stella Polariksen Bridgerton saa ensi-iltansa 11. päivä syyskuuta.
1: Marce Rendich, Radio Rockilla 2-6.

0: Joo, kiitoksia myös muuten kaikista niistä viesteistä, joita olette laittaneet Radio Rockin studioon ja meikäläisen vaikka tänne Instagramiin koskien näitä patakakkosjuttuja. Ja moni on lähtenyt kaivelemaan esimerkiksi elävästä arkistosta noista. Ja se on parasta, kuulkaa kesäpuuhaa, katsella noita vanhoja kokkiohjelmia, mitä löytyy. Ja tietenkin sitten se YouTubehan on ikuinen aarreaitta, sitä ei sovi unohtaa. Ja sinne sitten eksy, varsinkin silloin, kun on sellainen perus suomalainen kesäsää, toisin sanoen sataa ja tuulee, kuten Nummirokin osalta tänään käytiin jo läpi. Hans Välimäki, DJ vieraana Radio Rockin iltapäivässä, hän tuota pikaa äänessä, ja minkälaista biisivalintaa on tänään luvassa. Siitä hetken kuluttua lisää.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkee?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä, ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Ai! Purana.
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Siirrytään asioissa eteenpäin. Tämän viikon DJ-vieras on monessa liemessä keitetty Hans Välimäki.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hans Välimäki tässä, terve. Toimin tämän viikon Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Glenn Frey, The Heat Is On. Tämän biisin kun sanoo, niin tätä pitää aina alkaa
2: hoilaa. Joo, se kertsihän on ihan mieletön siinä. Tuossa kun mä laitoin sen sulle, niin sähän kysyt, että olisi tää se Alex Foley-biisi, eli siis toi Eddie Murphy näitä isoja läpimurtoelokuvia. Mm. Se taitaa olla se, ja sehän oli silloin joskus kasarin alussa ihan järjetön hitti. Ja mun mielestä se on hieno kappale, ja tää sopisi sitten taas jollekin ehkä, mitä muita meillä oli siellä? Ei meillä ollut sitä Rock Lobsteria noita, kun me puhutaan vihasta. Joo, ei ollut B-52 Rock Lobster. Mutta tämä menee hienosti kyllä vaikka sille isommalle. Sä oot hekumoinut Tomahawkista tai tämmöisistä.
0: Joo, mä oon vähän nyt niinku tässä löytänyt sen.
2: Joo, eli toi toimii aika kivasti toi biisi tämän ajatuksen kanssa. Hiidis on, että useimmitenhan grilli on parhaimmillaan sen jälkeen, kun on syöty. Että
0: aina.
2: Jos käyttää hiiligrilliä, että se on niinku parhaimmillaan. Se pitäisi malttaa, että jos miettii, että syö aikana X, niin laittaa sen tulille 2-3 tuntia aikaisemmin. Se tuntuu vähän oudolta, mutta sitten kun se harjoittelee, niin sulla on oikeasti kiva hiilo siinä. Koska
0: ja se, kenellä on tällainen kamado, niin tietää, että toi on just se. Että se pitää tehdä, että hei, monet syödään. Okei, 4 tunnin päästä, mä laitan nyt jo.
2: Just näin, koska sä pystyt säätelemään sit luukuilla sitä ja muuta ja avaa sen riittävän ajoissa. Että siis kun ideahan siinä on se, että tuommoiset isot lihakimpaleet, niin kuin Tomahawkikin on, että kun ne on semmoisia reilukiloisia möykkyjä sen luun kanssa, siitä se nimikin tulee, niin se on sillä tavalla, että sen periaatteessa pinnat pitäisi saada aika nopeasti kuumalla kiinni, mutta sen jälkeen pitäisi mennäkin vähän sillä tavalla miedommalla, tai sitten ottaa ulos välillä, ettei sitä niin kuin tarkoitus ole kuivattaa siellä. Et sen takia se lämpötila ja sen grillin käyttö on, että jos miettii niin kuin grillaamista ylipäätään, niin sehän on sillä aika mielenkiintoinen tapa, että se on vähän niin kuin kuitenkin avotulella tekisi, että notskilla kun kypsentää ihan mitä tahansa, niin sulla on se on-off-nappi siinä käytännössä ja silloin sun pitää olla se aktiivinen puoli, että sä et pystykään lämpötilaa säätää hetkessä ja sen takia se on niin kuin ihan mun mielestä hauskaa, että se on sitä aktiivista puuhastelua, mitä siinä sitten pitää tehdä, täytyy pitää vähän pääkin mukana, mutta samalla se on vähän niin kuin joku moottoripyörällä ajo, että se vie vähän niin kuin mennessä.
0: Joo, ja toi Tomahawk tietysti sanomattakin on selvää, että se on vähintään medium. Mielellään.
2: No joo, että jos miettii, että lämpömittari noissa arvolihoissa on kyllä ihan ehdoton, että jos me tehdään vaikka ravintolassa, niin me jätetään usein se niin kuin sinne alle 40. Se kuulostaa hurjalta, mutta jos se jättää sinne 37-38, riippuen tietenkin miten marmoroitunutta se liha on, että se voi joskus jättää jopa alle, että jos siinä on niin kuin paljon lämpöä siinä grillissä tai muualla, niin se tulee yllättävän nopeasti sieltä sitten lähtee nousemaan. Jos se painaa sinne lähelle 50, niin kyllä aika harmaata lihaa saa syödä sitten siinä kohtaa, kun tulee tarjoiluhetki.
0: Joo, ja tuommoinen tomahawkki, kun se tulee esiin, jos sitä ei ole valmiiksi pilkottu ja se niin tulee ruskeana siellä, niin kyllä siinä itku tulee.
2: No se vähän joo semmoista, niin sitten se menee sinne spydäriin.
0: Mutta edelleen tämä ei siis ollut sitä, että ei kannata lähteä kokeilemaan, mutta siinä kannattaa, niin mitä sanot ammattilaisena, että mieluummin
2: vähän
0: pikkasen aikaisemmin kuin
2: niin, kato, sitä pystyy vielä lisää. Se on vähän niin kuin laittaa suolaa, että suolaa saa aina lisää, mutta sitä vaikea ottaa pois. Tässä on vähän sama juttu, että jos se tuntuu liian raalta, niin sitä voi pyöräyttää sitä lihan palaa sitten itsekseen siellä grillissä, jos haluaa. Mutta jos se tulee liian kypsänä sieltä, niin sitten se voi olla, että kaikilla on sitten se ruokailuhetki pilalla.
0: Antaa mennä vaan. Tässä olisi toisaalta pitänyt soittaa Mike Pattonin yhteyttä nimeltä Tomahawk.
2: Sä voit vaihtaa se, jos sä haluat.
0: Ei, me aletaan.
2: Tomahawk ja Mike Patton on mun sankari, että se on ihan mahtava uka.
0: Niin, no mutta hei, nämä on sun valintoja.
2: Kyllä, kyllä. Nyt mä olin ihan unohtanut Mike Pattonin.
0: The Heat Is On.
2: Kyllä.
0: Glenn Frey.
2: Joo.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: The heat is on. Glenn Frey. Hansu jatkaa näitä juttuja. Tässä tapauksessa Hansu tarkoittaa Hans Välimäkeä. Ja muistutan teitä, että jos tonnin Weberin lahjakortti kiinnostaa, sieltä löytyy kilpailu meidän nettisivuiltaan. Wanted by Grill. Painatte siitä Tammisen kohdalta, johon alkaa arvontakone pyörimään. Käykää siellä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari. Älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria?
6: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan. 02:03. No, soitan ehkä itsekin.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan

0: Lähdin siitä saman tien pajalle.
1: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
2: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: kokeilin, että montako tämmöistä Heat-aiheista kappaletta saadaan, kun DJ-vierassa on The Heat is on, ja sitten on tietenkin vielä Heat-niminen yhtye. Tosin siinä on pisteet välissä. Laura jatkaa tästä näin. Kaikki tärkeä, mitä olette aina tarvinneet, se tulee seuraavassa 3 tunnin ajan. Istukaa paikallanne, olkaa liikenteessä, tehkää kaikkia. Ja varsinkin jos olette liikenteessä, niin olkaa tarkkaavaisia, mutta muistakaa kuunnella. Iltavuoro, olkaa hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin.

0: herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka

0: mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
7: Finago.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
12: Finago.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Työministeri Matias Marttinen tuomitsee Marja-alan kartellin ja vaatii alalta itsetutkiskelua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin Marja-alalla. KKV ehdottaa yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua kartellissa mukana olleille yrityksille, jotka ovat Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. Marttinen oli tyytyväinen, että KKV paljasti Marja-alan kartellin ja asia etenee nyt oikeuteen. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla.

0: kunnolla. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että epäilyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Poliisi epäilee 50-vuotiasta miestä tapon yrityksestä Enonkoskella Etelä-Savossa. Mies vangittiin tänään. Miehen epäillään ampuneen 2 laukausta sunnuntaina. Uhri oli alle 30-vuotias mies. Laukaukset osuivat uhrin päähän ja aiheuttivat vakavia ja potentiaalisesti hengenvaarallisia vammoja. 5 lausissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. 2 ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluu suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa eloonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Kuurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista. Rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.
3: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
4: Jos tässä olisi kyseessä jonkinlainen novelli, niin tämä ohjelmahan alkaisi niin, että läpi tuulen ja myrskyn hän saapui tänne studioon. Kello on tullut 6, joten seuraavat 3 tuntia. Vietetään Radio Rockin iltavuoron merkeissä tosiaan tuolta Kalliosta. Kun tuollaisella kaupunkifillarilla sutasin tänne Sanomataloon, niin aikamoista vastatuulta oli tarjolla. Ja vähän sellainen, että näinkö se ne sellaiset lupaukset kesästä niin ovat muistova. Emme anna se häiritä, mikäs täällä lasikuutiossa on ollessa. Laura vähän hyppäsi teidän kanssa seuraavat 3 tuntia.

0: Nickelback ja How You Remind Me. Tänään iltavuorossa 8 ja 9 välissä ääneen pääsee eiliseen tapaan ruotsalaisduo nimeltään Scarlett. Tässähän on kyseessä kaksi tällaista mimmiä, jotka on hyvin teatraalisesti pukeutuneet ja ennen kaikkea meikanneet näiksi alter egoikseen, jotka tässä yhtyeessä esiintyy. Ehkä sellainen tulee mieleen se semmoinen Day of the Dead -tyyppinen meikki, mutta tässä promokuvassa siis, minkä tähän laitoin, niin heillä on myös tällaiset aika merkittävän kokoiset. Niin kuin tällaiset lierihatut. Ja päivävuorosta tuttu ja rakas kollegani Olli Herman sit laittoi eilen viestiä, että koolla on väliä. Hatun koolla nyt ainakin. Nyt on jo vessanpöntön kanta isompaa lieriä ja niinhän se toki on. Ei noitten kanssa välttämättä ihan kauhean kapeista oviaukoista mennä sisään, mutta pääasiahan ei ole käytännöllisyys, vaan se miltä se näyttää. Tämä kaksikko on esiintynyt muun muassa kaksi kertaa Ruotsin Melodifestivaalenissa. Vuosi sitten pääsivät siellä myös finaaliin. Melloista on puhuttu, mutta puhutaan myös siitä, että ketkä naiset ovat olleet heille niitä esikuvia. Ainakin yksi sieltä tuli sellainen, joka itseäni yllätti aika paljonkin. En edes tiedä, miksi mä olin niin yllättynyt, mutta joo, ei, sillä ei ole väliä. Scarlett-haastattelu on luvassa siis ohjelman viimeisellä tunnilla. Ja, sen lisäksi nyt kun tässä naisenergiasta puhutaan, niin myös Tarjan tulevalta levyltä. Musiikkia soitossa tässä vielä ennen 9.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Foo Fighters ja Of All People. Eipä tässä ihan kauhean montaa päivää ole mennyt siitä, kun minäkin kerroin iltavuorossa tällaisesta kulttuurielämän tutkimuskeskuksen eli Kuporen julkaisemasta raportista, jonka mukaan suomalainen kulttuuri elää harvinaisen haastavia aikoja. No en tiedä, tarvittiinko siihen nyt tällaista tutkimusta välttämättä, mutta totta kai se avaa vähän niitä syitä, että minkä takia ollaan siinä tilanteessa, kun ollaan, ja varmasti monet instanssit on miettinyt, että mitä tälle voitaisiin tehdä. Nyt Helsingin kulttuuritehdas Korjaamo on ilmoittanut, että he aloittaa tällaisen residenssiohjelman, joka pyrkii tarjoamaan taiteilijoille taloudellista turvaa sekä taiteellisen vapauden aikana, jolloin kulttuurista leikataan ja freelance-taiteilijoiden toimeentulo on tiukassa. Ja ensimmäiset residenssitaiteilijat on elokuvaohjaaja Aji Annila sekä viulisti Iiris Pyrhönen Koivula. Tämä oli ensin vähän epäselvää, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, mutta tämä on tämmöinen siis jatkuva yhteistyösopimus, YYA-sopimus, yhteistyö- ja avunanto. Se takaa taiteilijoille säännöllisen tulon loppuvuoteen asti, ja sitten tästä Korjaamon johtaja Jussi Tapio kertoo, että tämä ei velvoita, mutta mahdollistaa, ja nämä sitten tuo oman taiteellisen panoksensa Korjaamon ohjelmistoon, mutta heillä on myös sitten täysi oikeus itse päättää, mitä se on, niin kyllä mua kiinnostaa kovasti, että mitä A.J. Annila on tuomassa. Ainakin hän ottaa vastuun Korjaamon Kinon ohjelmiston kuratoinnista, ja tavoitteena on sitten muuttaa tämä korttelikino tämmöiseksi event cinemaksi, jossa elokuvissa on kuratoituja keskusteluja, tekijävieraita ja erikoisnäytöksiä, niin elokuvan ystävät varmasti tästä kyllä riemuitsevat.
1: Radio Rock.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä äänä.
7: Ei ole.

0: ja Janice Gadegan. Pakko sen verran palata vielä myös tuohon elokuvateattereissa käymiseen, että sehän on kokenut melkoisen murroksen. Tämä koskee pitkälti tietenkin vaan suuria kaupunkeja ja erityisesti Helsinkiä, että kyllä kaukana on ne ajat, kun käytiin kaikki leffat katsomassa jossain vähän ehkä ahtaassa teatterisalissa. Sitä ihminen vaatii nykyään enemmän johtuen siitä, että tarjontaa on enemmän, että meillä on nämä korttelikinot, jossa on mukavat nojatuolit, saat tarvittaessa vähän vilttiä päälle, voi ottaa villasukat jalkaan. Tarjoilu on jotain aivan muuta kuin pelkkää popcornia ja limpparia, vaan voi valita sieltä vaikka oliiveja ja jotain ihania juustoja. Se on siis toki myös, se ei ole enää sit ihan halpaa lystiä, kun sekoot siinä tiskillä ja päätät tilata vähän kaikkea, niin kuin on siis ihan monta kertaa käynyt. Mutta kyllähän se elämys on tosi erilainen. Finkino on vastannut tällaiseen, mitä ihmiset nyt ikinä vaan keksiikään haluta elokuvateattereissa tarjontaan siinä, että tuli nämä sängyt, että voit pötköttää siinä sitten samalla kun katsoo. Niin, joo, ensinnäkin se on siinä ekassa rivissä, niin on aika lähellä. Plus sitten tosiaan, niin en tiedä, mä saattaisin nukkua kyllä todella monen elokuvan ohi. Mutta hyvähän se on, että tarjonta laajenee ja tällöin myös ehkä saadaan ihmiset taas käymään elokuvateattereissa. Ja harmi kyllä, keikoille ei enää päästä, mitä tulee Cranberriesiin. Tämä on Zombie.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Tim Montana ja Break Me Down. Tuleva viikonloppu on varmasti se, jolloin kotimaista Marimekkoa nähdään ehkä eniten yhden päivän aikana ympäri ihmisten takapihoja. Kyseessä on tietenkin valmistujaisviikonloppu ja kyllähän se perinteikkäästi se Marimekko, niin jos ei sitä nyt ole päällä, niin on sitä sitten ainakin pöytäliinassa tai jossain muissa tämmöisissä taloustekstiileissä. Hesarissa on mielenkiintoinen juttu siitä, että miten Marimekko nykypäivänä, voiko se vielä uudistaa mitään vai puhutaanko tässä pelkästään unikosta ja joka poika paidoista ja sellaisesta vähän niin kuin ikuisista asioista, joka tietenkin toisille aiheuttaa sitten taas hirveän vastareaktion, että hyi saakeli. Toi on se, että kun ulkomaille menee ja näkee Marimekon laukun, niin tietää, että vältellään tota seuruetta, koska ne on muuten siis todellakin suomalaisia. Mielenkiintoista oli myös se, että ensimmäistä kertaa moneen vuoteen Marimekko esitteli uuden mallistonsa Helsingissä Espan puistossa, kun nämä on ainakin tämän jutun mukaan nämä muotinäytökset pidetty jo vuosia, mieluummin vaikka Köpiksessä tai Pariisissa. Mutta sitten tässä mietitään myös sitä, että miten nuorempi väestö Marimekon löytää, niin vintage-kulttuuri varmasti on tuonut näitä sitten enemmänkin myös nuorten päällä näitä Marimekon vaatteita. Mutta onhan toi sellainen, että kaikki tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan Marimekosta, mutta kyllä siis henkilökohtaisesti on pakko sanoa, että jos jollain on koko unikkoa päällä, niin on se. En tiedä, miten suhtautuu.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei. Okay. Tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Rammstein ja Amerikka. Ja itse asiassa vähän sama, mikä pätee tuohon Marimekkoon, mistä äsken oli puhetta, niin kyllähän tollainen jonkinlainen menneeseen kattominen tuntuu olevan nyt aika vahvasti tapetilla. Katselen tässä nimittäin Helsingin älyttömän ihanan keikkapaikan, eli Allas Liven tulevia keikkoja, niin ei tässä ihan päivänpäällisissä artisteissa nyt olla. Tämän viikon sunnuntaina, 31. päivä toukokuuta, lavalle astelee nainen nimeltään Natalie Imbruglia. Hänellähän on se Torn, joka sekin taitaa olla coveri, mutta sitten en tiedä muita kappaleita, mutta sekin silti vähän kiinnostaa. Mutta sitten ensi viikolla sekä maanantaina että keskiviikkona ollaankin sitten oikeasti jännän äärellä. Molemmat keikat on tietenkin loppuun myyty, mutta keskiviikkona lavalle nousee aina yhtä tyylikäs ruotsalaisyhtye The Cardigans. Mutta maanantaina siellä olisi siis ihana brittibändi Garbage. Se, että koska viimeksi tämä Shirley Manson niin luotsaama yhtyö on julkaissut uutta musiikkia, ei ole mitään hajua, mutta jotain ihan älyttömän hienoa ja ajatonta tässäkin bändissä on. Enkä siis ihan suoraan sanoen, en ollut ihan varma, että he on vielä olemassa, mutta kappas vai annas olla, siellä ovat maanantaina. Tämä on Garbage ja Stupid Girl.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura.

0: Within Temptation ja Shot in the Dark, sitä ennen maanantaina Helsingissä esiintyvä Garbage ja Stupid Girl. Tuoreita uutisia meiltä ja maailmalta luvassa ihan kohta. Ja iltavuoron toisella tunnilla niin esimerkiksi selviää se, että mitä saadaan, kun yhdistetään Blood Red Hourglass ja Erja Lyytinen.
1: Radio Rock.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Wilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi lounea.
9: Lounea.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
20: Hei, onks sulla purkkaa?
21: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
20: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
22: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
23: Kun kesä koittaa, sit

0: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Radio.
3: Rock.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Työministeri Matias Marttinen tuomitsee marja-alan kartellin ja vaatii alalta itsetutkiskelua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. KKV ehdottaa yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua kartellissa mukana olleille yrityksille, jotka ovat Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Beris ja Polariika. Marttinen oli tyytyväinen, että KKV paljasti marja-alan kartellin ja asia etenee nyt oikeuteen. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Voimakas tuuli aiheuttaa viivästyksiä lentoliikenteeseen Helsinki-Vantaalla. Finaviasta kerrotaan, että sekä saapuvaa että lähtevää liikennettä on jouduttu tänään rajoittamaan tuulen vuoksi. Finavian mukaan myöhästymiset ovat tällä hetkellä noin 20 minuuttia. Jos tuuli jatkuu yhtä voimakkaana, voivat vaikutukset lentoliikenteeseen jatkua huomiseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. 5 Laosissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. 2 ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluu suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa elonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
2: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Huurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
5: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Blood Red Hourglass on julkaisemassa 4 biisistä koostuvan After the Burial-nimisen EP:n, ja sieltä löytyy 2 täysin uutta biisiä ja 2 levybiisien live-versioa, jossa mukana on siis myös Mikkelin kaupungin orkesteri. Tämä Heartstrings-kappale on sellainen, jossa mukana on myös Erja Lyytinen, joka sanoo, että tämä on sisälämäni ensimmäinen metallibiisi, jossa laulan lead-vokaaliosuuksia. Et biisissä on kaikkea, on tunnetta, on draamaa, on tarinaa, on dynamiikkaa sekä metallimusiikin parhaimpia elementtejä, ja tietenkin kun Erjasta on kyse, niin tämä on kuorutettu myös vähän slide-kitaralla.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: ja Sharp Dressed Man, sitä ennen Blood Red Hourglass ja Heart Strings. Radio Rockin iltavuoro on siis käynnissä ja Laura vähän hyppää studiossa. Butcher Babies at Judge It Jury ja heidän yhteiskappaleensa Blame It on the Wind tulossa seuraavaksi. Sitten katsotaan, mitä on tapahtumassa Papa Roachille, mitä tulee rautaa vai roskaa äänestykseen, koska eilen näytti siltä, että notkahdus, se on tosiasia.
1: Radio Rock.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40%. Ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoittaa.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Oot sä tosissasi?

0: Butcher Babies, It, Judge, It, Jury, yhteiskappale Blame It on the Wind. Näinhän siinä on käynyt, että tällä viikolla Rautavaa-Roskaa-äänestyksessä oleva Papa Roachin wake up callin, niin sinnehän se on lipsahtanut ihan tuosta vaan roskan puolelle. 53% teistä on sitä mieltä, että älkää mielellään enää soittako tätä kappaletta, että ei kyllä sit millään lähe. Ja kieltämättä vähän oli sellainen ajatus, kun tämän biisin kuuli ekan kerran, että ei ole ehkä sitä kaikkein iskevintä tavaraa tältä kyseiseltä yhtyeeltä, mutta katsotaan, miten prosentit tästä kääntyy loppuviikkoa kohden. Tämä on Papa Roach ja Wake Up Calling.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

prosenttia rock.

0: Metallica ja Enter Sandman. Tosiaan tällä viikolla ei nyt oikein näytä hyvältä, mitä tulee Rautaa-Vaaroskaa äänestykseen, mutta katsotaan, mihin prosentit tässä sitten loppuviikko kohden kääntyy. Helsinki Metal Festivalilla on tapahtunut pienimuotoisia ohjelmamuutoksia. Puhutaan niistä lisää Ryan Pergin Sourin jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä.
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Brian Birds ja Sour. Helsinki Metal Festival siis tiedotti, että Numento tulee korvaamaan Il Niñon. Tiedotteessa mainittiin vaan, että arvoristiriitoja on tullut ja myös kaikenlaisia aikatauluongelmia. Ja toki se on herättänyt kysymyksiä, että miten nämä arvoristiriidat on. Niin esimerkiksi se, että bändi oli ilmoittanut, että kun tänne asti tullaan, niin mennään sitten samalla Venäjälle keikoille. Ja tänä maailman aikana niin se nyt näyttäytyy hiukan kyseenalaisena ratkaisuna, että sinne puolelle rajaa lähdetään keikkoja tekemään. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Numento tulee siis tilalle ja sen lisäksi he kertoivat, että Accept ja Black Label Society vaihtaa soittoaikansa päikseen perjantai-illan ykköslavalla, mutta tässä ei nyt ei varmaan kenenkään aikataulut ihan päin honkia mennyt sen takia, että kun kuitenkin edelleen samassa päivässä pysytään. Mutta täältä se Numento sitten kuulostaa, jota siellä siis tilalla nähdään.

0: Joan Jett and the Black Hearts ja I Love Rock and Roll. Tähän väliin tuoreet uutiset ja tässä iltavuorossa vielä ennen 9, niin ääneen pääsevät muun muassa Scarlett-yhtyeen jäsenet ja sen lisäksi uutta musiikkia Tarjan tulevalta soololevyltä. Ihan hetken kuluttua.
1: Radio Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsivin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
12: Radio Rock. Rock.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Työministeri Matias Marttinen tuomitsee marja-alan kartellin ja vaatii alalta itsetutkiskelua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. KKV ehdottaa yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua kartellissa mukana olleille yrityksille, jotka ovat Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. Marttinen oli tyytyväinen, että KKV paljasti marja-alan kartellin ja asia etenee nyt oikeuteen. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että epäilyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Voimakas tuuli aiheuttaa viivästyksiä lentoliikenteeseen Helsinki-Vantaalla. Finaviasta kerrotaan, että sekä saapuvaa että lähtevää liikennettä on jouduttu tänään rajoittamaan tuulen vuoksi. Jos tuuli jatkuu yhtä voimakkaana, voivat vaikutukset lentoliikenteeseen jatkua huomiseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut medialle hallituksensa kokouksen aluksi. Hän sanoi jälleen, että Iran ei voi saada ydinasetta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ole tyytyväinen Iranin kanssa kehkeillä olevaan sopimukseen. Trump sanoi Iranin haluavan sopimusta, mutta sitä ei ole vielä syntynyt.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
14: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Lämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
15: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: ja Dance Macabre. Tarja julkaisee uuden albuminsa Fusion Noir parin viikon päästä, eli 12. päivä kesäkuuta. Hän itse asiassa muuten kävikin täällä tänään päivällä, tehtiin jo haastattelu tuosta kyseisestä albumista. Ja siinä on kyllä jotenkin niin käsittämättömän sympaattinen nainen, että aina tekisi vaan mieli pelkästään halata. Tarja kertoi, että raskain albumi ehkä hänen urallaan on nyt tulossa. Ja meillähän oli esimerkiksi Rautaa vai roskaa -äänestyksessä toi Tarjan ja Danny Filthin yhteistyö, mistä tässä myös paljastui se, että ei he tuntenut toisiaan ollenkaan etukäteen, mutta joo, näitä juttuja siis luvassa myöhemmin. Tässä on nyt kuitenkin saatu vielä tänään uutta musiikkia tuolta tulevalta levyltä soittoon, The Trace Outlives. Tässä sanotaan, että se liikkuu haurauden ja raskauden välimaastossa, ja sitähän se on. Kappale on saanut inspiraationsa japanilaisesta johatsu-ilmiöstä, jota tänä päivänä tapahtuu ympäri maailmaa, ja tässä keskiössä on ihminen, joka täysin tarkoituksena mukaisesti katoaa omasta elämästään jälkiä jättämättä. Veikkaan, että tämä on kyllä käynyt aika monella mielessä, että pitäisikö näin tehdä. Tämä on siis uutta Tarjaa, tänään julkaistu kappale The Trace Outlives.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Ramones ja Pet Sematary. Volbeatin Demonic Depression-kappaleen jälkeen äänessä on jälleen aivan mahtava ruotsalaiskaksikko, joka siis kulkee nimellä Scarlett. Muun muassa kaksi kappaletta melloja heillä takana, mutta nyt perjantaina julkaistaan virallisesti yhtyeen uusi albumi, josta toki suurin osa biiseistä on jo sinkkuina aikaisemmin julkaistu. Kaksi aivan uutta biisiä on kuitenkin tarjolla. Mutta siis tämä kaksikko äänessä Volbeatin jälkeen.
1: Radio Rock. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes spädien latuun.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkkiin!
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Gojira ja Born for One Thing. Viikatteen Killingin tie oli meillä Rautaavaa roskaa äänestyksessä viime viikolla, ja mitähän se nyt oli, 90% tai jotain, jotka teistä oli sitä mieltä, että tämähän toimii. Se on myös soinut mulla päässä nyt eilisestä asti, ja ajattelin kokeilla tällaista teoriaa, että jos mä soitan sen nyt tässä vaikka joka päivä ainakin kerran tai kaksi itselläni, niin jos se sitten jotenkin häviäisi, en tiedä toimiiko tämä, tai se, että jos sen kuulee niin kuin itsekin radiosta, niin jos se sitten häviäisi tuolta jostain pääkopasta, mutta siis Killingintie. No, mä oon pahoillani, jos teille käy näin samoin, mutta viikate, Killingintie.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikka.

0: Ai! Onks Burana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsää enää.
8: Ei ole.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Bill Murray yhdessä A Day to Rememberin kanssa ja Always Let You Down. Se on iltavuoro tältä osin paketissa. Huomenna vähemmän puhetta, enemmän musiikkia. On niin järjettömästi julkaistu uusia kappaleita tässä viikon aikana, että käydään niitä vähän huomenna läpi. Ja tietenkin siis katsotaan vähän, että mitä tulevana viikonloppuna on keikkarintamalla tarjolla. Nyt äärimmäisen hienoa keskiviikkoiltaa Survivorin Eye of the Tigerin tahdissa.

0: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etu.

0: Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
5: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No, löytykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Koulut varoittavat nyt perheitä tällä viikolla laulettavasta suvivirrestä. Ilta-Sanomat on nähnyt Vilma-viestejä, joissa kerrotaan, miten niiden lasten ja huoltajien tulee toimia, jotka eivät halua osallistua suvivirren laulamiseen. Viestit on lähetetty sen jälkeen, kun Espoon kaupungin saama 10 000 euron uhkasakko suvivirren esittämisestä kevätjuhlassa nousi julkisuuteen tiistaina. Vuokra-asuntoyhtiö Lumo on saanut järjestettyä noin puolelle lauantaina Helsingin Kalasatamassa palaneen kerrostalon asukkaista korvaavat asunnot. Lumo kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Loput asukkaista ovat esimerkiksi ystäviensä tai sukulaistensa nurkissa tai hotelleissa. Lumo on saanut valtaosaan asukkaista yhteyden. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut medialle hallituksensa kokouksen aluksi. Hän sanoi jälleen, että Iran ei voi saada ydinasetta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ole tyytyväinen Iranin kanssa kehkeillä olevaan sopimukseen. Trump sanoi Iranin haluavan sopimusta, mutta sitä ei ole vielä syntynyt. Epävakainen sää jatkuu viikon puoliväliin asti, mutta kääntyy sen jälkeen lämpimämpään suuntaan. Asiasta kertoo Ilmatieteen laitos. Lauantaina päättäjäispäivänä lämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa lähelle 20 astetta. Lapissa lämpötilat ovat 7 ja 15 asteen välillä. Sunnuntaina sää lämpenee entisestään, ja etenkin lännessä lämpötila voi nousta jopa yli 20 asteen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Lämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa, japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta, kelissä kuin kelissä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
14: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

Kun työpäivän viimeinen taistelu alkaa, Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: B-lytä.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Espoon Kuitinkadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi keskiviikkoiltana raju rakennuspalo. Pelastuslaitoksen mukaan asunto tuhoutuu täysin ja naapuriasunto kärsii savuvahinkoja. Kaksi savua hengittänyttä ihmistä on viety sairaalaan. Palo saatiin sammutettua noin 9:00 aikaan illalla. Palon tutkinta ja jälkivahingon torjunta jatkuvat pitkälle iltaan. Koulut varoittavat nyt perheitä tällä viikolla laulettavasta suvivirrestä. Viesteissä kerrotaan, miten niiden lasten ja huoltajien tulee toimia, jotka eivät halua osallistua suvivirren laulamiseen. Viestit on lähetetty sen jälkeen, kun Espoon kaupungin saama 10 000 euron uhkasakko suvivirren esittämisestä kevätjuhlassa nousi julkisuuteen tiistaina. Vuokra-asuntoyhtiö Lumo on saanut järjestettyä noin puolelle lauantaina Helsingin Kalasatamassa palaneen kerrostalon asukkaista korvaavat asunnot. Lumo kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Loput asukkaista ovat esimerkiksi ystäviensä tai sukulaistensa nurkissa tai hotelleissa. Lumo on saanut valtaosaan asukkaista yhteyden. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut medialle hallituksensa kokouksen aluksi. Hän sanoi jälleen, että Iran ei voi saada ydinasetta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ole tyytyväinen Iranin kanssa kehkeillä olevaan sopimukseen. Trump sanoi Iranin haluavan sopimusta, mutta sitä ei ole vielä syntynyt.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Lämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä enää.
17: Ei oo.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ai! Onks Buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin?

0: tarjous.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kun kesä koittaa, sitten...

0: mittarit.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsivin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Rock.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen.

0: yhteisellä matkalla.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kello on jo hyvänen aika 6 minuuttia yli aamu 6 ja olemme vasta ensimmäistä kertaa äänessä täällä. Hyi meitä.
2: Hyi. Anteeksi, sormille lyön tässä meitä nyt läps. Me ollaan hävitty tää turnaus, mutta kapteeni on herännyt. Se vie, nyt me tiedetään, kuka ohjaa laivaa. Tämmöisiä juttuja tästä niin kuin viimeisen vuorokauden tai viimeisen 12 tunnin aikana oikeastaan on tarttunut minuun.
1: Eilen illalla pelattiin jääkiekkopeli Zürichissä, jääkiekon MM-kisojen alkusarja viimeinen ottelu.

0: Veitsi voitti Suomen maaleen 4-2. Katsoin ensimmäisen erän.
1: Sama. Ja komensin itseni sänkyyn pötköttämään.
0: Joo, minullekin kävi näin. Kaksi maalia Sveitsi teki tosi nopeasti ekassa erässä. Ensimmäisellä minuutilla tuli ensimmäinen. Ja
1: mikä upeinta, ne maalit oli todella tyylikkäitä. Ne ei ollut semmoisia niin kuin tämän kaltaisen pelin soveltuvia semmoisia huitaisuja ja sitten pomppu kertaa pomppu, ja se oli maali. Siellä oli upeita kaksi suoritusta. Loistava ohjaus se ensimmäinen maali. Ja toinen aivan millimetrin tarkkaa kuti.
0: Ammatti-ihmisten tekemiä.
1: Oli. Mutta oli hienot. Nopeasti tuli, mutta ja aika vähällä laukaisulla ne maalit saatiin aikaa.
0: Pudotuspelit ovat sitten seuraavana vuorossa torstaina. Suomi kohtaa niissä Tšekin ja peli pelataan ihmisten aikaan, eli alkaen kello 17.20. Ja no, en nyt tossa sitten sanoa, onko tämä nyt hyvä vai huono juttu, että Suomi kohtaa Tšekin. Toinen vaihtoehto olisi ollut Ruotsi.
1: Niin, sinäpä sen sanoit, koska kauhean moni tuntuu pitävän tästä niin kuin jo läpikuluneesta narratiivista, että no hyvä, ettei Ruotsi tullut tässä vaiheessa. No Ruotsi ei ole esittänyt yhtään mitään näissä kisoissa. Ja toiseksi meillä on ollut ihan hyvät käminät Ruotsin kanssa. Mutta Tšekistä mulla on aina semmoinen olo, että se pystyy sillä hyvin tsekkimäisellään pitämään meidät tietynlaisessa kuristusotteessa. Summa summarum, sanotaan se nyt sitä ääneen, vaikka oksennus tulee vähän suuhun.
2: Jos taas mestaruuden haluaa voittaa, niin kyllä kaikki pelit on sitten vaan vietävä.
0: Ai niin onkin, mä en muistanut taas, että kaikki pelit täytyy voittaa, että ei olisi yhä häkellyttänyt yhtään, vaikka olisi Kanada tullut vastaan. Just näinhän näin. Kuuluu sanoa, että kaikki täytyy voittaa.
1: Niin jos me voitetaan Tšekkiä, niin sehän on Kanada vastaan.
0: No sitten se on Kanada, se muuttuu vähän kiharaisemmaksi nyt tämän Sveitsitappion myötä. Harri Moisio, Kim Sainio täällä seurassanne kello 11. Meillä tulossa tänään vieras toimittaja kirjailija Tuomas Niskakangas. Hän tulee 9:00. Mies kirjoittanut uuden upean dekkarin. Aloittaa uuden sarjan ihan kokonaan. Puhutaan hänen kanssaan lisää aiheesta noin 3 tunnin kuluttua.
3: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 27. toukokuuta.
2: 1950 näytettiin kaupallisuuden käytännön toimintaa isolla koolla. 1950, kun käytännössä kahta vesissä, tai oikeastaan tuli semmoinen kuin vesisäiliöistä tuli turistikohde.
1: Ahaa.
2: Vesisäiliöistä, jotka ei tänä päivänä tee, koska tämä elää vieläkin tämä tuote, jota Helsingissä siis Suomessa. Vesisäiliöitä, joista kumpikaan ei enää säily vettä. Toinen raukka on laitettu varastoksi ja toinen joutuu kohtaamaan sitten niin kuin jatkuvaa intoilua. Oikein.
1: Joo, mä luulen tietäväni vastauksen. Toisen on rakennettu linnunrata.
2: Joo, jos se vielä on sillä nimellä.
1: No, ainakin 2 viikkoa sitten lauantaina oli.
2: Sitten se todennäköisesti, suurella todennäköisyydellä.
1: 10 päivää sitten se oli.
2: Joo.
1: Kävin nimittäin siinä.
2: Eli alle 2 viikkoa
1: sitten. Kun sanoit, että kaupallisuus isolla koolla, niin ensimmäisenä tuli mieleen, että onko joku keksinyt vuonna 1950 laittaa tuomiokirkkoon kirpputori.
2: Just näin.
1: Iso K, kato, iso kirkko.
2: Oh, mutta se kaupallisuus.
1: Niin, se kirpputori on vähän semmoinen näennäiskaupallinen.
2: Onhan siellä nyt kaupallisuus sielläkin, mutta joo.
1: Ja jokuhan siitäkin toiminnasta fyrkat ottaa
2: haltuun. Se on totta aika usein tilan vuokraaja.
1: Joo, mä nimittäin nämä kirpputori...
2: Se, joka omistaa kiinteistöä.
1: Nämä kirpputorihommat, jotka ovat olleet tässä viime vuosina hyvinkin trendikkäitä juttuja ja erittäin kannatettavia hommia. Totta kai, että saadaan ennen kaikkea nyt vaatteita kiertoon, mutta mä oon niin... Kylmä kapitalisti, että mä ensimmäisenä rupean miettimään, että kuka tästä kerää ne isoimmat fyrkat, ei noi myyjät ainakaan.
2: Ei, mä sanoin sulle, mulla on hyvin paljon tästä tietoa. Se, joka omistaa kiinteistöä ja on vuokrannut sen eteenpäin, niin saa asiallisella aika... laskukaaviolla viritetty tämän vuokrahinnan.
1: Joo.
2: Se on se, niin kuin, mistä tulee se baksi.
1: Mutta joo. Se, mitä todennäköisesti tarkoitit, oli se, että Linnanmäen huvipuisto, joka... perustettiin Vesilinnan mäelle Helsinkiin.
2: Juuri näin.
1: Avattiin tänään 1950.
2: Ja 1950 ihmiset ovat selvästi olleet laiskoja, koska eivät ole jaksaneet puhua Vesilinnanmäestä, vaan nimi on lyhentynyt sitten Linnanmääksi. Kyllä ennenkin ihmiset oli poikki, väsyneet, vaikka niillä ei ollut edes somea.
1: Niin.
2: Tiedätkö, kun sitä ruutuaikaa, kun ei joutunut mittaamaan koko ajan ja jännittämään, että onko se nyt ylitetty vai ei. Että mitähän silloin 50-luvulla on ollut.
1: Mutta ajattelepa tämän päivän some-ihminen, jos heitä varten perustettaisiin täsmälleen samalle paikalle huvipuisto, niin sehän olisi pelkkä mäki. Ei kukaan jaksa sanoa Linnanmäki.
2: Tai jopa ki.
1: No voi olla hyvinkin, että on pelkkä ki ja sitten lyhenteenä K.
2: Just näin. Ja sitten sekin tulee riittämään pari vuoden jälkeen, kun kaikki on ihan poikki. Että se on tälleen
1: Oletteko te käynyt?
2: Me ollaan purettu tämä nyt vuodelta 50 ihan tähän päivään asti, mutta Linnanmäki todellakin starttasi. En päässyt vihjekentästä, mitä vähän epäilinkin siihen asti, että silloin niitä pääsi katsomaan ilmaiseksi tänä päivänä. Niitä ei enää maksutta mennä katsomaan.
1: Tämäkin on totta.
2: Nimittäin Linnanmäen sisäänpääsyn maksu, se on nyt sitten vihdoinkin siinä pisteessä, että kun jos haluat alueelle, niin maksat sisäänpääsymaksun. Minä pidän tätä normaalina.
1: Mä pidän myöskin normaalina ja sillä tavalla hyvänä toimintana, koska paikkahan on kuitenkin pinta-alaltaan rajallinen.
2: Ja hyvin rajallinen.
1: Ja kun miettii tällaisia heinäkuisia, oli sitten arki tai viikonloppu, sehän on kuin nuijalla lyöty, kun sinne tulee monta sukupolvea, tulee isovanhemmat ja vanhemmat ja sitten lapset, niin ainoastaan lapsille on hankittu tämä huvitteluranneke.
2: Kyllä.
1: Ja vanhemmat sitten ja isovanhemmat ovat vaan siellä hengailemassa. Tämä ikävä kyllä, vaikka kuulostaa kauhealta ja joku voi todeta, että etkö moisi jo tiedä, kuinka paljon jo nämä hupirannekkeet maksavat.
2: Tiedetään.
1: Se on 53 euroa kappale. Mä ostin juuri 2 sellaista.
2: Joo.
1: Mutta ikävä totuus on se, että siellä on ihmisiä liikaa silloin heinäkuisena, vaikkapa nyt sitten keskiviikkona.
2: Pitää paikkaansa. Ja sitten kun jossain kohtaa, joo ei siinä mitään, jossain kohtaahan siellä kulutetaan jotain, koska hyvin vähän on nähnyt näitä moi moi, tultiin omien eväiden kanssa. Että kyllä sieltä niitä ylihintaisia burgereita ja pizzaslaisseja kyllä ostetaan.
1: Joo.
2: Kun tämä höpö-höpö-yritys, että perustetaan alueelle ihan oikeita ravintoloita, niin sehän oli, se oli ohikiitävä hetki.
1: Se ei kestänyt. Just muistelin sitä, kun olin Lintzillä, ei viime lauantaina, mutta sitä edellisenä, se helatorstai-viikonloppu siis, niin just yritin muistella seurueni kanssa, että kuinka kauan tämä fansiravintoloiden aikakausi oikein kesti. Ne avattiin komeasti ja hienojahan ne olivat. Hans Välimäelläkin oli oma paikkaansa
2: no,
1: siellä.
2: No ei ne ollut hienoja. Tai sit sä et ole käynyt niin.
1: Hinta ratkaisee, onko paikka hieno, ymmärrätkö?
2: No, kun se hintakaan ei ollut semmoinen, että se olisi saanut niin kuin kengät pysähtymään sillä lailla, että herranen aika, mikä hinta. Ja sitten kun se oli hyvin nopeasti sen intohimoisen niin kuin käyntimylläkän jälkeen, niin se oli totaali tyhjää täynnä.
1: Siis mun mielestä ne hampurilaiset, mitä juurikin Hans Välimäen pyörittämässä paikassa oli, ne olivat oikein, oikein hyviä, todellisia premium-burgereita. Ja sitten siellä oli hyvä susipaikka ja mitä kaikki olikaan, mutta eihän se toiminut.
2: Joo, eikä
1: se. Ei se tainnut olla kuin pari kesää, oliko sitäkään?
2: No, mä olisin sanonut yhden kesän, mutta luulen, että olisi vähätellyt. Ja sitten kun se ei ollut premium-burgereiden aika.
1: Ei ollut
2: nehän
1: vielä.
2: Oli, ihmiset eivät ymmärtäneet sitä. Tai eivät, he eivät ostaneet sitä tuotetta vielä ikään kuin käyttökokemukseksi. Miksi helvetis, kun mä haluan burgeria eikä premium-burgeria. Koska premium erotti siinä hinta. Ja varmasti myös maku, mutta kun ei päästy sinne makupuolelle.
1: Joo, koska niin, olet ihan oikeassa. Ihmiset eivät oikein ymmärtäneet, mistä siinä oli kysymys. Kun on totuttu siihen, että kun Lintzillä käydään syömässä, niin se on tankkausta.
2: Joo. Ylihinta, mutta tankkausta. Niin, mähän olin tosiaan, kun ne ravintolat siellä aukesi, niin kutsui vieraana paikalla.
1: Saatkohan olla muuten minäkin.
2: No, sehän ollaan. Sitten
1: jännä, että
2: ollaanko me löydetty toisemme ja
1: tai parempaa seuraa.
2: Tai flirttailla toisemme, että lähekkö. Eikö missä? Sä et asunut etutöillä silloin.
1: Ei, asuin Kampissa tai just tulkinnan mukaan Ruoholahdessa.
2: No mun mielestä
1: kiinteistövälityskielellä Kampissa, mutta tosiasiassa vanhassa Ruoholahdessa.
2: Joo, aivan täysin.
0: Radio Rockin korporaatio. Moisio. Halleluja. Sainio. Halleluja. Korporaatio. Halleluja.

0: Radio Rock.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Joo, kartatallin luot
5: näyttää. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuossa äsken juteltiin kaikesta muusta paitsi Linnanmäen avajaisista, mihin historian kirjat meidät vei. Eli tänään Linnanmäki tasan 76 vuotta. Paljon onnea.
2: Joo. Tosi tärkeä paikka, johtuen varmaan myös siitä, että olen asunut ikäni Helsingissä ja Linnanmäki on ollut ihan niin pienestä natiaisesta, kun en edes muista, niin se on ollut paikka.
1: Ja Linnanmäen huvipuiston ensimmäinen laitekin on siellä edelleen käynnissä, joka siis ei ole tämä puuvuoristorata, vaan se on se karuselli.
2: Joo.
1: Mä oon ymmärtänyt, kyllä, että se on ollut
2: siinä
1: siellä
2: puuvuoristoradan vieressä.
1: Joo, se on edelleenkin käytössä.
2: Ja on muuten, kun sitten aikuisilla iällä päätät niin kuin ilahduttaa ryhmää, jonka kanssa olet Linnanmäellä. Minä kiipeän tuohon elefanttiin istumaan ja sitten olen ne pyörylät, niin voin sanoa, että kun ikä on noussut, niin kyllä siinä karusellissakin paha olonsa.
1: Joo, mä uskoisin,
2: miten sieltä norsusta pääsee alas?
1: Niin, no, juuri näin. Mä saattaisin päästä siihen norsuun jollain tavalla, kampeaisin itseni, mutta pois sieltä en enää pääsisi. Että se olisi pitkä karusellimatka mulla.
2: Eli tämä on jälleen kerran lahja tämä mun sairaus, kun mä en pysty kiipeämään, koska nyt mä en jää sinne enää jumiin.
1: Kyllä, sua on tuurilla paiskattu.
2: Kyllä on. Ja sitten vielä, no joo. Enpä jatkakaan tätä saakaan.
1: Pistetään Metallica, Whiskey in the Jar. Sen jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Niitä voi laittaa yhä 01080121.
2: Yllättäkää minut, koska mä en ole avannut vielä tuota puhelinta, mihin ne viestit tulee. Niin yllättäkää, tehkää meistä ähky.
1: Mitä teille kuuluu? Laittakaa siitä tietoa ääniviestillä. Kiitos.
0: Radio Rock. Tätä on 100% ro.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä. Mitä teille kuuluu?
2: No kokeillaas, mitä täällä on päivää. Kuka sie oot?
3: En kerro mitään. Ootte kuitenkin jotakin vakoja. Ei uskalla, ei pysty.
2: Okei.
1: Olemme paljastuneet.
2: Ollaan paljastuttu, mutta toivottavasti tota ei kukaan kuunnellut, ettei vaan sitten käy huonosti, ettei muualta saada mitään viestiä.
4: Oikein hyvää huomenta. Ja korporaatioväkiä ja koko Radio Rockin kuuntelija. Hei, Harri. Kuuntelin eilen sen sun uusimman kirjan loppuun. Ihan ok. Olisi saanut vähän enemmän olla seksijuttuja niin kuin niissä aikaisemmissakin kirjoissa. Mutta muuten ihan jees. Enemmän seksijuttuja. Kiitos.
2: No olisiko se sitten mennyt toistoksi?
1: No niin, ehkä näin.
2: Onko päivitetty?
1: Mutta kun kyseessä on kuitenkin inttikirja, niin mun on tunnustettava, että mä en pannu siellä kertaakaan ketä.
2: Ei, mutta pelkkä...
1: Mä olin varmaan kertonut
2: miksi
1: jotain muuta.
2: Miksi et sä tehnyt niin runkkukirjaa? Koska kyllähän se nyt siellä on piehtaroinen.
1: Se on muuten totta.
2: Siis ei semmoista
1: tilaa. Missä on miesten runkkuopas? Naisille niitä on julkaistu vaikka kuinka paljon. Ja joka kolmas naisten tekemä podcast sisältää jollain tavalla runkkausta.
2: Ja jotenkin sillä lailla, että laitetaan se maisema kartastoksi, että missä kaikkialla.
1: Niin.
2: Ja kuinka, ja myös tämä niin kuin kestopolitiikka, että kyllähän siinäkin niin kuin vauhdilla on väliä.
1: Mutta kiitos joka tapauksessa kuuntelusta ja mukavasta palautteesta.
2: Niin sähän siedät nykyään näitä ihan ok-palautteitakin.
1: No.
2: Koska se on kuunneltu.
1: No se on, joo.
2: Se on kulutettu.
1: Kyllä, kyllä.
2: Sehän on ihan sama.
1: Kyllä, kyllä. Kiitos. Kiitoksia. Olen hyvin otettu tästä.
2: No niin, nyt on otettu ja nyt annetaan.
5: Huomenta korporaatio Järvikka Taisteltä Limingasta ja... Yhden päälle hyppäämässä. Tällä viikkoon on tullut yksi rikkopäivä, että piti käyttää autoa huollossa, niin silloin piti mennä autolla, mutta siitäkin selvittiin. Tänään on sitten semmoinen omituinen päivä, että saattaa olla, että tuossa on semmoinen vajaa 2 vuotta jatkunut talkoiluprojekti olisi päätöksessä. Saadaan työväen talo vuokrauskuntoon.
2: No siinähän on vähän sitten puhdetta. Siinä on puhetta.
1: Aikamoista.
2: Mä menen vielä tuohon edelliseen, koska mä oon oikeastaan, tai en mä oo odottanut, että mä saan sanoa tämän, mutta mä olen vaan, että jos saan paikan sanoa, niin sanon. Mähän en siis, Harri, mitenkään aio huomioida, että tässä on uusin kirja. Mä en tiedä, mistä se kertoo ja mitä siinä on. Sullahan on tapana niin kuin mykkääntyä täysin. Aika niin kuin läheisellekin työkavereille, jotka on päivittäisessä toiminnassa mukana, niin sä oot niin vittu, sä oot niin kusipää jätkä, että sä pystyt olla kertomatta, että nyt kirja on valmis ja se on siellä. Sitten niin kuin joltain muulta kuulee jostain kusisesta Ylen haastattelusta, että sä oot saanut kirjan valmiiksi. Sä oot oikeasti vittu oikein emätin pää.
1: Ei. Tämä on mun mielestä
2: kyrpä
1: aika...
2: sinä
1: oot. Enkä ole, vaan siis näinhän tämän kuuluukin mennä.
2: Ei, mä en huomioi
1: koska
2: tätä mitenkään.
1: Minusta on niin, että tälläkin taajuudella toimittajat itse ovat käyttäneet kyllä taajuutta varsin paljon hyväkseen markkinoidakseen omia juttujaan, ennen kaikkea omia TV-ohjelmiaan. Niin no, jotenkin,
2: mutta eihän se ole kielletty, että kertoo, mitä on tehnyt. Sehän on osa sun persoonaa, se on osa sinua hahmoa. Sitten sä lähdet jonnekin kusisille niin kuin verorahoilla tuhla tulee ohjelmapaikalle.
1: Siellä oli hyvät tarjoulut yleensä.
2: Just näin.
1: Sipsejä olivat ostaneet.
2: No kai nyt on, kun pakotetaan maksaa. Se oli hienompaa, kun oli TV-lupa tarkastella. Voi sanoa, että panu helvettiin.
1: Oi, siellä oli kuule, saako olla sipsejä vai satopriäniä?
2: Joo, mä en aio missään nimessä puhua negatiivisesti tästä sun tuotteesta, mistä mä en tiedä mitä, mutta mä en aio myöskään kysymystä esittää. Että no, miten olet tietoita? Olet yksin, tai siis ilman minua, tämän juttus kanssa, mitä mä en tiedä edes, mikä se on. Ja onko se... Mä unohdin, mistä mä olin edes puhumassa.
1: Joten mennään seuraavaan viestiin.
2: Mutta tuliko tämä nyt selväksi?
1: Tämä tuli selväksi. Mennään seuraavaan viestiin.
2: Okei, ja kaikki tuommoista haukkumasanat, niin vittuilu on välittämistä.
1: Voi hyvän
2: aika. Mä sain sullekin lämmön aikaa. No niin, ollaanko me valmiit?
1: Joo.
2: Noniin.
6: No Make tässä, moro. Mitäs tässä kuuluu? Ihan hyvää toista päivää menossa töihin 7 kuukauden työttömyyden jälkeen. Että aika mahtava viilis. Kiitos työnantajalle ja hyvää työpäivää kaikille.
2: Hei, mä oon onnellinen.
1: Tämä oli kiva viesti.
2: Mä oon onnellinen herrasmiehen puolesta 7 kuukautta. Se on pitkä aika. Se on pitkä aika, kun hommat viedään käsistä pois. Upeeta. Oikein hyvää työpäivää voi sanoa nyt kaikilla ilolla. Ja kukapa täällä?
7: Terve, terve Radiorokki. Täällä sitä koneesta huudellaan ja kuunnellaan. Oikein hyvä fiilis, aurinko paistaa ja koneet pelaa ja työ luistaa. Ei siinä, on mulla rahaa, mutta syksyllä olen miljonääri. Terveisin turvemies.
1: No niin.
2: Okei. Okay. Siis tuossa oli hirmuisen määrä hyviä uutisia, vähän jäi semmoisia niin kuin...
1: Ja toi oli muuten hienosti sanottu, aion ottaa käyttöön. On mulla rahaa, mutta syksyllä olen miljonääri.
2: Just näin.
1: Terveisin turvemies.
2: Vedätkö sen senkin mukaan?
1: No mä en osaa turpeen kanssa toimia. Turvepellot, en ole operoinut sellaisilla.
2: Joo, sama. Kukas täällä? No hyvänä aika, kuka se joutuu?
8: Huomenta korporaatio, kuuntelee tätä Kervan ruhtinaskunnasta. Uhmasin eilen nukkumattia ja ajattelin katsoa lätkäpeliä. Kesken toka erää ennen Parkkovin maala ja Telia sanoi, ei, vittu, menin nukkumaan. Onneksi meni.
2: Kyllä tuommoinen tilattu palvelu, joka sitten sanoo ei, niin se ei kuulu minun mielestä positiiviseen katselukokemukseen.
1: Ei todellakaan. Kiitoksia joka tapauksessa viesteistä. Oli kivoja viestejä.
0: Radio Rockin korporaatio. Pidä turpa kiinni ja vihellä peliä. Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aamun ensimmäiset uutiset vuoroon. Niissä muun muassa siitä, että Iranin mukaan Yhdysvallat on ilmaiskuillaan syyllistynyt vakavaan tulitaukorikkomukseen. Kuullaan kohta lisää uutisten perään Bon Jovi, tulossa myös The Offspringia.
2: Onko mitään muuta kuin tulitaukorikkomuksia? Siis kun tulitauko ilmoitetaan, niin eikö siinä samaan aikaan jo joku tätä väitettyä taukoa riko?
1: Niin minä en oikein luota
2: poliiseen jossain.
1: Niin minä en oikein luota näihin tulitaukoihin.
2: Ei se, ja vähän, no okei, ehkä olen niin kuin väärässä paikassa ja väärillä tiedoilla. Mikä siinä on todellinen merkitys tällä tulitaukoilmoituksella, koska ainakaan tulitusvälineet eivät taukoa pidä. Mm. Et onko siinä jotain muuta poliittista kautta sodankäynnillistä syytä?
1: Mikäs tällä hetkellä muuten on tilanne, tai millä termillä paremminkin kutsutaan tätä Pohjois- ja Etelä-Korean välistä tilannetta? Onko se aselepo vai tulitauko, koska rauhansopimustahan heillä ei ole?
2: Ei.
1: Vaan maat ovat periaatteessa edelleenkin sotatilassa, ovat olleet sitä vuodesta 1950 saakka.
2: Mutta ymmärtääkseni sielläkin otettu nyt napsu eteenpäin, nimittäin Pohjois-Koreahan on, jos ei nyt suoraan myöntänyt sillä tavalla, miten me myöntäminen ymmärretään, mutta kuitenkin ottanut kantaa siihen, että saattaa olla semmoinenkin paikka maailmassa kuin Etelä-Korea. Mm. Joka ei
1: niin, tästä on pitkä matka vielä tunnustamiseen, mutta he ovat huomanneet, että heidän eteläpuolellaan.
2: Joo, että siinä on niin kuin sitten

0: kaikki heidän meren välissä on jotta.
1: Joo, millä termillä tätä nyt sitten oikein kutsutaan, mikä heillä on se tilanne, että onko se tulitauko, aselepo vai jotain muuta, mutta rauhansopimustahan siis ei ole olemassa.
0: Se käyttäisi vaikeasti selitettävä tilanne.
1: Juu. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Radio Rockin Korporaatio, Kim Sainio, Harri Moisio. Nilsiä, tiedäthän paikan.
2: Tiedän.
1: Nykyään virallisesti osa Kuopiota, mutta Tahkovuorestahan Nilsiä tunnetaan.
2: Kyllä vaan, se on siellä.
1: Ja öljyseikistään.
2: Joo, ehdottomasti. Ja sitten sit on hyvin lyhyt matka Siilijärvelle, Fontanella, jos Hartsport alkaa kutitella poskihammasta.
1: Juuri näin. Nilsiästä on muuten kohtuullisen lyhyt matka myös Kuopion lentoasemalle, jos kotimatka kiinnostaa.
2: Kyllä. Ja jos siitä on, jos oikein haluaa niin kun katsoa positiivisin silmin, niin Nilsiästä on tarpeeksi lyhyt matka ihan mihin vaan, jos haluaa pois.
1: Kyllä. Ja yksi, joka voi sinut Nilsiästä pois viedä ja varmaan mielellään sen tekeekin, on kuljetusalan yrittäjä Ari Reijonen. Oletko kuullut hänestä?
2: Ari Reijonen, Reijosen voitko sivistää arska. Mua Reijosen arskasta?
1: No, arska on nyt ollut tässä pari päivää myrskyn silmässä. Hänen puolisonsa Minna Reijonen on kansanedustaja, viiteryhmänä perussuomalaiset. Hän on toisen kauden kansanedustaja.
2: Joo.
1: Alun perin muuten kepulainen, mutta loikkasi sitten persuihin ja menestystä alkoi tulla.
2: Löysi sen kotinsa, poliittisen kotinsa.
1: Taustaltaan farmaseutti.
2: Okay.
1: Eli lääkealan ammattilainen, Sildenafil, reseptiä, kyllä, kyllä.
2: Oi. Ehtoisa emäntä.
1: Pikkusen pepanteen, sitä nyt saa ilman reseptiäkin, mutta
2: niitä määriä.
1: Piti sanomani diapam, kato kauheita, kun mulla on toi klementtia, niin sekoitan jo
2: pepanteenin. Se on muuten hirveetä, että jos sä oot diapam nälissä, jos sä sit kuitenkin pepanteenin käytät.
1: Joo. Mutta joo,
2: noniin.
1: Savon Sanomat, paikkakunnan valtalehti, on tehnyt juttusarjan jokaisesta alueen kansanedustajasta, Minna Reijosesta toki myös, ja juttu on ollut varsin kriittinen.
2: Aha.
1: Se otsikoitiin sille ihan minusta juuri niin kuin todennäköisesti perussuomalainen edustaja haluaakin, eli Minna Reijonen on herttainen ihminen kaikkia muita paitsi maa.

0: maahanmuuttajia kohtaan.
1: Ouch.
0: Se otsikoitiin näin. Ja se on varmaan sellaista, mistä Persu tykkää.
1: Joo.
0: Mutta sitten juttu oli muutoin aika kriittinen. Harmillista, että vaikka tässä nyt on tällainen kohu tätä juttua kohtaan syntynyt, niin en päässyt maksumuurin läpi, jotta voisin siterata sinulle nyt ihan kaikkia kohtia. Se oli tosi kriittinen tätä kansanedustajaa
1: kohtaan.
0: Mä vaan kysyin,
1: että no koititko tämän muurin ohittaa maksamalla?
0: Rahalla.
1: Niin.
0: Minä en millekään, ootas, mitäs nämä haukkumasanat nyt menekään yleensä median kohtaan. Kun tämä ei ole nyt Etelän media.
1: Ei.
0: Eikä Hamasin Sanomat, niin kuin Hesaria usein
1: kutsutaan.
0: No voisiko
1: tämä olla kierromedia, kun tämä on Savon?
0: Totta, juu.
1: Joo.
0: Mutta siinä syyteltiin Minna Reijosta, tai vähän kriittiseen sävyyn, todettiin, että hän on vähän tämmöinen Amerikan temppuilija, eli osaa tehdä yksinkertaisista asioista mahdollisimman monimutkaisia.
1: Okei, sehän on taitotuokin.
0: Se on taitotuokin, joo. Sitä sanotaan Amerikan tempuksi.
1: Joo, joo.
0: Hänen puolisonsa Ari Reijonen suivaantui artikkelista todella pahasti.
1: Onko Ari pompannut ohjaamosta esille ja ilmoittanut, että nyt on aika pitää kumppanini puolia?
0: Juu, konstit on monet, kun Persu kumppania rakastaa.
1: No okei, okei. Nyt vähän alkaa hirvittää.
0: Joo.
1: Ei ole siis mitään tietoa, mitä on tapahtunut, mutta musta tuntuu, että Arilla ei tuota tuskaa niin kuin oikeastaan tuottaa sitä voimakkainta mahdollista sanomaa verbaalisesti, jopa törkeällä tavalla, mutta onko näin käynyt?
0: Joo, Arska.
1: Ja Arska tosiaan, joo, sori.
0: Hän on taatusti muuten Arska.
1: Joo, sori, menikö sanoa Ari?
0: Kukaan ei Nilsiässä puhu Reijosen Arista, vaan se on Reijosen Arska.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Ari haukkui Facebookissa tätä paikallislehden päätoimittajaa sarjahukuttajaksi. Tämä juttu siis ilmestyy paitsi Savon Sanomissa, se on ilmestynyt myös vähän näissä pienemmissä alueen lehdissä, kun ovat kerran samaa konsernia. Päätoimittajan, juuri tämän Reijosen mainitsema sarjahukuttaja.
1: Okei, kiinnostaa, niin, miten hän on löytänyt tämän tittelin. Tälle.
0: Joo, hän löysi sen sillä tavalla, että tämän päätoimittajan oma puoliso ja poika kuolivat reilu vuosikymmen sitten tapaturmaisesti, kun he putosivat jäihin.
1: Ai vittu, mikä Arska on.
0: Sanatarkasti Ari Reijonen, kuljetusalan yrittäjä Nilsiästä, on todennut Facebookissa, mitä vittua sarjahukuttajan lehdessä edelleen kerrotaan perättömiä juttuja ja 4 huutomerkkiä. Jatketaan aiheesta Offspringin jälkeen.
1: Ai.
2: Tätä on 100%.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli aivan liian lyhyt biisi, että tuossa niinku toipu tuosta biisiä edeltäneestä.
2: Joo, eli juttu käy kuljetusalan yrittäjä Ari Arska Reijosessa, Nilsian suuressa pojassa, joka puolustaa vaimoaan kiivaasti. Vaimo on siis kansanedustaja, taustaltaan farmaseutti, eli lääkealan ammattilainen, ja nyt täytyy olla tarkka, mediakonserni Keskisuomalainen, joka myös julkaisee Savon Sanomia,
1: joo,
2: niin tekee alueen kansanedustajista, Savo-Karjalan kansanedustajista tällaista henkilökuvasarjaa. Ja Minna Reijonen, perussuomalaisten kansanedustaja, on ollut tässä tietysti itse oikeutetusti istuvana kansanedustajana yksi,
1: no joo,
2: josta on henkilökuva tehty. Juttu on ollut varsin kriittinen, niin kuin ymmärtääkseni kaikki nämä henkilökuvien sarjassa olevat
1: jutut. Tämä on kuljetusyrittäjä miestä sitten harmittanut tämä kritiikki.
2: Joo, tässä tätä Minna Reijosta ovat kollegat, jotka ovat pysyneet nimettöminä, pitäneet merkitysarvoltaan varsin vähäisenä hänen kansanedustajuuttaan.
1: Okay.
2: Ja häntä on kuvattu ihmisenä mukavana, mutta poliittista vaikuttavuutta tosiaan vähäisenä. Hänestä ei välttämättä edes tietäisi, että hän on kansanedustaja, sanoi eräs kilpailevan puolueen edustaja.
1: Joo.
2: Reijosen kerrottiin tarttuvan pieniin yksityiskohtiin hahmottamatta kokonaiskuvaa ja ihmettelevän asioita, joiden pitäisi olla kansanedustajalle itsestään selviä.
1: Kuulostaa muuten puolueen politiikalta. Mä en sanoisikin niin.
2: Minna Reijonen kuulema kirjoittaa ja puhuu paljon, mutta vaikuttaa vähän. Ja eräs heittää vielä niin ilkeästi, että jos menisin apteekkiin, jossa hän on töissä, valitsisin asioitani hoitamaan jonkun toisen.
1: Niin, tai ottaisiko vaan hyllytuotteen?
2: En mä tarvitsekaan sitä Burana 800, otetaan vaan tätä 400 pari kappaletta.
1: Kyllä.
2: Ja tämä kaikki on ollut nyt liikaa hänen puolisolleen arvostetulle kuljetusalan yrittäjä Ari Arska Reijoselle.
1: Ja onko tämä kuljetusyritys, mun mielestä tämä voisi olla myös nimenä ihan hyvin, Arskan kuljetus.
2: Arska kuljettaa.
1: Kyllä. Okei, joo, ja hän on nyt ottanut tosi kipakasti kantaa, todella kipakasti.
2: Tämä juttu on julkaistu myös tällaisessa pienemmässä lehdessä, siellä Nilsian alueella ilmestyvässä paikallislehdessä, joka kuuluu myös tähän Keskisuomalainen konserniin.
1: Joo.
2: Ja tämä hänen kohteenaan ollut päätoimittaja, josta hän on puhunut sarjahukuttaja. Nämä on nimenomaan siis tämän pienen paikallislehden päätoimittaja.
1: Okei. No siellä on, sieltä on helpompi löytää se henkilökohtaisuus.
2: Mitä vittua sarjahukuttajan lehdessä edelleen kerrotaan perättömiä juttuja, näin Reijonen Facebookissa kirjoitti. Ja taustalla on siis se, että tämä päätoimittaja, hänellä on ollut elämässään todella karmiva tragedia, eli runsas 10 vuotta sitten hänen puoliso ja poika menehtyivät hukkumisonnettomuudessa pudottuaan jäihin.
1: Mä luulin jotenkin.
2: Mutta Arska ottaa nyt tällaisen asian sitten esille. Haukkuu sarja hukuttajaksi.
1: Vittu, vaikka tässä ohjelmassa tulee puhuttua kaikenlaista ja aika usein on semmoista niin kuin mustaakin huumoria mukana käyttövetenä, mutta niin kuin, mä en jotenkin pääse ton yli, että mä en tiedä.
2: Sä et tunne Arskaa, perkele. Arska on suomalainen kunnon mies.
1: Mutta mikä tuossa kriittisessä tekstissä on ollut semmoinen, että sä menet tolle puolelle sanomaan jotain niin kuin noin brutaalia? Mm. Sitä mä en niin kuin nyt löydä, koska
2: siis, mua harmittaa nyt se, että tämä juttu on maksumuurin takana ja mä olen ihminen, mä en ryhtynyt Savon Sanomien tilaajaksi. Haluaisin lukea tuon jutun ihan kokonaisuudessaan.
1: Miksi yritys voi edes maksaa, kun sä sen niin kahden rattaan meet, että et niin kuin, älä maksa verokorttirahoista?
2: Kuule.
1: Ei auttanut.
2: No, miten on käynyt? Arska sai paljon kritiikkiä tästä kautta, kun mäkin puhuin Arskasta.
1: No se on Arska.
2: Tuttaviahan me ollaan
1: tässä. Ja me halutaan niin kuin pysyä tällä puolella rauhassa nimittäin.
2: Joo, niin Arska on ottanut tämän kommenttinsa pois, mutta niin kuin tiedetään, se mitä laitat sosiaaliseen mediaan tai muutenkin internettiin, kyllä se sieltä kaivetaan. Ja tällainen sivusto kuin Havaintoja yhteiskunnasta on ottanut kuvakaappauksen tästä Ari Reijosen kommentista ja lähtenyt sitten jakamaan tätä eteenpäin, ja niinhän se on sitten päätynyt Ilta-Sanomin, Iltalehteen ja vähän muuallekin.
1: Joo, hyvä.
2: Mutta Arska, hän on pahoitellut arskamaisella tavalla.
1: No tämä olikin mun kysymys tulossa, että onko se arskan pahoittelu?
2: Kommentoin turhan ärhäkästi.
1: Fuck that.
2: Se on hänen anteeksi pyyntö. Voi hyvänen aika. Kommentoin turhan ärhäkästi.
1: Onko se liikaa toivottu, että ajattelisi näin, että olisi hauskaa, kun arska kuljettaisi välillä tukkeja? Ja sitten tulisi semmoinen äkkipysäytystilanne ja yksi tukki vaan osuisi ihan saatana kovaa takaraivoja. Veisi arskasta ison osan pois, koska mun mielestä toi teksti, mitä se pistää suusta ulos.
2: Mitä vittua Hamasin Sanomiin kuuluvan radion toimittaja oikein täällä nyt sanoo?
1: No toivon, että tukki veisi sun pään. Että jos arska...
2: Hei.
1: Nyt mä puhuin arskaa.
2: Arska on tehnyt kovaa työtä Nilsiässä kuulee jo vuosia. Mutta... Kun lähdin vähän lähdin katselemaan, mitä Ilta-Sanomien ja Iltalehden näissä kommenttikentissä, kun tämä juttu ilmestyi iltapäivälehtiin, niin mitä niissä sanottiin. Niin,
1: varmaan puolesta oltiin myös.
2: Oli aika paljonkin. Joo. Oli aika paljonkin, että no, kyllä kuulee oppositiokin aika kovaa kieltä käyttää.
1: Okei.
2: Ja, no, mutta oli... miksi aina, kyllä taas niin kun pystytään laittamaan demareiden sisäiset kärhämät unohtuu, kun löytyy tällainen näin.
1: Ja unohdetaan käytännössä se, että mitä tässä nyt arvioidaan.
2: Voi kumpa Iltapaskat ja Hamasin Sanomat tekisivät juttua myös Kimmo Kiljusen maanpetturuudesta samalla tavalla kuin nyt sitten Arska Reijosen. Siis tämä kommenttikentä täyttyivät tällaisesta.
1: Osaatko sanoa venäjäksi, että lähettäkää vaan tänne ihan kunnon ydinlataus? Mun mielestä meidän on aika lähteä.
2: Mutta tämähän vaikuttaa ihan unelma parilta tämä Minna ja Ari.
1: Ja heillä

0: varmaan semmoinen kesämökki, jonka nimi on Minnari.
1: Todennäköisesti muuten, joo.
0: Tai se Minnarska. Se on,
1: kun juhannus tulee ja monessa paikassahan vietetään tämmöisiä mökkiolympialaisia, niin he ovat tietysti Minnari.
0: Saatana Arska on voittanut joka vuosi saappaa heitä. Perkele!
1: Arska on muuten niitä kavereita, joilla on Nilsian isoin savustuspönttö.
0: Ja voi sanoa, että kun Arskalla keittää yli, niin tikka on kaverin seläs nopia.
2: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Beely. Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä enää.
9: Ei oo.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Me ollaan, kuulkaa, Radio Rock, Moisio Sainio ja ohjelman Korporaatio nimeltään. Pitäisikö meidän vähän rauhoittua ja miettiä tätä, että kuinka ihmisille kautta ihmisistä puhutaan ja haukutaan vähän vaikka brittituristeja.
2: Aa, se on kivaa.
1: Joo, ja toisaalta myös kehutaan. Samassa lauseessa voi esiintyä nämä molemmat. Tässä joudutaan harjoittelemaan tämmöistä brittituristievoluutiokurssi 2.0, jos mä käynnistäisin sen hetken kuluttua. Nimittäin nyt maapallo tarjoilee mahdollisuutta brittituristille kehittyä.
2: Okei. En ole muuten hetken nähnytkään brittituristeja, joten...
1: No kun ei ole... Ne hihattomat tyypit, niin ne ei tuossa etutöölöä tuu kuvaa tuota kirkkoa.
2: Ei tuu, ei. Siellä on japanilaisia ja kiinalaisia ryhmiä hyvin paljon. Mutta sen se on kuule aiheuttanut.
1: Eikö ne kaikki ole niinku muuten pervoja? Mä oon oppinut, että kaikki japanilaiset on pervoja.
2: Sen olen oppinut tässä, kun 7 vuotta olen asunut tässä turistirysän naapurissa. Niin mä en usko sitä, että Japanissa... tai Kiinassa olisi paljon asukkaita. Mä en vaan usko. Mulle on sanottu, että Kiinassa on yli miljardia, Japanissakin, joo, vaikka kuinka paljon on miljoona kaupunkia ja maassa asuu valtavasti
1: mut
2: ihmisiä.
1: Mutta ei mene läpi sulle.
2: Ei mene läpi mulle, koska jos näissä maissa olisi paljon asukkaita, niin nämä turistit eivät laahustaisi sillä tavalla rinnakkain jalkakäytävillä ja vähän ajoradoillakin, mitä he nyt tekevät ollessaan Helsingissä kuvaamassa kirkkoa. Tiedätkö tätä laahustajajengiä? Niin miljoonakaupungeissa, Kiinan ja Japanin miljoonakaupungeissa, noin ei voisi mitenkään toimia.
1: Jäbä on jättänyt nyt yhden asian huomaamatta. Niin kuin me tässä ollaan huudettu, me persot, maassa maan tavalla.
2: Niinpä.
1: Tässä maassa nimittäin laahustetaan, eikä vastaantulijaa saatana väistetä.
2: Onko se näin?
1: Kyllä. Kävele
2: niin heistä on tullut suomalaisia lyhyessä ajassa.
1: Just näin. Lähde tuosta foorumikulmalta kävelemään kohti erottajaa. Ja otat niin kuin säännökset, että no, eiköhän toi vastaan tulija väistä, niin kyllä mä veikkaan, että niin kuin te olette siinä foorumin niin sanotusti R:n kohdalla, niin kyllä on 2 kolaria jo tullut. Että kyllä he ovat omaksuneet maassa maan tavalla.
2: Ehkä näin muuten, joo. Nyt sä pistit mun aivot uuteen asentoon.
1: Niin. Kun ei me voida... Kun...
2: Mutta mennään brittituristeihin Rammsteinin jälkeen. Otetaan saksalaista musiikkia ja sitten puhutaan briteistä.
1: Joo, se on hyvä.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kaa sitten brittituristeihin.
2: Joo, sä tiedät tämän kuvaelman, kuvaelman siitä, kuinka ihmisestä sitten kehittyi ihminen. Aika lysy olennosta tämä homma lähti ja pikkuhiljaa neandertaali, kun alkoi selkää oikomaan, niin sieltä alkoi pikkasen tätä tämän päivän ihmisen ryhtiä löytymään ja näin ollen saatiin semmoinen hieno kuva jatkumo tästä kehitysaskeleesta. Ja nyt on mahdollisuus saada tämmöisen brittituristin kehitysaskel. Okei, tässä on puolittain väkisin vääntöä. Tämä olisi voinut hukkua tähän perinteiseenkin uutiseen, minkä nyt kerron. Mutta mä aloin heti miettimään tätä eteenpäin, että mitä muuta tämä voi tarkoittaa. Nimittäin Britanniassa on koko maan toukokuun lämpöennätys pistetty todella kovasti uusiksi. Se laitettiin uusiksi maanantaina 34,8 astetta, joka on aika voimakas
1: se
2: lämpötila.
1: On todella lämmintä.
2: Siis todella ennennäkemätön ja vuorokautta myöhemmin homma on eskaloitunut ja lämpötila on noussut tasan 35 asteeseen. Sehän on 0,2 astetta, mutta joka tapauksessa ylöspäin on menty ja tämähän on sitten aiheuttanut aika paljonkin myös ikävää asiaa näiden lämpöaaltojen keskellä, nimittäin noin välillisesti tähän lämpöaaltoon viitaten ihmishenkiäkin on menetetty, on ollut hukkumiskuolemia, et cetera. Ja se, että minkä takia hukkumiskuolema on tapahtunut, niin massat ovat menneet veteen viilentymään. Siitä on aika isosti kysymys. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen, se pitää tätä tilannetta erityisen poikkeuksellisena, joka sai mut ajattelemaan, nimenomaan tämä lähetti mut uudelle polulle. Ja mä rupesin miettimään, että okei, tämä on nyt poikkeuksellista. Tämänkaltainen uutisointi, tähän on jo ikään kuin totuttu. Mutta nyt vuoden aikaa nähden aletaan olla aika heleissä hellelukemissa. Niin tämähän on pakko muuttaa, jos me nyt otetaan tämä sama sivuprofiili jatkumo brittituristista. Niin voi olla, että se pitää ottaa värikuvana, koska palamisraja, sehän on muuttunut tässä matkan varrella. Ja sitten se ikään kuin aika pitkän evoluutiopätkän, siinä oli niin sanotun hihattoman paidan palamisefektiä. Mm. Oli fudispaita tai hihaton paita. Niin siinä on oikeastaan ne kaksi palamisen muotoa. Onko mahdollista, se kuva mikä ei ole vielä paljastunut, että meille tarjoillaankin yhtäkkiä semmoinen niin kuin puoliherraskainen brittituristi, että me ei enää voida mennä sen taakse, että ei, me ei kyllä Inglesiin mennä. Ei missään nimessä, on täynnä brittituristeja. Että voiko tämä hetken kuluttua johtaa siihen, että tämmöiset helleaallot, mitkä seuraa toisiaan, niin he alkaakin ikään kuin käyttäytyä eikä hullaannu sieltä niin kuin etelän lämmöstä ja siitä niin kuin vapaasta kaadosta, koska hellää saa ihmisen myös juomaa. Eikä britit ole koskaan vierastanut kotimaassaankaan niin kuin kurmuuttamista. Että jos he meneekin niin kuin tämä paketti sillä lailla sekaisin, että ne ei flippaa siellä lomakohteessa, niin miten me sitten lomaillaan, kun meillä ei ole niinku jurnutettavaa ja kauhisteltavaa?
1: No on meillä saksalaisturistit kuitenkin vielä jäljellä.
2: Aivan perkele. Mm. Niin meille jäisi ne.
1: Mm.
2: Ja joo, Ilmatieteen laitos ei ole maininnut mitään Saksan helteistä, mutta Ranska ja Britannia on nyt ollut molemmat tämmöisessä tämänkaltaisissa niin kuin valtavissa helleaaloissa. Mutta Saksa on ollut muuten rauhassa. Tämä pitäisi nyt jotenkin taputella.
1: Mikä muuten siinä mahtaa olla nyt, kun mainitsit tuon Ranskan? Niin,
2: kun heillähän ei ole tämmöistä ongelmaa.
1: Ei ole, ja ranskalaisia näkee hirveän vähän, tai ainakaan minä en ole tavannut. Kuitenkin iso maa, ja eikä siellä käänny semmoisia Playa del Inglesin kaltaisia paikkoja liiemmälti ole, Loirenlaakso tietysti. Niin, miksi ranskalaisturisteja ei näy Kanarialla tai Majorkalla tai tälleen, brittejä vaan?
2: Mutta onkohan se niin, että kun tästä kuuluisesta evoluutiosta nyt on puhuttu, että onko näin, että Ranskassa, ranskalaisessa turistissa ei ole sen mentävää aukkoa, että sieltä löytyisi tämmöisiä niin kuin rusketusrajaturisteja? Kun, tämä on niin kuin jotenkin ällöttävällä, ärsyttävällä tavalla, ihan kuin, niin kuin ranskalainen olisi semmoinen niin kuin tyylikkäästi ylimielinen ja töykeä. Semmoisenahan heidät tunnetaan.
1: Sä oot muuten tossa oikeassa.
2: Mutta sitäkään mä en osaa siirtää sinne niin kuin turistisaappaisiin. Mä en osaisi, jos pitäisi nyt piirtää ranskalaisturisti versus brittituristi, niin näillä piirtämisen lahjattomuuksilla, mä väitän, että mä osaisin piirtää brittituristin tunnistettavasti, mutta ranskalaisturisti en.
1: Mm.
2: Onks niitä?
1: Niin, onko olemassa ranskalaisia turisteja? Tämä on muuten hyvä kysymys, koska saksalaisiin ja britteihin sisällytetään juuri tällainen turismi ja mahdollisimman junttimaisiin kohteisiin.
2: Kyllä.
1: Vielä. Ja tiedetään nämä stereotyyppiset käyttäytymismallit, mutta tämä ranskalaisuus, osasit kuvailla tämän erittäin hyvin. He ovat tyylikkäästi töykeitä.
2: Just näin. Ja ottaako ne mukaan sen sieltä kotimaastaansa sen niin kuin Ranskaan turistiksi lentäneen ihmisen apean mielialan siitä, että kun on kovin töykiä, niin ottaako ne sen mukaan reissulle vai piilottaako ne sen johonkin? Hitto soiko.
1: Paljon hyviä kysymyksiä.
2: Koska saksalaisen piirtäisi sen, että se sinne laukkuu äänkeisiä taamiaiselta ihan kaiken mukaan, koska sehän on tämmöinen perusnarratiivi tässä. Ja brittituristimme nyt kaikki tiedät, että miten ne muuten osaa kääriä sen röökiaskin hihattoman painankin hihaa. Miten se tehdään?
0: Radio.

0: Radio
1: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
4: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään aamulla meillä vieraana Tuomas Niskakangas, toimittaja, kirjailija. Hän tänne saapuu 9 aikoihin. Suljettu kansio, miehen uusi tänään virallisesti ilmestyvä dekkari, vaikka nyt varmaan viikon verran jo kaupoissa on ollutkin. Tämä on muuten tässä kirjahommassa silleen erikoista aina, joo, että kun joku kirja julkaistaan, sille on julkaisupäivämäärä, niin lähes poikkeuksetta se on tyyliin viikko aikaisemmin jo kaupoissa.
2: Ja sittenhän on myös tämmöisiä kirjoja, että kirja on markkinoilla, mutta sitten siitä kerrotaan niin kuin vaan Ylen kanavilla kertomatta kenellekään vittu muulle. Esimerkiksi tuommoisia Turusta lähtösi olevia kirjailijoita.
1: Niin. Niitä, joo, siis se on
2: totta. Sä oot edelleenkin ihan tosi järsyttävä.
1: Joo.
2: Siis viitatte tähän sun uusimman kirjaan.
1: Sen sijaan Tuomas Niskakangas ei sitä ole. Hän on meillä aikaisemminkin ollut äänessä. Silloin kun oli korona-aika, niin hän oli meillä silloisen kirjansa tiimoilta puhelinvieraana, niin kuin kaikki vieraat yhtä lukuun ottamatta tuohon aikaan olivat. Ja tämä yksi oli Marimekon toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, joka oli tuossa meidän tällaisessa niin sanotussa välitilassa.
2: Hyvin visuaalinen vierailu.
1: Joo, se oli erikoinen vierailu. Se Tuomas Niskakangas, puhutaan hänen uudesta kirjastaan, puhutaan varmaan vähän muustakin. Mies on esimerkiksi toiminut Helsingin Sanomien Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana useita vuosia. Nyt on ollut kotitoimituksessa jo pidempään, mutta toiminut aikanaan Yhdysvalloissa.
2: Noin tunnin kuluttua hän, ja tässä olisi nyt tunti aikaa vaikka lähteä supla.fi/ Radio Rock-sivulle, nimittäin sieltä löytyy maan mainio Motonet Roadshow, ja kun klikkaat tiettyyn osoitteeseen supla.fi/ Radio Rock, niin

0: niin pääset osallistumaan myös kilpailuun, missä on maan mainioimat palkinnot.
1: Joo, Motonet lahjakortteja arvotaan 3 kappaletta, yksi niistä on jo arvottu, 100 euron arvoisia lahjakortteja. Käy ilmiantamassa itsesi siten, että laita kuva tällaisesta unelmien menopelistäsi, kesämenopelistä, se voi olla moottoripyörä, se voi olla auto, se voi olla jotain muuta. Jos sinulla ei ole kuva laittaa, niin voit kertoa siitä tarinan. Joka tapauksessa olet silloin mukana arvonnassa.
0: Ja sä voisit kertoa, Harri, yhden tarinan, mikä löyhästi liittyy tähän. Ja tämä tulee liittymään tulevaisuuden matkustaminen Suomessa. Ja siinä on myös osasena Motonetin Roadshow, minkä takia sinä lähdet matkustamaan.
1: Kerrotaan siitä Rage Against the Machinein jälkeen lisää. Ja tämä tarina sisältää niin sanotun hämmästys, ehkä jopa kauhuelementin.
0: Kyllä, ja kauhun on tuonut taloon
1: tuottajamme
0: Heidi Grönlund.
1: Kyllä, ihan vilpittömin siis, aikein, siis aikeita en epäile.
0: Mä en usko, että tuossa on vilpittömyyttä yhtään tuossa emännässä. Grönlundin Heidi, tuttuja kesken, ja te, jotka ette tunne, niin Heidi Grönlund.
1: Joo, hän kysyi minulta erikoisen kysymyksen.
0: Siis sairaan, aivan sairaan.
2: Radio Rock tiedottaa, jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Motonet Roadshowsta oli puhetta ja sehän on sille viisiin. Mä itse asiassa tarkistan nyt tämän asian, ettei tule sanottua sitten vääriä todistuksia. Motonet Roadshow kiertää pitkin Suomea. Huomenna se on Mikkelissä, perjantaina Varkaudessa ja lauantaina Savonlinnassa.
2: Ja totaalimäärä on 24 eri paikkakunnalla vierailla.
1: Kyllä, viime viikollahan tämä käynnistyi ja se on aina torstaista sunnuntaihin, eli tässä alkuviikkoon roadshowlla vähän välipäiviä ja sitten loppuviikosta lähdetään taas liikkeelle. Lauantaina se on Savonlinnassa, minä olen itsekin siellä paikalla ja nyt tullaan sellaiseen tilanteeseen, että
2: mun on pakko sanoa, että kyllä, kuulitte oikein, Harri Moisi on Savonlinnassa.
1: Tämä nyt ei välttämättä kaupunkia ainakaan vielä saanut ihan sekaisin.
2: No kun siellä alettiin just näitä betoniporsaita siirtelemään, että...
1: Eikö mä tulen sinne ihan wise guyna? Umpijurris. Paikalliselle lentokentälle umpijurrissa. Ja siellähän
2: wise on odottama... guy, wise guy.
1: You're such a nice guy. Ne, jotka eivät tiedä, mistä on kysymys, tämä oli 90-luvun ihan alkua. Itse asiassa Heidi Grönlund, joka on meidän tuottajamme, on tässä samassa studiossa. Muistatko sinä Wise Guyn?
3: Mm-hmm, muistan.
1: Vaikka tämä tuli siis ihan 90-luvun alussa Suomen televisiossa. Eli TV-sarja ja tämä pääosanäyttelijä Ken Wall. Hän saapui Suomeen tällaiselle ikimuistettavalle promotiovierailulle.
2: Kyllä.
1: Oli maassamme vuorokauden, eikä tiettävästi sinä aikana päästänyt itseään alle 1,5 promillen humalaa missään vaiheessa.
2: Joo, toki on varovaisesti arvioitu.
1: Joo, aikalaiskertomukset puhuvat jopa 2 promillesta. Että sen alle ei menty missään vaiheessa, mutta kun hän saapui Helsinki-Vantaan lentoasemalle, niin häntä oli vastasi tällainen vähän niin kuin huutosakkijoukko. Nuoria
2: kyllä, faneja tulee, kyllä vaan.
1: Jotka olivat ihan siis siinä, lauloivat hänelle tehtiin siis tämmöinen kunniakuja. Joo. Ja hän tulee tätä kunniakuja, siis tämä olikin jostain kummelisketsistä.
2: Tai lätkäjoukkueen kotiinpallosta.
1: Joo, kun hänelle oikein laulettiin tämmöisessä kunniakujassa, että wise guy, you're such a nice guy.
2: Ja
1: kaveri umpijuurissa kävelee, niin mulla on tämä kaikki sama edessä. Joo. Viikonloppuna olen siis Savonlinnassa paikalla. Paikallisessa Motonetissa, ja nyt tullaan siihen hullukurisen kysymykseen.
2: Ja hullukurisuutta esitti Heidi Grönlund.
1: Kun minä tässä aprikoin sitä, että siis mä olen katsellut näitä sääennusteita, lähinnä perjantain sääennusteita, siitä syystä, että kun minun tekisi mieli lähteä moottoripyörällä liikkeelle, mutta kun jokainen ymmärtää, minkä sortin kermaperse motoristi minä olen, mä nimittäin en asenteella ajele.
2: Ei, kyllä sä ajelet ihan aurinkoisen.
1: Mä ajelen hyvällä kelillä. Mä en ole näitä asennemotoristeja, että se on vaan asenteestakin. Oikeasti mä en pidä miellyttävänä ollenkaan ajaa helvetimoisessa vesisateessa, vaikka kuinka tykkään moottoripyörällä ajamisesta. Eli katselen näitä sääennusteita ja nyt näyttää ihan hyvältä. Niin Helsingissä kuin Savonlinnassa.
2: Erinomaista.
1: Mitä?
2: Sitten vaan lyöt lukkoon, jos se nyt näyttää hyvältä.
1: Mutta sanotaan, että tämä päivä ratkaisee. Jos sääennuste näyttää huonolta tai alkaa näyttää huonolta, niin sitten vuokran auton. Mullahan ei ole siis omaa autoa.
2: Heidi, joo, ja siinä kohtaa Heidi heräs.
1: Heidi kysyi minulta, että etkö voisi sit lainata kumppanisi autoa? A, kumppani tarvii sitä itse. B, minä en lainaa keneltäkään koskaan mitään.
2: Ja otetaan tämmöinen hypoteettinen vaihtoehto. Kumppanisi ei tarvitsisi sitä autoa. Niin miten tämä muuttaisi tätä sun mahdollisuutta lainata?
1: Ei mitenkään. Mutta tämä vaan vahvistaa sitä, että hän tarvitsee sitä itse.
2: Kyllä.
1: Mutta
2: kyllä.
1: Se, että mä lainaisin joltain autoa, aivan mahdoton ajatus. Koska silloin minun maailmassani sitoutuu johonkin sellaiseen, mistä ei edes tiedä, mihin on sitoutunut.
2: Esimerkiksi jos mä nyt olisin lainaaja, niin mä tietäisin, että kun sä olisit sinne menomatkalla, soittelisi ihan noin muuten, vaan no mikä se on meininki, joka paljon ruuhkaa. Sitten on ihan hyvää fiiliksellä mahdollisesti lopettelemassa puhelua. Mä siihen loppuun kerkeen vielä heittää. Niin onko sulla mitään aika-arvioa siitä palusta?
1: Mihin sä lauantaina illalla olisit sit tulossa, kun meidän pitäisi 9 aikaa lähteä sinne ja tänne ja tonne?
2: Joo, että rouva on menossa tämmöiseen polkujuoksutapahtumaan ja se tarvisi sittenkin auto.
1: Niin, ei, mutta kun sit alkaisi tämä näin.
2: Kyllä. Mä sanoisin kyllä, että et mee.
1: Niin.
2: Polkujuoksu. Miksi mä tommosen keksin? Mitähän vittu?
1: Jos se onkin juoksupolkutapahtuma.
2: No sitten. Mm. joka tapauksessa.
1: Joo, niin tämä auton lainaaminen on mulle, siis erityisesti auton lainaaminen, en mä muutenkaan lainaa ihmiseltä yhtään mitään, mutta erityisesti auton lainaamisessa mulla olisi aivan valtava kynnys ylitettävänä.
2: Miten me ollaan?
1: Hädän täytyy olla tosi iso.
2: Me ei saisi näin varomattomasti päästää tänne ihmisiin, joille ei ole kristallinkirkasta se, että tuommoista niinku törkeyttä ei voisi sulle in your face heitellä.
3: Mä tiedän tehneeni jo virhe. Joo, anteeksi,
2: toi ei ollut edes aina.
1: Ei tarvitse pyytää anteeksi. Toivon vain, että tutustut minuun paremmin.
2: No okei, toi on häirintää.
1: Olemme tässä jo vuosia kyllä tunteneet, mutta...
2: Toi on sit niinku no-go liikennemerkki Harrille. Toi oli törkeetä. Tuo häirintää.
1: Mut joo, olen lähdössä Savonlinnaan. Lähdenkö sinne motokutsilla vai jollain muulla menopelillä, joka on siinä tapauksessa nelipyöräinen, ratkeaa tämän, sanotaanko, iltapäivän aikana.
2: Helvetinmoinen duuni näytellä kiinnostunutta, miten tämä menee.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin Korporaatio kanssani viettämässä kaunista keskiviikkoa. Se on 8.27 kello. Meillä tulossa toissa varttitunnin kuluttua moniraituri, eli kahta musatietäjää kaivataan lähetykseen silloin. Ja Ruutu Plus-koodia on tietäjälle luvassa. Ja 9 jälkeen vieraana toimittajakirjailija Tuomas Niskakangas. Puhutaan hänen virallisesti tänään ilmestyvästä uudesta dekkarista. Tämä suljettu kansio on ollut saatavilla jo useamman päivän ajan kirjakaupoista, mutta tänään se nyt virallisesti ilmestyy.
2: Juu. Jäikö tuossa äsken vähän, kun puhuttiin joku tovi sitten tästä sun mielettömästä mahdollisesta motoristin matkasta ja mitä tuli sitten tämän matkan tekemiseen mahdollisella lainatuotteella, esimerkiksi jollekin toiselle kuuluva auto, mikä lähti sulle lainattavaraksi, niin kuin Heidi Grönlund tuossa mielenvikaisessa päässään oli kehitellyt.
1: No eihän nyt semmoinen ole. No
2: olihan aivan sairas ajatus. Joo. Siis lääkittävä ajatus.
1: Mulle on oikeasti valtava kynnys lainata yhtään keneltäkään yhtään mitään. Varsinkin jos kysymyksessä on niinkin arvokas kapine kuin auto, niin mulla olisi koko ajan semmoinen pelko, että joku narmu tähän tulee ja mitä sitten tapahtuu, koska jos auton vuokraa, niin ottaa
2: kyllä
1: siihen.
2: Kyllä sekin naarmu voi tulla.
1: Joo, mutta kun ottaa sen vakuutuksen, millä saa oma vastuunkin pois, niin voi ajaa vaikka päin seinään.
2: Vitsi, mä niin haluaisin tehdä sen tarkistuksen, kun sä palauttaisit lainasta mun auton. Ja mä pyörisin siinä kuule ympäri ja ei niin kankeaa meikäläisestä ei saisi, etten mä ryömisi auto allekin. Mä oon vissiin vähän isommasta pompusta menty, että täältähän puuttuu öljypohjasta mutteri. Täällä ei ole öljyä tässä autossa.
1: Nämä on muuten jännittäviä tilanteita, kun mä oon näitä pari moottoripyöräreissua tehnyt siis siellä Route 66 ja sitten tätä Uuden-Seelannin reissu siinä marras-joulukuun tienoilla. Ja nämähän on ollut vuokrapyöriä. Se nyt on siis Uuteen-Seelantiin oman pyörän kuljettaminen on vähän semmoinen, siis ei se mahdotonta tietenkään ole, mutta niin aika kuitenkin haastavaa.
2: Joo.
1: Niin vuokrapyörän palauttaminen, se on yksi jännittävämpiä hetkiä, mitä kyllä voi olla. Ja kun kaksi viikkoa kuitenkin, tai vähän enemmänkin oikeastaan, painellut ja kilometrejä on tullut paljon ja sitten se on siinä vuokraamon pihassa ja odottaa, että joku ukko tulee kattelemaan, että jaha.
2: Ja sitten kun sä muistat sen yhden taukopaikan, missä sä huomaat, mitä kukaan muu ei ole, huomaat, ei jumalauta, mun vuokrapyörähän on kyljellä. Kun sä olet sen seisontajalan vähän huonosti laittanut, sä oot sen nostettuukin vielä.
1: Ja näin itse asiassa, näin oli käydä.
2: Näin käy aina jollekin.
1: Kävi useampaakin otteeseen.
2: Ja sitten vaan toivotaan, että kukaan muu ei näe, koska se on valtavan noloa.
1: On. Se nolouden määrä. Mutta toisaalta siinä noloudessa on se hyvä puoli, että ihminen saa uskomattomat voimat itselleen,
2: jep,
1: jolla sen pystyy nostamaan.
2: Siis ihan maailman vahvin alle.
1: Joo.
2: Se on suurin piirtein, että hetkinen, pyörähän renkaat ei kosketa enää maata, että sehän kantaa tota.
1: Suorilla käsillä, että kattokaa, mä teen sarjaa tässä.
2: Olen elänyt tuon vaiheen, se on hirveä tilanne.
1: Joo, tällaisia paikallaan kaatumisia, niitä nyt tulee.
2: Kyllä.
1: Mutta no, se on jännittävä hetki kyllä, kun sen palauttaa.
2: No nyt tuli sitä tukehtuminen.
1: Kyllä joo. Taitaa Savonlinnan reissu jäädä tekemättä luonnollisista syistä. Luonnollisista poistumasta jo.
2: Ei tarvitse palauttaa mitään.
1: Niin.
2: Mutta hei, sen mä muistan, että jonkun piti piilottaa se sun seksivälinen laukku ennen kuin sinne tulee
1: nää. Tytti Junnan kanssa mulla on sopimus.
2: Joo, mutta onko hänellä avaimia?
1: Ei ole vielä.
2: Miten sä sen kuolleen annat? Se roikkuu sun kaulas kanttinaahossa.
1: Joo, minulla on tämmöinen seksivälinen laatikko ja tytti Junna on luvannut sen viedä piiloon sitten, kun minusta aika jättää ennen kuin jälkikasvuni ja mahdolliset muut sukupolvet tulevat tyhjentämään omaa asuntoani ja just kokevat näin tämän yllätyksen. Niin se on parempi, että tällainen viedään pois.
2: Niin. Isi ja kassi auki.
1: Mutta takaisin Isi näihin vuokralaitteisiin ja lainalaitteisiin, niin joo, ne on jännittäviä hetkiä, kun sen lainalaitteen tai vuokralaitteen palauttaa, mutta sitä jännitystä lieventää se, että on ottanut sitten kaikki mahdolliset vakuutukset, kyllä, joilla saa oma vastuunkin pois. Mutta se, että lainaisi joltain kaverilta autoa, niin se on mulle aivan mahdoton ajatus.
2: Mutta sitä, mä oon tuossa vuokraustoiminnassa huomannut sen, että sitä jännitystä kuitenkin lisää se, että näenköhän minä koskaan tota minun Amexilta varmuuden vuoksi otettua tonnia koskaan, vaikka ei mitään ole sattunut, mutta kun ne kestää viikkoja, jumakauta, että se joo. palautuu.
1: Se on, muuten totta.
2: Se on jännityksen perkele silloin niskossa.
1: Se on, kun otetaan tämä varaus.
2: Just näin.
1: Niin siinä saattaa kestää todella.

0: monta päivää ennen kuin se varaus nollautuu.
1: Siinä voi mennä viikkojakin, ja sitten kun Amex on semmoinen ikävä väline, että kun ne vaatii niin helvataan nopeasti täysmääräisenä sen summan takaisin maksettavaksi, niin sehän alkaa muistuttaa maksuvirhemerkintää.
0: Niin. Ne on myös merkillisiä, kun vaatii, että eräpäivänä pitäisi maksaa.
1: Vanhanaikaista.
0: Mun mielestä se eräpäivä on semmoinen suuntaa antava.
1: Pitäisikö sun jutella Harri vielä Heidin kanssa tuossa, kun Heidi on istuskellut kuulokkeet päästäs vieressä ja hän on selvästi todella pahoillaan tästä törkeästä esille nostosta.
0: Hän ei tunne mun luontoa.
2: Uskallaanko edes kysyä sitä kynnystä sitten pyytää kyytiä? Apua.
1: Kysy.
2: Avaaks mä minkä
1: niin, et prätkään kyytiä.
2: Ei, no lyhyempiäkin.
1: Kysy.
2: Pystytkö Harri pyytämään kyytiä keneltäkään johonkin?
0: En pyydä. En pyydä. Ei.
1: Kysy vielä se, että...
0: Siis ei, mutta kun tämä on ihan totta. Mehän olimme nyt viime viikonloppuna lauantaina. Olimme Turussa. Siellä oli tämä Asenne yhdistää peli. Kiitoksia vielä järjestävälle seuralle Interille, FC Interille. Aivan loistavasta vastaanotosta ja turkulaisyleisölle ja kaikille mahdolliselle. Mutta...
1: Kiva, että näki samaan aikaan vähän jalkapalloa, kun oli sua tullut katsoa.
0: Joo.
1: Niin?
0: Kim Sainio, joka ansiokkaasti toimi kuskina Taneli Rantalalle ja Marse Renditsille, jotka tekivät paikan päältä lähetystä Turusta, niin mun olisi ollut, siis se, että mä olisin soittanut Kimille, että voitteko te koukata tuosta Töölön kautta, niin mäkin voisin tulla Kimin kyytiin. Se, että mä olisin tällaista kysynyt, se olisi ollut mulle ihan mahdoton ajatus. Mä tulin mielelläni ihan omilla kyydeillä, koska tykkäsinkin ajella prätkällä. Sen verran kuitenkin vähän on tullut ajeltua tässä, vaikka kelit on ollut hyviä, niin oli kiva tehdä tämmöinen edestakainen reissu Turku. Mutta jos olisi ollut huono keli, niin en olisi ikin maailmassa kysynyt, että voittaako te koukata Töölön kautta. Mä olisin tullut julkisille.
1: Ja mä voin luvata, että mä olen pistänyt tikkuun ristiin, että mä olisin kertonut, että ajoneuvo mahtuu vielä yksi. Joo. Omasta mielestäni taisin sanoa, että nyt on kaikki paikat täällä.
0: Mä voin tulla kyytiin silloin, kun sitä kyytiä tarjotaan. Esimerkiksi Kim Saini on tarjonnut kyytiä, kun olemme olleet Savotattoo-konventionia juontamassa Leppävirralla. Hän on mennyt sinne omalla autolla, minä olen mennyt onnibussilla, mutta takaisin olen tullut Kimin kyydissä, koska hän on tarjoutunut ajamaan minut.
1: Niin, koska sä itkitsi aamiaispöydässä.
0: Mä itkin ihan muista syistä.
3: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri esittelee kaksi kilpailijaa. Toinen tulee Turun saaristosta Paraisilta. Hyvää huomenta, Jussi.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäs Paraisille tänä aamuna?
2: No, hän nyt ohitte menee, että heilahtaa. Täällä aurinko paistaa.
1: Menet Paraisten ohitse, eli oletko menossa oikein syvemmälle saaristoon vai tulossa mantereen puolelle?
2: Mä olen menossa nyt Nauvoon tällä hetkellä.
1: Okei.
3: Okay. Ja eikö niitä jollain niin kuin kivitaloa kookkaamalla targalla?
2: Ei, ihan työhommista.
1: Juu.
3: Kaadat soutuveneitä siellä.
2: Ei ole. Scanian ratista, missä ei ole sitä sisäjääkaappia.
3: Sä oot tommosella niin sanotulla kakkosluokan laitteella liikkeelle.
2: Joo, mutta kuitenkin jääkaappia on kaksi, mutta ulkopuolella.
3: Täytyy
2: hakea, niin sitten on pysäksissä, niin evät ajon aikana piru hankalaa.
3: No niin.
1: Koska sanoit, että olet jo Paraisilla, niin sä olet siis Kirjalansalmen sillan yli jo mennyt.
2: Ihan näillä näppäin.
1: Okei.
2: Aivan jo. Uudella sillalla.
1: Niin, nimenomaan mäkään en ole sillä uusitulla tai uudella sillalla vielä päässyt ajelemaan, eli ilmeisen komia.
2: Kyllä on, juu.
1: No niin.
2: Vihdoin ja viimein valmistutta. Tulee aika usein mentyä, niin kyllä se rupesi työmaa vähän jo tympimään, kun liikenne pysäytettiin aina.
1: Ymmärrän tämän. Sua vastaan kilpailee tänään mies siitä maasta, missä pelataan jääkiekon maailmanmestaruuskisoja, eli Antti Sveitsistä. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
1: Mitäs Antille pitkään aikaa ei olla kuultukaan?
4: No vituttaa.
3: Niin, kyllähän se on päivän selvää. Varmaan, ja hävettää varmaan, kun menit sitten suhmuroimaan Sveitsille sen lätkävoito.
4: Joo, ei tietysti pitäisi myöntää, mutta kyllähän se oli. Ai.
1: Joo.
3: Mahtava, kun olisi tämä sun termi, että vituttaa, niin saisi tavannut pelin sillä lailla, että kun meni se yksi ollut perkele, kun siinä oli sitä absinttia perään. Että olisi saanut joku tämmöisen tarinan tässä, että mikä sitä nyt seuraava päivä vähän harmittaa, mutta taisi ollakin tämä lätkätulos vaan.
4: Kyllä se oli se, että tulee vähemmän jopoteltua viikolla yleensä.
1: No niin. Mutta hei, tutut kuviot, kumpainenkin herra on ollut aikaisemminkin kisassa mukana, joten te tiedätte säännöt, mutta kaikille muille tiedoksi. Täältä tulossa Raita kerrallaan ihan tuttu kappale, Radio Rockin kuuntelijoille tuttu kappale ulos ja mahdollisimman nopeasti pitäisi biisi tietää oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja ruutu plus koodi siis palkintona. Oletteko valmiita?
4: Kyllä.
1: Täältä lähtee ensimmäinen raita.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: No, löytyykö vielä?
4: Jotain pientä hajua, mutta ei kyllä.
1: Miten siellä Scania-ratissa?
2: Ei kyllä ole edes hajuakaan vielä.
1: All right. Otetaan toinen raita.

0: Lähtisikö?
1: Ei lähe. Vähän hajua on kyllä, mutta pidetään turpa nyt kiinni vaan vielä, ettei anneta syöttöä vastustajalle.
2: Mun on pakko vähän Sveitsin suuntaan heittää tämmöinen pieni rukous vielä, että eikö sulla vähän voisi olla kankkunen, koska sieltä tulee hyviä huokauksia, se olisi makea niin kuin niitata kiinni tämmöiseen tarinaan.
1: Ei,
2: pelkkää turhautumista. Voi hito.
0: Mutta otetaanpa kolmas raita ja katsotaan, miten sen jälkeen käy.
3: Jussi!
2: No?
1: Joo, nyt mennä metsään, mutta ei se sunka vaan olisi Green Day ja American Idiot.
0: Ei oo.
2: Ei oo, ei.
0: Hyvä veikkaus sulta ei, kyllä, mutta sitä se ei ole. Haluaako Antti koittaa?
3: No, mulla kävi joku tossa mielessä kyllä
0: joo. Joo.
3: Ei nyt vielä heitetä.
0: Otetaan neljäs raita.

0: Aika.
1: Nyt olisin vähän olettanut, että
2: niin oli vähän samankaltainen mutta kuin toi kolmas, mutta ei se mitään.
1: Joo.
3: Jussi voisi yrittää.
1: No Jussi. Hyvä.
2: No?
3: Ei, se olisi sitten The Offspring ja Self-Esteem.
1: No ei oo, ei oo. Haluaako Antti mennään koittaa?
4: No Offspringia mäkin mietin päissäni kyllä, mutta tota.
2: Oh, niin, päissäni.
1: Mutta ei kuule ole.
4: Ei ole.
1: Ei oo, ei oo.
2: Mikä, miltäs nyt tuntuu teistä?
4: Nyt voisi olla se rapulla tulossa.
1: Tässä on nyt, kuulkaa herrat, sellainen tilanne, että vaikka molemmat teistä on tällaisia moniraiturikonkareita, niin tänään ei taida nyt ruutu plus koodia ikävä kyllä mennä jakoon ollenkaan.
3: No. No. Saisiko vielä sen neljännen näytteen vielä uudestaan?
1: No otetaan nyt neljäs näyte vielä uudelleen.
2: Aina ollaan reiluja oltu.
1: Joo, pieni hetki, otetaan se.
2: Aina.
1: Otetaan se tuota niin.
2: Copypaste tuosta noin ja tuohon laitat se ja tuolta vaan painat play sitten.
1: Joo.
2: Siis täällä ei tapahtunut studios yhtään mitään, kun mä horisin ton mun kaavion.
1: Joo, täältä se lähtee.
2: Tuosta noin ja sitten tuohon laitat sen toi jälkeen, niin se tulee sitä ennen.
1: Kyllä.
4: Saako arvata ennen? Nyt tuli mieleen.
3: Minullekin tuli yksi nyt mieleen.
2: No nyt me pistetään Riita poikki, me ei oteta kummaltakaan.
1: Kuunnellaan tämä neljäs näyte.
2: Tuo veijari on tehnyt hirveän duunin, että se on
1: siis kävi sillä tavalla, että laitettiin kolme näytettä, niin, tai kolmos näyte oli vähän niin kuin uusinta niin edellisestä. Että
2: me okei, se kuulostikin.
1: Nämä on niin tietäväisiä herroja ollut aina ennen.
2: Teit tuommoisen köpöhöläyksen.
1: Joo, otetaan tämä neljäs näyte. Sitähän ei olla vielä oikeasti edes kuultu.
2: Niin, se on oikeasti erilainen se neljäs näyte.
1: Joo, nyt se tulee tässä.
5: Antti
1: taisi olla ensin.
4: Joo, kyllä tämä on Bad Religionin This Is Just a Punk Rock Song.
1: Joo, sitähän se on. Jussi, olisiko lähtenyt sama biisi sulta?
3: Oli kyllä, mä nimeni huusin kyllä.
2: Niin huusit. Nyt tapahtuu jätkät, ette sit kerro kenellekään.
1: Saatte molemmat koodin, joo, koska tämä oli vähän myös minun moka täällä.
2: Vähän.
4: Joo.
2: Miten se kuulostikin niin samalta se kolmas ja neljäs näyte?
1: Jääkää ihan sekunniksi odottamaan sinne molemmat. Meidän täytyy mennä tässä vähän eteenpäin. Vieraskin odottelee.
2: Joo,
1: kiitoksia, soitosta. Molemmat tulevat saamaan Ruutu Plus -koodi, jos maltatte pysyä vielä muutaman sekunnin siellä linjoilla. Kiva päivänjatkoa näin lähetyksen puolesta.
6: Radio Rockin korporaatio. Kahville lähti veliin.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.